החולצות של הדיור שלך נראות כמו פיג'מה, חיבוק החצי מאת שלך מיותר כמו ניקי ג'מה. אתה קר אליי תקופה ואתה לא מספר לי למה, לא מרגש אותך קהל ששר יורק כתבו אדם, מה?

התחלנו יפה, זוכרת ישנו בחדר של מטר למטר, ישנו סיגריה בגשם, ומה שאני מנסה להקיץ זה בעצם

תגיד, אתה זוכר את החום, יולי, אוגוסט, טירוף אנשים ברום, היה לי אומץ למות רק לראות אותך, לא מעניין אותי איך רק לנשום אותך. לא מבין על מה מדברים, אבל אתה יש לך תואר של החיים, אז הוצאתי פתקים.

היית זוכר את הסוף, 5 בדצמבר ירדנו לחוף, היה קר שם למות והחיבוק שלך לא באמת מחמם הריחוק שלך. לא מבין על מה מדברים, זה לאף של הגוף, אהבה של זרים. אז הרסתי אותי והתחלתי לזוז מול הגוף שלך, הנפש שלי על החוז. חלומות שלי בנצנץ שילמתי ביוקר, וכל שעת שלך אתה

צריכה להתעורר, איך עברו מיליון שנה, זה מרגיש הרבה יותר. בפעם את היית שונה, הכל היה אחר, אבל סתם בשביל הקטע את מנסה להיזכר. תשעת האון, הוא שכחתי מה שמו, זה שלא היה שם, אז הייתי במקומו. ויש תאו שלא באמת אהב אותך, רק רצה שתעזרי לו להתאהב עוד בעצמו. איש התאו שתמיד שיחק אותה הגבר, וזה שמחייך תמיד כאילו הכל בסדר. ויש אותי, אבל אני רק כך גדול בפסיכולוג, אני הקורצ'ר התורן ולא מאהב.

סלח לי כי חטאתי כמעט שנה שלמה שסתם אני בזבזתי ולא נורא תשמע כי גם אני נפלתי הייתי בתוך לופ עם אפס שלא רלוונטי סלח לי כי אתמול שתיתי ושתיתי אומרים שזה עוזר לשכוח זה מה שרציתי למחוק כמעט הכל אז זה מה שעשיתי שלא תעז להתקשר ולא אני לא צוחקת כמעט שנה שלמה יושבת מתפרקת ומי אתה בכלל חתיך

תגיד לי מה אתה עושה, אתה שקוף לי, תחסה נסיך, יש ריח של שרוף מהפרפרים שלך בחזה, אני בת 20, אתה 27 ואתה לא מספיק מנוסה, כל הקלפים שלך אצלי אולי כי אתה לא סותם, אתה אימפולסיבי ורגיש ובגלל זה אתה רווק, אתה כמוני, אין לך כוח לשחק את המשחק, אתה נואש למטורפת שתסיר את האבק שיצטבר לך בלב המצולק. תעשה לי טובה ותשבור לי את הלב, נכתוב לך שירים, נצריך מתנדב, מה?

אולי כבר תגידי לי מה את לוקחת, שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את שורטת אותי, ויש לך ימים את אותי מרסקת. לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט, ואת ככה איתי,

התחלת בשקר, נולדת כוכב. עובדים פה כאשר הקטה בטן גב. שמעתי, התחלת לשמור שבתות, זה חדש לנו, מה אתה משחק אותה רב? חופש אמיתי זה לא נרגילה בדובאי. חופש זה שלווה במדינה שאתה חי. ותגיד רגע, מה אתה עושה עם המאני? של זאת עם האמא, לאיזה שווה אני? עשיתי לשתוק, הנשמה שלי צועקת. בגלל חוק הרעש, לקחו לי את השקט. הפורטוריקני על במה מתפרקת. השותפים שלי ישירו צלקת. ניסיתי לספר לעצמי שזה נט.

אולי זה ניקי ג'ם, אולי זה קק דילה, אבל מ-2022 עומר אין לך מילה, אולי זה טיימינג מדויק, את השירים שלך תתקפל, אולי זמן לחתונה, בדיוק הכרת את יעל, כולם חושבים אני שמח, אף אחד פה לא שואל, שמעו כמעט כל השנה.

לך כלום שאתה מעשן יותר מדי עיניים בירוק וחום שאתה תעשה אותי חולה ועשה אותך אומלל אבל החלטתי לקחת אותו ברבון מוגבל פסיכולוג שלי מדבר על הפרעה פסיכוסומטית כשביקשתי שנמות ביחד הוא לא נשאר

שאלתי את עצמי אם תברח, רציתי לתת לך אותי. אפילו הסכמתי שרגע אחרי זה תשכח, בסוף אתה תקרא לי אשתי. נשבר לי גם חלס, שירי דיכאון שתצרח. אתה באוטו, לאן אתה נוסע? בדרך אליי אתה, איך אתה יודע לשמור אותי? על אש קטנה, לשבור אותי. אני לא בונה על חתונה, על ילדים, למרות שאתה טוב איתם, ואמא שלך מותק, ואבא שלך גבר. אבל אתה רווק, אתה forever ever, חברים שלך עם טבעת, נהיית לחוץ, אז דפקת בדלת שלי, רבנו פיצוץ. זה או שאתה שלי, או שאתה לא. או שאתה שלי. זה או שאתה שלי.

לא משוגעת, אני לא שוטרת, זאת פעם אחרונה שאני מתקשרת, עשה מה שבא לך, אני יודעת שרע לך, אני יודעת שאין לך כוח, לאיפה אתה ואימי אתה, מה אתה עושה, דווקא פרה, מתי אתה בא לאסוף אותי, אני שמה לשיר הזה סוף, לפעמים.

במיטה שלי הסתכלנו אחד על השני, אתה רצית יותר, אני רציתי רק שתישאר, תישאר פה איתי, תהיה גבר, תגיד לי את כל האמת, עדיף מלשאר.

0: איפה הכבוד שלכם לגילת בר?
1: פסות אפיים, ססון שאול.
0: תודה רבה.
1: בהצלחה, אוהבים אותך.
2: תודה רבה. תודה רבה. גילת בר היקרה.

אליי. למה המילים שלי קשות לך מדי? אל תענה כי את אישה ואני ילד ואני לא סובל את עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה? הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי חבל. אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי אז אל תתקרב אליי. אתה קר לי מדי בשביל לשתוק אולי.

מפחיד אותי לבד בין הסמיכות. השקט לפעמים עושה לי טוב מאז הלכת. גם ככה היית כאן ושתקת. מהחיים שלי את התנתקת.

0: ניהול זה לא רק תפקיד, זו אומנות. אתם מאזינים לנהל בלי להתבלבל. בהגשת אילן סלע, ניהול, השראה ותכלס, בלי להתבלבל.
1: בוקר טוב, בוקר טוב וברוכים הבאים ללנהל בלי להתבלבל, התוכנית שמדברת על ניהול, מנהיגות, אנשים ועסקים, ובעיקר על כל מה שקורה ביניהם כשאין לידינו ספר הוראות. היום אנחנו סופרים 1051 ימים מאז השביעי באוקטובר, 1051 ימים שבהם החיים כאן השתנו. וגם עולם הניהול השתנה. מנהלים, בעלי עסקים וארגונים נדרשו ללמוד תוך כדי תנועה, להסתגל, להשתנות, לקבל החלטות, בכל בתנאים של אי-וודאות. ובעיקר להבין שלפעמים מה שעבד אתמול, פשוט, כבר לא מספיק היום. ואולי המילים תוך כדי תנועה מתאימות במיוחד לאורחת שלי הבוקר, רוני פרי.
2: בוקר טוב,
1: אילן. בוקר טוב, בוקר טוב. כל החיים שלכם בעצם תנועה, מתאמנת קרקע ומכשירים, רקדנית, אתלטית, מדריכת כושר קרבי בצהל, דור שלישי למשפחה של אנשי חינוך גופני, פיזיותרפיה וטיפול בתנועה. ב-2003 רוני פרי נסע לרקוד בברלין, נחשפה שם לראשונה לשיטת הג'ירוטוניק, נכון? ג'יירוטוניק, ואמרה לעצמה פחות או יותר, את הדבר הזה אני רוצה להביא לישראל. רעיון קטן, רק לקח לו בערך 23 שנים להגיע, משהו כזה. לתשע מחלקות שיקום בשיבא תל השומר, כולל טיפול בחיילים ובפצועי המלחמה. ובדרך רוני הפכה לאחת המומחיות הבכירות בעולם בתחום הג'יירוטוניק. ג'יירוטוניק השיקומי, הכשירה עשרות מדריכים בארץ ובעולם, הקימה את הסטודיו שלה בחיפה, ובעיקר המשיכה להאמין בדרך. גם הרבה לפני שכולם הבינו לאן היא הולכת. אגב, בג'יירוטוניק מסתבר ללכת ישר זו רק אופציה, נכון? כי גם הולכים כזה הצידה ומסביב קצת, נכון? הוא זז, בדיוק, בשונה מהפילאטיס, ואנחנו נדבר על זה. היום לפני, יש לי כאן פינה היסטורית כבר כמעט 4 שנים שאני משדר פה. מה קרה היום לפני? היום לפני, שימי לב, ב-23 באוגוסט 1966, קרה משהו ששינה לנו לרגע את נקודת המבט. החללית לונר אורביטר, שנאסא, זו הייתה חללית שהיא הייתה לא מאוישת, והמטרה שלה הייתה להכין את הקרקע בשביל הנחיתה של אפולו על הירח. היא צילמה את התמונה הראשונה בטעות של כדור הארץ כשהוא עולה מעל אופק הירח. מה שנקרא התמונה המפורסמת, תמונת זריחת כדור הארץ. לא הייתה כוונה הזאת, לא הייתה המשימה שלה. פתאום האנושות השתקלה על הבית שלה מבחוץ. והקטע יפה, כמו שאמרתי, התמונה בכלל לא הייתה בתכנון המקורי שלה. המטרה שלה הייתה לצלם את הירח כדי לאתר מקום נחיתה לאפולו שתבוא אחר כך. וזה שיעור ניהולי שאני מאוד מאוד אוהב. לפעמים אתה יוצא לדרך עם תוכנית מסודרת, יעדים ומטרה ברורה, ואז משהו קורה בדרך. ואם אתה מספיק סקרן, מספיק גמיש ומוכן לרגע לשנות את הזווית, אתה עשוי לראות משהו שאף אחד לא ראה קודם. וזה מתחבר אלייך נהדר, רוני. כי לפעמים החדשנות היא לא להמציא עולם חדש. לפעמים היא פשוט לראות את העולם הקיים לרגע מזווית אחרת, לא רק ישר פילאטיס, אלא גם קצת הצידה וקצת דברים אחרים של פילאטיס. רוני, לפני שנצלול לסיפור שלך לג'יירוטוניק, לשיבא, לשיקום, ליזמות, לניהול ול-23 השנים שבין אני רוצה להביא את זה לישראל לבין המקום שבו את נמצאת היום, בוא ניקח בערך דקה כמה שאת צריכה, ככה למה שאני קורא נאום המעלית, למרות שנועם היה אחד צ'רצ'יל ועוד אחד שהוא חושב שהוא צ'רצ'יל, אבל הוא מאוד לא צ'רצ'יל. או סיפור המעלית, פגשת אותי במעלית פה בדרך לאולפנים. מה תספרי לי על עצמך?
2: אז קודם כל, אני רוני, אימא ל3 ילדים מקסימים. ובעלת סטודיו רוני פרי החופש לנוע, שקיים בישראל כבר 21 שנים. את השיטה באמת פגשתי לפני 23 שנים כשנסעתי לברלין לרקוד, והייתי כבר אז מורה לפילאטיס אחרי ששירתתי בווינגט בשירות הצבאי שלי בבה"ד 8, ובעצם הגעתי לברלין והתחלתי ללמד פילאטיס. באחד הסטודיו הם אמרו לי, יש שיטה שאת חייבת לה.
1: רגע, את שירתת בווינגט בתקופה של קיר המוות?
2: קיר המוות.
1: כן? כן?
2: זה נקרא...
1: אסון טבע, קיר המוות, כן, כן.
2: אסון טבע, עם כל היחידות המיוחדות, והיה לי שירות צבאי מדהים. אחריו הגעתי, בעצם התחלתי ללמד פילאטיס, והגעתי לברלין כמורה לפילאטיס ורקדנית, ובאחד הסטודיים אמרו לי, יש שיטה שאת חייבת להכיר. הלכתי, הגעתי לאיזשהו סטודיו שהיה בתוך דירה ישנה בברלין, וראיתי מכשירים מוזרים מאוד. אמרתי לעצמי, מה זה החיקוי העלוב הזה למכשירי פילאטיס? אבל...
1: כאילו אמרו לך, תבואי תראי פילאטיס?
2: לא, אמרו לי, יש שיטה אחרת מדהימה. לכי תתנסי, את חייבת להכיר אותה. והגעתי, וכבר שילמתי על השיעור מראש, אז לא הייתה ברירה אלא להיכנס. התנסיתי בשיעור, המורה קצת נגעה לי בגב, קצת בגב העליון, נתנה לי כמה תרגילים, עברה בין חדר לחדר, בין מכשיר למכשיר, אמרתי לעצמי, מה, לאן הגעתי ואיך נפלתי. אבל בסוף השעה הזו, בלי לדעת מה היה שם, הייתה לי ידיעה ברורה, וזה ממש היה ככה אילן. הייתה לי ידיעה ברורה, ילדה בת 23, ידעתי שאת השיטה הזו אני מביאה לישראל.
1: שהיא רקדנית. שכל החיים של התנועה, ויזמות וזה, תכף אנחנו ניגע בזה, בכלל לא...
2: יזמות עוד לא היה בעניין. אני בסך הכל הייתי מגיל 4 רקדתי, וכמו שסיפרת עליי, הגעתי מתחום של אתלטיקה, התעמלות קרקע מכשירים. כן, לא ידעתי. פשוט חוויתי שם משהו שהרגשתי שיש בו איזשהו עומק תנועתי, יציבתי, עם עוד משהו שלא יכולתי לזהות מהו בדיוק, אבל פשוט הבנתי שיש כאן משהו אחר שלא חוויתי מעולם. אני באה מבית, כמו שאתה יודע, של תנועה, עם הפיזיותרפיסטית מורה לפלדנקרייז. חוויתי המון שיטות תנועה במהלך החיים שלי, ופשוט זיהיתי שם משהו. זו הייתה תחושת בטן ברורה שיש שם משהו אחר.
1: וזה היה רק שם? באותו דירה בברלין, או שזה כבר היה באירופה או בברלין או בגרמניה?
2: זה כבר היה קיים, בטח, זה כבר היה קיים.
1: היה קיים כמשהו שהוא פופולרי, כמו...
2: זה כבר היה קיים, לישראל זה עוד לא הגיע, אבל זה היה קיים באירופה, בארצות הברית. השיטה התפתחה בשנות ה-80 כבר. ג'וליו הורוואט, מי שפיתח את השיטה, פיתח אותה בארצות הברית, בניו יורק,
1: הוא היה... מבחינתי שנות ה-80 בספורט זה פלאש דנס, עזבי.
2: אז משהו כזה, אילן. אבל אני החלטתי שאני...
1: והחוטלות והריקודים, זהו.
2: נכון. אז אני הגעתי בעצם ללמוד אצלו בדרום גרמניה. היו שני מרכזים עולמיים אז, בינלאומיים, אחד במיאמי ואחד בדרום גרמניה, ביער השחור. נסעתי לשם ללמוד אצלו, ולקח לי שנתיים. החלטתי שאני נשארת עד שאני מורה מוסמכת.
1: שנתיים לומדים?
2: לקח לי שנתיים עד שסיימתי את ההסמכות גם של המכשירים וגם של הרצפה, גם של הג'יירוטוניק וגם של הג'יירוקינזיס. למדתי אצלו ואצל מורים נוספים, ואחרי שנתיים הבאתי את השיטה לישראל. הייתי בטוחה, אילן, שאני יורדת מהמטוס, פורסים לי שטיח אדום, וכולם באים לכבד אותי שהבאתי את השיטה המשוכללת ביותר בעולם, המתקדמת ביותר בעולם, לשכלול תנועתי ולשיקום תנועתי, והשטיח האדום לא הגיע. ירדתי מהמטוס, חזרתי לארץ אחרי שנתיים בברלין, וקניתי בעזרת ההורים שלי שנתנו לי הלוואה, קניתי את המכשיר הראשון שלי.
1: חזרת לברלין?
2: לא, חזרתי לארץ.
1: חזרת לארץ? לא היה שטיח אדום?
2: לא היה שטיח אדום.
1: היית צריכה להפנים את זה שאף אחד לא מחכה לך פה זה?
2: חיכו לי, המשפחה האהובה שלי והחברים, אבל אף אחד לא חיכה לשיטת הג'יירוטוניק. והבנתי שאני צריכה להתחיל לסלול את הדרך.
1: אז הנה, בוא נתחיל ככה לדבר על זה קצת. הדור שלישי למשפחה של אנשי חינוך גופני, גם משפחה חיפאית?
2: נכון.
1: בוותיקה כזה? שלוש דורות?
2: אמא חיפאית, אבא ירושלמי.
1: וואה, זה בכלל כאילו משני המקומות בארץ שיש בהם דורות של חיפה וירושלים. נכון. הדור שלישי למשפחה של אנשי חינוך גופני, פיזיותרפיה, טיפול בתנועה, וכמה מהיזמת שאת היום נבנה בבית? וכמה נאלצת ללמוד בדרך תוך כדי?
2: אז ככה, שני ההורים שלי היו עצמאים, אבא שלי פסיכולוג קליני ואימא שלי פיזיותרפיסטית. שניהם התחילו בתחום הציבורי וכסחירים ועברו לאט לאט להיות עצמאים, אבל לא בעלי עסקים. את התחום של העסקים הייתי צריכה ללמוד בעצמי.
1: מה ההבדל? בעל עסק הוא...
2: יש
1: עצמאי הבדל. הוא בעל עסק, הוא צריך שווק את עצמו, הוא צריך למכור בעצמו, הוא צריך לגבות בעצמו. אולי הוא לא בממדים שאת עושה היום.
2: זה נכון.
1: אבל עדיין.
2: נכון, ההורים שלי פרצו את הדרך, אני חושבת, בתחום הזה. גם אבא שלי היה בתחום הניהולי. אבל הבנתי שאני צריכה לקבל פה עזרה. ישבתי, אני זוכרת, לקחתי יועץ עסקי ממתי, מתי חיפה. הסברתי לו מה אני רוצה לעשות, והוא אמר לי, תקשיבי. שמע את כל הסיפור המרגש שלי, ואמר לי, תראי. את בעצם באה ואומרת לי שאת רוצה לפתוח בית קפה עם שולחן אחד, כי אני קניתי מכשיר אחד.
1: כן.
2: הוא אומר לי, את מורה לפילאטיס, נכון? הפילאטיס כבר מוכר פה בארץ. זה גם, התחלתי איתו יחסית בתקופה שזה רק התחיל בארץ. הוא אומר לי, הפילאטיס כבר יותר מוכר. למה שלא תפתחי סטודיו לפילאטיס? ותכניסי את המכשיר ג'יירוטוניק שלך. אני לא יודע איך לעזור לפנות תוכנית עסקית עם, עם שולחן אחד. אז אמרתי לו, עצמתי עיניים, ואז פקחתי אותם, ואמרתי לו, תקשיב, אני לא רוצה סטודיו לפילאטיס.
1: זה כבר יש.
2: יש, יש, וכבר התנסיתי. אני רוצה את הג'יירוטוניק. אני רוצה להביא את השיטה הזו לישראל.
1: מאיפה הבאת? הבאת את זה שירות מגרמניה?
2: המכשירים יוצרו בהונגריה. היום יש כבר עוד מקומות שמייצרים את המכשירים, אבל אז כן, הבאתי את המכשיר מהונגריה. הם לא מייצרים.
1: גם לא היה מי שהיווה אותם לארץ. בשונה מהפילאטיס, שיש כמה וכמה יבואנים.
2: נכון.
1: וגם בנאים כבר, היום כבר בונים בארץ.
2: לא, לא, לא. היום, אין, קודם כל...
1: פילאטיס כן. פילאטיס, יש מי שכבר בונה את המכשירים בארץ.
2: יש כבר מזמן מי שבונה את
1: המכשירים. כן, כמה אפילו.
2: יש כמה. לא, התכוונתי לא, לא, אילן, לג'יירוטוניק.
1: לג'יירוטוניק,
2: קודם כל צריך להבין שהוא טריידמרק. אי אפשר יהיה לעשות איתו מה שנעשה עם הפילאטיס. הוא שיטה סדורה ושמורה, שמעוגנת בחוק אמריקאי, בסדר? על ידי חוזים אמריקאי.
1: הפילאטיס לא?
2: הפילאטיס לא.
1: וואי, איזה פרייר הוא היה?
2: לא, הוא פשוט, זה הרבה אחרי זמנו. גם, תראה, גם...
1: לא, זה מטורף. זה לא רשום כאילו הפילאטיס?
2: לא.
1: לא ידעתי, את ידעת?
2: לא. יש, בפילאטיס יש המון, המון זרמים, המון מרכזי הכשרה, המון מייצרי מכשירים. הג'יירוטוניק הוא ארגון אחד שהוקם על ידי ג'וליה הורוואט, היום בן 85, עדיין מלמד. אני עדיין נוסעת אליו ללמוד. ובעצם השיטה הזו היא באמת שמורה, וכל הכשרות המורים בכל העולם הם אותם הכשרות מורים, אותו סילבוס, אותו תהליך, אותה דרך. אפשר לרכוש מכשירים אך ורק אם אתה מדריך מוסמך. זאת אומרת, שומרים פה...
1: גם המכשירים שמייצרים זה רק בתו תקן שלו, אם אני מבין.
2: רק בתו תקן שלו.
1: לא כל אחד יכול להכניס כל מיני פיצ'רים כמו שעושים.
2: לא. זה פרוטוטייפ שהם יצרו אותו במפעלים שהם עובדים איתם, ורק מורים מוסמכים שעברו את תהליך ההכשרה המסודר יכולים בעצם לרכוש את המכשירים.
1: נפגשתי עם מתי. הוא קצת הוציא לך אולי את הרוח מהמפרשים, אבל עוד לפני כן. איך מבדינים בין התלהבות אישית מרעיון מסוים לבין זיהו של הזדמנות עסקית? כי בסוף הקמת מזה סטודיו, לא פילאטיס, ג'יירוטוניק גדול מאוד. אני חושב שלפי מה שסיפרתי גם הגדול ביותר באזור הצפון וחיפה,
2: זה הגדול ביותר בארץ, כמובן,
1: וגם יחסית למכון פילאטיס, כאילו צריך להגיד את זה בלחץ, הוא גדול.
2: יש לנו סטודיו בחיפה שמונה היום 500 תלמידים.
1: זה המון.
2: 25 מורים בחיפה, 12 מורים בשלוחת שי בתל השומר. אנחנו גם בסדרי גודל בינלאומיים, אנחנו בין הגדולים בעולם.
1: אז איך מבדינים בין ה... כי זה קורה הרבה שרואים משהו מתלהבים ממנו, אבל אז לא מצליחים באמת... להפוך אותו לאיזשהו ביזנס סקשן. כי זה לא מספיק רק הפשן.
2: נכון, אילן. זה קודם כל נעזרים באנשים טובים, אנשי מקצוע טובים. אני הבנתי מהר מאוד. בהתחלה הלכתי רק עם הידע שלי ועם האהבה שלי, והתרוצצתי בכל רחבי הארץ, והכשרתי מורים בתל אביב, בירושלים, במשך עשור, במהלך ש...
1: בזמן... לא היה סטודיו, רק הכשרת.
2: היה סטודיו, כל הזמן היה סטודיו,
1: אוקיי.
2: וגם הכשרתי מורים
1: כל... אבל היה לך מכשיר אחד. אני מחפש רגע את השלב הזה של בין ה...
2: אז זה התחיל, אוקיי.
1: שבין ההתלהבות הזו שהבאת מכשיר אחד, והוא שאל אותך, תו, מה את רוצה בית קפה עם שולחן אחד, לבין זה שכבר יש לך כמה מכשירים, וסטודיו שכבר פעיל וכבר מייצר עסק, כי בסוף זה עסק, זה ביזנס, ואת רצה ומדריכה. השלב הזה, של בין לבין.
2: קודם כל, אמא שלי פתחה את הדלת של הסטודיו שלה והכניסה אותי. עם המכשיר האחד.
1: שאמא שלך אמרנו היא?
2: פיזיותרפיסטית ומורה לפלדנקרייז.
1: אוקיי.
2: יש לה סטודיו בחיפה.
1: המון פיזיותרפיסטים היום?
2: יש.
1: צמודים למכוני פילאטיס. הם מקימים בעצמם.
2: אבל אמא שלי כן. בפלדנקרייז, לא בפילאטיס. אוקיי. ואמא שלי פתחה את הדלת ונתנה לי להיכנס עם המכשיר האחד שלי. ואחר כך הגיע המכשיר שני. וכשהגיע המכשיר השלישי, היא אמרה לי, רוני, תקשיבי, אין לי מקום יותר. את חייבת לצאת. ואני הייתי אז בדיוק אחרי לידת הבן השני שלי, ולא הייתה ברירה, היה צריך לצאת מהסטודיו שלה ולהקים סטודיו חדש. וככה זה התחיל, אילן, עם הרבה חששות, עם הרבה מאוד אתגרים. כן עם סיוע של משפחה ותמיכה של חברים, ועם אנשים שלאט לאט גייסתי אותם דרך סדנאות שעשיתי ברחבי הארץ. כל מי שפתח לי את הדלת והסכים לשמוע מה זו השיטה החדשה שהבאתי. הראשון שאגב נתן לי דלת, פתח לי דלת להיכנס, היה אוהד נערין. אוהד נערין למד אצל ג'וליו, הכיר את הג'יירוטוניק.
1: הוא גם הכיר אותך כרקדנית?
2: לא, הוא לא הכיר אותי אישית, אבל כשאני הגעתי אליהם, נתנו לי להיכנס לאנסמבל בת שבע, ונכנסתי עם הג'יירוקינזיס בלי המכשיר.
1: מי הייתה אז מנכלית של בת שבע?
2: אני באמת כבר לא זוכרת.
1: אשתו של רמי פורטיס.
2: כן, אז הגעתי גם לקיבוץ.
1: עשרות שנים היא ניהלה את בת שבע, אנשים לא יודעים את זה, כי זה רמי פורטיס משוגע מטורף. אבל אשתו רוחד אישיות, היא הייתה המנכלית של הקד בת שבע ושל האנסמבל המון שנים.
2: אז הם נתנו לי להיכנס, אני אפילו לא ידעתי, אבל נתנו לי להיכנס, ושם עשיתי חימום ועשיתי הדרכות וסדנאות גם לאנסמבל וגם בקיבוצית. כל סטודיו פילאטי שהסכים לקחת אותי, להביא אותי ולהציג להם את השיטה למורים שלהם, כל כנס פיטנס וכנס פילאטי שהיה, נכנסתי ו...
1: אבל את צריכה לבוא עם המיטה, או כאילו...
2: לא, יש...
1: הרי יש לך שלוש מיטות לצורך העניין בשלב הזה, ויש לך כבר את הסטודיו שלך, כי אמא שלך זרקה אותך החוצה במובן הטוב, זה רק עשה לך טוב. את לא יכולה, איך עושים, איך בעצם מסבירים על הג'ירוטוניק, בעצם אני מנסה לשאול, איך מייצרים פה שוק חדש? כשהמיטות, את לא יכולה לסחוב אותם מתח.
2: לא.
1: את רק יכולה אולי לראות סרטונים, או
2: איך עושים את זה? השיטה מחולקת לשני חלקים. יש את שיטת הרצפה, שאנחנו עובדים עם כיסאות, עם שרפרפים ורצפה, בכל מנחי העמידה, ישיבה, שכיבה. כמו שיש פילאטיס, מכשירים ורצפה, אילן, זה די דומה. הג'יירוטוניק מתבסס, הוא בעצם
1: מגיע מיטות. אני לקוח.
2: אתה לקוח.
1: אני פילאטיס, כמה פעמים בשבוע, כן.
2: אז עכשיו אתה צריך לעשות גם את הג'יירוטוניק, אילן. זו שיטה שיש בה, היא משוכללת ברמה התנועתית, יש בה, היא עובדת על רב, זאת אומרת, מבחינת מימדי תנועה, על רב מימדיות תנועתית, רב מפרקית, היא ספירלית, יש בה איכויות אחרות וגם איכויות אנרגטיות, שזה, תכף נדבר על זה, אבל נכון, הייתי צריכה, לקחתי בעצם את שיטת הרצפה, אותה הבאתי החוצה, ואז כשאנשים נדלקו, קלטו, כמו שאני קלטתי, קלטו שיש פה משהו מעבר, משהו אחר, באמת בשורה חדשה, חדשנות, אותם אנשים הגיעו אחריי, ואז הגיעו לסטודיו והתנסו גם על המכשירים. המכשיר בעצם הוא, העקרונות הם עקרונות, יש פה עקרונות עבודה עם הגוף, המכשיר בעצם מסייע, הוא חבר שלך, הוא רוקד איתך, הוא לוקח את המשקל, יש לך רצועות של פולינג ופושינג, יש ידיות שאיתם עושים את כל העבודה של הספיינל מושן של עמוד השדרה ועוד, זה מכשיר אחד שעושים עליו מאות תרגילים, השיקום נעשה עליו, תרגילים מתקדמים נעשה עליו.
1: לא, היצירת שוק שלך בעצם הייתה מזה מלעבור מכנס לכנס, מהדרכה להדרכה, כשהסטודיו שלך פעיל, תוך כדי תנועה, להכשיר פה ושם כבר כל מיני מדריכים או מדריכות לזה, וככה לאט לאט לייצר יותר מודעות ולייצר יותר שוק.
2: נכון.
1: מה היה יותר קשה בהתחלה, לשכנע את האנשים שהשיטה עובדת, או בכלל לתת להם להתנסות ולשלם עליה?
2: וואו, אילן, הכל היה קשה. גם וגם, אבל אני...
1: כן, אני אומר, לפני 20 וכמה שנים הבאת את ה...
2: 21 שנים.
1: 21 שנים פתחת את הסטודיו הראשון?
2: נכון.
1: עם השלוש מיטות, כי אמא זרקה אותך. אני אוהבת את זה, כי אמא זרקה אותך, אמרה לך, מותק, די, כבר אי אפשר.
2: מותק, תגדלי.
1: זה עשה לך טוב. אנשים צריכים לבוא לשלם על זה, אבל אנשים מכירים את הפילאטיס, ואת באה פה עם משהו ג'יירוטוניק, בטח מבקשת לא פחות כסף מאשר הפילאטיס, כי ככה זה עובד, וזה לא זול.
2: לא, זה לא זול.
1: אז איך, איך, איך, איך גורמים לאנשים, תבוא, תתנסה, כמו שעושים בפילאטיס, לדוגמה, תתנסה שיורך, תעשה מנוי, או... כי זה משהו לא מוכר, חדש, כאילו, צריכה בציפורניים לגרד את זה בערך.
2: לגמרי. אבל קודם כל, מי שרואה את השיטה, מי שחווה אותה פעם ראשונה, לא נשאר אדיש. מרגישים מיד שיש שם משהו אחר, והתוצאות שאנחנו מצליחים להביא ברמת השיקום, וגם ברמה של שכלול תנועתי, ספורטאים, רקדנים, זה, אתה לא יכול להתעלם מזה, אילן. אתה עולה על המכשיר פעם אחת, כמובן עם מדריך מוסמך וטוב, כי כמו בכל שיטה ובכל דבר, מה שהכי חשוב זה מי מדריך אותך. וככה, לאט לאט. זאת אומרת, אנשים ראו, אנשים שבאו לפלדנקרייז ראו, הייתה מורה לפילאטיס שלימדה לצידי, ואנשים כל הזמן פזלו לכיוון המכשיר ואמרו, מה זה המכשיר המוזר הזה? והבאנו אותם לשיעור ניסיון, וככה התחלנו לבנות את הקליינטורה הראשונה.
1: מתי הרגש שאנשים מתחילים להבין מה זה? שהם באים לג'יירוטוניק בגלל הג'יירוטוניק, ולא רק בגלל רוני פרי. כי לך כבר היה כנראה שהוא שם, כי עברת בין המון כנסים, וכבר יצרת לעצמי אחרי שהוא שם, ושהוא דמות מסוימת. מתי הרגש שזה, וואלה, תופס, אנשים מתחילים להבין, ולאהוב את זה. זה לא רק להבין. כי אני לדוגמה פילאטיס מכשירים לא אוהב. מזרון כן, פעם מכשירים לא. מתי הרגש שזה, וואלה, תופס.
2: אילן, כל מי שעלה על המכשיר, ואני אומרת לך את זה ככה, כל מי שעלה על המכשיר, וכל מי שעולה עליו ומתנסה בו, מתאהב בו. הוא מייצר משהו אחר בגוף. התחושה, תחושת הזקיפות, תחושת ההתארכות, התחושה שהעצמות שלך...
1: תראי, את מה כך מדברת, ואני מזדקף תוך כדי תנועה, זה תת מודע כזה, כן.
2: בגלל שהשיטה בעצם מארגנת את העצמות של השלד באליינמנט לכיוון אפרייט. ומה שזה עושה, זה מארגן גם את העמוד שדרה הפנימי. אנחנו מתעסקים כל הזמן עם עמוד השדרה, עם תנועתיות עמוד השדרה, שכלול תנועתיות עמוד השדרה, ובעצם איך עמוד השדרה מפעיל את הגפיים, גם את הזרועות וגם את הרגליים. ואני רוצה גם להזכיר שעמוד השדרה הוא מרכז עצבי תנועתי עצבי וויסרלי. זאת אומרת שכשאנחנו מתעסקים לעומק עם עמוד השדרה, מייצרים תנועה בין כל סיגמנט וסיגמנט בעמוד השדרה, אנחנו משפיעים על כל הגוף, גם על האיברים הפנימיים, גם על מערכת העצבים, וגם על המערכת התנועתית. וזו פשוט תחושה. אתה יוצא אחרי שעה, אתה מרגיש אחרת. אתה מרגיש אחרת.
1: היו התאמות שעשית לקהל הישראלי?
2: קודם כל, דיברתי בעברית. בוא נתחיל בזה.
1: אגב, עצמת לב איך את יושבת? כאילו... לא, כי מישהו שעושה 23 שנים בערך ג'ירוטוניק, זה פעילו פלס, אתם לא רואים, זה אני רואה.
2: כן. זה לא נוח, אילן.
1: כן.
2: אבל
1: עשית התאמות לקהל הישראלי?
2: קודם כל, הייתי צריכה להתרגל לקהל הישראלי, כי למדתי, ואני עדיין למדתי ולימדתי בכל העולם. אז אני הייתי רגילה לסטנדרטים אירופאים, למדתי מטובי המורים, למדתי מממציא השיטה, גדלתי על הסטנדרטים הכי גבוהים שיש, וחונכתי על הסטנדרטים הגבוהים ביותר שיש, ובארץ, אתה יודע, אנשים קצת מאחרים, זמנים לא זמנים, דיבורים, שאלות, דברים שבאירופה ובאסיה ובארצות הברית זה פחות. אז נכון, עושים התאמות, ואני חושבת שהקהל הישראלי בסוף, זאת המסקנה שלי מכל השנים האלה, שאני באמת מלמדת בכל העולם, הקהל הישראלי יש לו כבר אנרגיה. אתה לא צריך לייצר אותה. אתה רק צריך...
1: להפך, צריך טיפה להרגיע אותה.
2: אתה צריך לדעת לאסוף אותה ולהנהיג אותה. באמת, קהלים אחרים, לימדתי בסין, לימדתי בטיוואן, לימדתי בהונג קונג, לימדתי באמת בכל אירופה. יש קהלים שאתה צריך... אתה יושב מול קהל ואתה צריך לייצר את האנרגיה בחדר. עם הישראלים...
1: אבל היה לך בית ספר טוב.
2: היה לי בית ספר...
1: גרמנים.
2: היה לי בית ספר מעולה. זה לא בגרמנים, בגלל שהמרכז הבינלאומי הוא בגרמניה, אבל כל אירופה מגיעים אליו.
1: לפני כמה שנים, עירחנו נוער אצלנו בבית בגרמניה. הבת שלי הייתה שם, ואז הם באו לפה, והם היו כאן בדיוק בפסח. אח ואחות, סביבות גיל 18, כמו שהייתה אז הבת שלי. והם היו אתם עם המשפחה אצלנו בסדר. בסדר אצלנו כזה גדול, כזה 30 איש, משהו כזה. והם באמצע התחילו לבכות.
2: יש לנו אנרגיה.
1: הם התחילו לבכות מהתרגשות, כאילו, הם לא, כאילו, המשפחתיות הזאת, היא לא, זה בדיוק אותה אנרגיה שאת מדברת עליה. הם כאילו אבא, אמא ושני ילדים, ולא, ופתאום הם באים בפסח, וחגיגה, ו-30 אנשים, ומשפחה, בחיבוקים, וצחוקים, הם בחו מהתרגשות, אז כאילו, זאת האנרגיה.
2: אני רוצה להגיד לך שבמהלך השנים ערכתי קודם כל את ממציא השיטה. ג'ולי אורוות בעצמו היה פה פעמיים בכנסים בינלאומיים בישראל שאני ארגנתי. אחיו, פאול הורוות, שהוא בעצם פיזיותרפיסט, הוא קודם כל מאמן אולימפי בהונגריה, וכשהוא עלה לגרמניה הוא למד פיזיותרפיה, והוא זה שהכניס את הג'יירוטוניק לתוך בית החולים השיקומי בעצם הראשון, לא ציבורי וגדול כמו שיבה, אבל שם אני למדתי, שם למדתי. בריינטל קליניק בבת קרוצינגן, בדרום גרמניה, ופאול הגיע לישראל 7 שנים ברציפות לעזור לי לבנות פה את הקהילה הישראלית, זאת אומרת שהם מיד זיהו את הפוטנציאל שיש כאן, את הקהל הישראלי, האמינו בי, היום אני מבינה כמה הם האמינו בי, הם באו לפה ולימדו איתי, ואין על הקהל הישראלי.
1: זה נכון, כן, אבל כשהם קצת מאחרים לך לשיעור שהוא כבר התחיל, זה מעצמן.
2: אתה לומד לעבוד עם זה.
1: כן, אגב, לדעתי, שמעתי פעם איזשהו פודקאסט על זה, גרמניה היא המדינה אולי המובילה בתחום השיקומי בעולם. אז אני שמעתי מה המקור של זה.
2: מה המקור של זה?
1: מלחמת העולם השנייה. הם היו צריכים לשקם כל כך הרבה אנשים, שבטות התחילו המון המון מחקרים והמון ניסויים, ניסויים פיזיולוגיים, איך משקמים, ואיך בונים גפיים חדשות, ואיך עושים פיזיותרפיה אחרת, כי הם היו חייבים לשקם גם את הבני אדם, לא רק את הכלכלה ואת המדינה, ואת כל מה שקשור לזה.
2: וזה גם מה שקורה.
1: ומזה הובילו לו את העליות, וכשהם עושים משהו, הם עושים.
2: זה גם מה שקורה אצלנו בישראל היום.
1: כן, אנחנו תכף ניגע בזה גם. תוך כדי תנועה התחלת גם להיות עסק. כמו שההורים שלך היו, 3 מיטות, 4 מיטות, 5 מיטות, התחלת לגדול לאט לאט, לקבל גם החלטות עסקיות. איך זה? איך המעבר הזה פתאום, רגע, לא רק להיות מדריכה ולדבר במונחים מקצועיים של עמוד שדרה ושל תנועתיות ושל זה, אלא לשבת עם עצמך ולקבל גם רגע החלטה מקצועית? החלטות, סליחה, עסקיות? זה לא תמיד מתחבר, נכון.
2: היו הרבה החלטות עסקיות בדרך. קניית דירה לטובת הסטודיו, הרחבת הסטודיו, קניית מכשירים ועוד מכשירים ועוד מכשירים, והלוואות ומשברים ומלחמות וקורונה. הרבה מאוד החלטות עסקיות. וההחלטה, אני חושבת, קודם כל נעזרתי ביועצים עסקיים, כשהיועץ העסקי שמלווה אותי לאורך השנים הוא טל שמשון. ומי שעזר לי מאוד לפתח את הדברים בעסק, ואני חושבת שההחלטה הראשונה שלי הייתה, בכל השלב הזה, זה שאנחנו לא עוד, אנחנו לא עוד מקום של חוגים. וזה גם מה שאמרתי לצוות שלי תמיד, לאורך כל המשברים, כן, היו לנו את כל הסגרים וכל האתגרים, אמרתי להם שאם אנחנו עסק חיוני, ואנחנו משקמות ומשקמים, מטופלים, ואנחנו מביאים משהו שהוא באמת יש לו ערך, אז אנחנו עסק חיוני, וככה אנחנו צריכים להתנהג על עצמנו, ורואה החשבון שלי, אחרי בסוף שנת, מתי זה היה? בקורונה, הוא אמר לי, איך עסק מכפיל את עצמו בתקופה כזו של קורונה?
1: בקורונה את עבדת?
2: אני עבדת.
1: קיבלת אישור לעבוד?
2: אנחנו עבדנו בין הסגרים, אנחנו עבדנו, מצאנו הרבה דרכים, עברנו, העברנו את כל הפעילות שלנו, מה שיכולנו, העברנו לזום מהר מאוד, יצרנו, היינו צריכים לקבל...
1: אני מכיר את זה כי גם אני חוויתי תחום בענף הכושר בקורונה. אם היום את מסתכלת אחורה לרוני הצעירה, שמתחילה לקבל החלטות עסקיות לפני 20 ומשהו שנים פחות או יותר, על מה לא היית חוזרת? מה היית אומרת לעצמך? את זה אני לא עושה עוד פעם.
2: וואו, אילן, את הטעויות אנחנו מנסים לשכוח.
1: אני לא חושב. אנחנו חלוקים פה. לזכור, אבל לא לחזור עליהם. אחרת איך נדע לא לחזור עליהם?
2: נכון. אבל אני לא יודעת, אני לא חושבת שיש מה שאני מצטערת עליו, או... אני לא חושבת, אילן. אני חושבת שכל דבר היה חלק מהדרך שלי, גם מטעויות למדתי, או אני רוצה להגיד יותר שדייקתי. הבנתי איפה הלחם והחמאה של העסק שלי, איפה אני שמה את הפוקוס שלי. זאת אומרת, עשיתי הרבה התאמות בדרך.
1: מה יותר קשה, ללמוד את הג'יירוטוניק או להתחיל ללמוד לנהל? כי לא באתי מכשרה בניהול. לא נראית.
2: חד משמעית, יותר קשה לנהל, אילן.
1: יותר קשה לנהל?
2: ברור, אני באה מתחום התנועה, זה המקום, זה הבית שלי, זה הקומפורט זון שלי. שם התשוקה שלי והפאשן שלי, תחום הניהול הוא תחום שבאמת הבנתי שאם אני רוצה, גם, מה זאת אומרת, להקים משפחה ולחיות לחנך ילדים, לגדל ילדים, בצורה שהיא מכבדת אותי ואת כולם בישראל, אז צריך ללמוד להביא את התחום העסקי, צריך לקחת את הפאשן הזה ואת האהבה הזאת, ולהפוך אותה לעסק, ושם הייתי צריכה להשקיע המון המון המון שעות לימוד, בהתמדה, בנחישות, בלי פשרות, ולהתפתח ולהתקדם שם.
1: איזה שאני אולי היית צריכה לחזק?
2: בעיקר את תחום הכספים. זאת אומרת, תחום המנהיגות הוא תחום שיותר קרוב אליי, אבל תחום הכספים והמספרים, ולייצר שגרות עבודה, לייצר תוכניות עסקיות, ליצור, זאת אומרת, מה זאת אומרת? לעבוד עם שגרות עבודה, יום-יום לדעת בדיוק כמה העסק הזה צריך, כמה כסף אנחנו צריכים
1: להביא. זה החלק הקל יחסית. מכיוון שהיו לך שגרות למיניהם שכבר ידעת להיכנס אליהם, כי היית ספורטאית, אני גם ספורטאי עבר, ואני מכיר את זה ואת הערך שיש בזה, בשגרות עבודה, זה החלק הקל, יחסית. לייצר לצריך שגרות חדשות, הרגלים חדשים גם בתור בעלת עסק. כי יש איזושהי משמעת מסוימת.
2: יש, בטח.
1: ועוד יותר לרקדנים.
2: אני גם לא רק רקדנית, אני מגיל 7 רצה, ואני גם רצה וגם שוחה וגם רוקדת וגם עושה ג'יירוטוניקס. זאת אומרת, אני, נכון, התחום של, של לשמור על שגרות ב, של אימון ותרגול, ואורח חיים בריא ותנועתי, אלה שגרות שמוכרות לי מגיל מאוד מאוד צעיר. המשמעת שם, או ה... זה שגרות, זה אתה חי את זה, אלה החיים, זה walk the talk. אבל המקום שהיה קשה לי זה להבין איך אני מייצרת, מה זאת אומרת, איך בונים תוכנית עסקית, איך מביאים את, ה, את, ה, את הסכום שאתה צריך את כל חודש, איך אתה מביא את היעד שלך, איך אתה מייצר יעד חודשי, איך אתה בונה אותו.
1: לא, אגב, יעד חודשי זה קל, פשוט כותבים אותו.
2: בטח, אבל אתה צריך להביא
1: מה
2: אותו.
1: עושים, מה עושים כדי, מה עושים כדי להגיע אליו.
2: אילן, תחום השיווק זה תחום שצריך ללמוד אותו. תחום, מה זאת אומרת?
1: זה מתחיל ממודל עסקי, ממה המנוע של הכסף, ואחר כך תוכנית עסקית, איך המנוע עובד, זה תוכנית אחרת. בעצם, היום, תקני אותי אם אני טועה במה שאני אומר, ואני בכוונה רגע מראים לך להנחתה, אוקיי? יש בעצם שני מותגים היום, יש מותג רוני פרי, ויש מותג ג'יירוטוניק. בנית כאילו, תוך כדי תנועה, שני מותגים.
2: נכון, הייתי צריכה קודם כל להביא את הג'יירוטוניק.
1: שאלה טובה.
2: הייתי צריכה להביא קודם כל את הג'יירוטוניק למודעות ארצית, ולחשוף את השיטה כשיטה. ובמהלך הדרך גם יצרתי את ה, בעצם את המותג שלי, שגם הוא זה שאפשר לי להיכנס בעצם לשיבה תל השומר, תכף אנחנו נדבר על זה. אבל כשבניתי את הסטודיו, הייתי צריכה ליצור, כדי לבנות צוות של מורות שעובדות באותה שפה, שיקום. שיקום הוא תחום שדורש התמדה ותהליכיות. וכשתלמיד מגיע עם איזושהי פציעה, והוא נכנס לסטודיו, והוא עובד עם שתי מורות או שלוש מורות, זה לא סטודיו פרטי, שזה רק אני מלמדת. יצרתי פה, הייתי צריכה לבנות מודל שתהליכים שיקומיים מצליחים לאורך הדרך עם כמה מורות.
1: זה מודל שבעצם משכפל את עצמך, שיש בו גם סיכון מסוים.
2: לשכפל את עצמי, אתה, ללמד את
1: השיטה. לשכפל את עצמך כמדריכה, כמורה. כי את לא עושה את הכל לבד היום. את לא מלמדת כל ה... מהבוקר עד הלילה שם, נכון?
2: מה פתאום? אילן, תראה. אי אפשר.
1: אז איך את באמת, איך מצליחים להקפיד על זה, שמי שאת מכשירה, שזה בעצם שכפול שלך, חוץ מהטלטלים והעיניים, אוקיי? שהיא תלמד ברוח שאת רוצה, ומקפידים על זה, כי זה בלתי אפשרי הרי להיות נוכחת שם 24 שעות כל הזמן, ולראות שהכל נכון ומדויק. צריכים פה להיות איזושהי מערכת יחסים ואיזשהו קונטרול מסוים.
2: קודם כל, זה מתחיל מהאמונה שמי שהולך לבד אולי מגיע מהר, אבל מי שהולכים ביחד מגיעים גבוה ורחוק.
1: ראיתי היום שאלת, אגב, אם אתה רוצה לקצר דרך, תעלה במעלית.
2: אז אני...
1: מבינים את הסאבטקסט?
2: כן.
1: כן, אם לא, תעלה במדרגות.
2: נכון. אז אני תמיד האמנתי בעבודת צוות, תמיד האמנתי באנשים, ואף פעם, אף פעם לא רציתי לעבוד לבד. אני מאמינה בכוח של אנשים, כי כל אחד מאיתנו, אנחנו בעצם, כל אחד מביא את האיכויות שלו, וביחד אנחנו מייצרים רקמה אנושית. זה לא סתם, זה אמיתי, ואני חושבת שככה באמת מצליחים ומגיעים לדברים מאוד גדולים.
1: יש רגעים שאת מרגישה כשאת מלמדת בקורס ומכשירה, שאת גם לומדת מהם?
2: בטח. כל קורס אני לומדת.
1: נכון שזה הכי כיף? לדעתי, כשאני מלמד, פתאום אני שומע משהו חדש.
2: אז
1: וואו. היום היה לי יום טוב, למדתי משהו חדש.
2: אילן, היום אני כבר מסתובבת בין הצוותים שלי, אני באה לסטודיו ואני מבקרת, ואני רואה את כל המורות שלי עובדות, ואני מגיעה לשיבה ורואה את כל הצוות שלי עובד, ואני לומדת. אני לומדת מכולם. אני מקבלת רעיונות, אני רואה דברים שצריכים שיפור, אני לוקחת, אני נכנסת במקומות קריטיים, למשל תהליך שיקומי שפתאום נתקע, אני לוקחת אותו אליי, ואז אני רואה איפה, ואז ככה אנחנו משפרים את כל המערכי שיקום שלנו. כי אנחנו עובדים היום בסטודיו עם מערכי שיקום פנימיים, שפיתחנו לאורך הרבה מאוד שנים, ויש לנו ממש שפה, בתוך הג'יירוטוניק יצרנו שפה, ודרך שבה הסטודיו הזה הולך. ויש לי מורות מוכשרות מאוד מאוד שהולכות איתי שנים.
1: שזה חשוב. בוא נדבר קצת על שיבה תל השומר.
2: יאללה.
1: כי זה משהו שהוא גם מאוד חריג בענף הזה, נקרא לזה.
2: מאוד.
1: שמשהו פתאום נכנס לאחד המקומות הכי רגישים, כואבים, נפשית, מנטלית, פיזית, הכל. לשיקום, ובעיקר בשלוש שנים האחרונות. איך האירוע הזה קרה? מה, איך זה פתאום מתגלגל?
2: זה סיפור.
1: וזה שיבה, כן? זה לא תגידי, זה בית חולים, שיבה. שיש בו לטעתי, לטעמי אולי את המרכז השיקומי הגדול ביותר בארץ, חוץ מבית לוינשטיין, שהוא שיקומי כולו.
2: אז היום שיבה, לפי מה שאני יודעת, מקבלים 85% מהפצועים שמאז תחילת המלחמה, והוא באמת מרכז השיקום הגדול ביותר שיש היום בארץ, וגם ברמה הבינלאומית. הוא מדורג מספר 7 בעולם. ואיך זה קרה? ניסים. אילה, ניסים. ניסים והרבה רצון ויצירת מציאות. אני חושבת שכשהשביעי לאוקטובר הגיע, הדבר הראשון שעלה לי בראש, אני אז הייתי עם המשפחה ביוון כשזה קרה, ורק חיכיתי לחזור לארץ, עלינו למזלנו על הטיסה שהייתה לנו, ורק חיפשתי איך לעזור. יש לנו, נעזרתי בכוח הגדול שיש לנו בתלמידים בסטודיו, עבדתי עם חמלים, המון חמלים ברחבי הארץ, אספנו ציוד, חילקנו אותם, עשינו כל מה שיכולנו, אבל בסופו של דבר, מה שהכי רציתי זה להביא את השיקום לחיילים. זה מה שהיה לי בראש. פניתי לכל רופא ופיזיותרפיסט שאני מכירה, שעובדים בתי חולים, וניסיתי להיכנס, ואמרו לי, רוני...
1: אגב, לדעתי אנשים לא מכירים את הנתון, אבל אם אני זוכר נכון, מעל 10,000 חיילים, ואני מדגיש חיילים, נפגעו ברמה האורתופדית. נכון. שזה... השיקום. אם זה גפיים, ידיים, רגליים, והם צריכים להמשיך לחיות, רק צריכים לשקם אותם. 10,000 חיילים.
2: נכון. בתי החולים קרסו. מרכזי השיקום קרסו מהעומס. ואני רק רציתי להביא, ידעתי שיש לי משהו מאוד חזק ביד, אני כבר יודעת, הוא מוכח, הוא מוכר, הוא ידוע, אבל עוד לא מכירים אותו בבתי החולים. ובמשך שנתיים, אילן, אני חיפשתי כל דרך, ועשיתי כל מה שיכולתי ברמה שלנו, שיקמנו פצועי מלחמה ונפגעי 7 לאוקטובר בסטודיו. גם...
1: הם באו אליכם לחיפה?
2: היו לנו...
1: או, או שהגיעו מרמבה, או ממה שיש מסביב ודוגמה?
2: היו לנו מטופלים שהיו מטופלים ש... היו כבר הכירו את הסטודיו, היו תלמידי הסטודיו שנפצעו 7 לאוקטובר, אתה יודע, זה לא כאנשי העוטף או חיילים, היו מכל הארץ. אחרי שנתיים, אילן, קיבלתי טלפון. בוקר אחד קיבלתי טלפון, התקשר אליי תורם שהוא בעילום שם מבקש להישאר, והוא אמר לי, רוני, אני עושה ג'יירוטוני כבר 12 שנים, זה מה שמחזיק אותי על הרגליים.
1: אצלך?
2: הוא ישראלי, נולד ב-100 שערים לשני הורים ניצולי שואה, ויש לו חברת לוגיסטיקה בינלאומית מאוד גדולה, הוא חי היום במיאמי ובניו יורק, והוא אמר לי, אני ביררתי עלייך עם המורות שלי בארצות הברית, שמלמדות אותי, וגם אם הגעתי אלייך דרך תלמידים שלך בארץ שהמליצו עלייך, ואני הבנתי שאת הבן אדם, יש לי פתח להכניס את הג'יירוטוניק לשיבא תל השומר, והאם את מוכנה לעשות את זה? אמרתי לו, מה זאת אומרת? חיכיתי לך במשך שנתיים, זה הדבר שאני הכי רוצה לעשות. וככה הכל התחיל, הוא הרים תרומה, שהיום עומדת על לא פחות מ-2.5 מיליון שקל. והוא זה שבעצם פתח את הדלתות. אנחנו, באמת אני מודה מאוד לפרופסור קרייס, מנכ״ל שיבא, שפתח את הדלת הזו. ליאיר ניצני, שהיה איתנו לאורך כל הדרך, וגם עזר וסייע.
1: איזה יאיר ניצני?
2: יאיר ניצני.
1: אגב, הוא אמור להיות פה אחרי החגים.
2: וגם אשתו דרורית,
1: שבאמת... הוא אישיות... אנחנו יכולים לדבר על ניהול, היא כבר רוצה לי כן עם הראש, על הניהול, על איך הוא שילב את מנכלות עד ארצי עם המוזיקה שהוא כל הזמן עשה.
2: אז תדע שהוא איתנו מתחילת הדרך, הוא לקח על עצמו את תפקיד הפרזנטור של הפרויקט הזה, ובכוחות משותפים אנחנו הקמנו פיילוט, כמובן פתחו לי את הדלתות, חנניה, מנהל השיקום בתל השומר, הגעתי אליו תחת טילים איראנים, הוא אמר לי, מה זה, את נורמלית, איך הגעת לפה? את מתאבדת שיט. אמרתי לו, חכה שתכיר את הצוות שלי. אנחנו לא רואים בעיניים לא טילים ולא שום דבר ולא וירוסים. אנחנו באים לעשות את העבודה ואנחנו רוצים לעזור לעם
1: שלנו. אגב, כל התקופה הזאת, אגב, הסטודיו בחיפה עובד כרגיל, כי גם היא סבלה מ...
2: הסטודיו בתקופה נלחם על חייו, יש לנו שני ממדים, ואנחנו עובדים. יש לנו קהל של לקוחות שאומר לי, רוני, רק לא לסגור את הסטודיו אחרת, אין לנו לאן ללכת. אז אנחנו עובדים ביחד.
1: או שיש כאלה שאומרים, זה הממד היחידי שיש לי, הסטודיו, כי בחיפה הממדים זה לא סיפור הכי טוב, זה מקלטים ציבוריים שם בעיקר.
2: תלוי אילן, אבל...
1: חיפה, הרבה מהשכונות הן ישנות בלי ממדים.
2: כן, אבל יש לנו קהל, באמת, אנחנו עוזרים להם והם עוזרים לנו, זה מערכות יחסים ארוכות שנים של שיקום, אנחנו עוזרים באמת לאנשים, משקמים אותם, מסייעים להם, והם תמיד שם, הם שם. ואני חושבת שזה יופי של מערכת יחסים בעבודה עם אנשים. זה תמיד חוזר אליך, אתה בנתינה, והנתינה הזאת תמיד חוזרת אליך. והפתח הזה שנפתח... היה מרגש, אני ומורי, המנהלת המקצועית של הסטודיו שלי בחיפה, באנו ועשינו פיילוטים, הבאנו, הכנסנו שלושה מכשירי ג'יירוטוניק, פולי טאוור לשיבה.
1: איך הצלחת להביא אותם מהר לארץ?
2: האמת היא שזה היה מדהים, אבל כל הכוכבים הסתדרו, כשאתה יודע שדברים צריכים לקרות, אז הכל קורה, והיו שלושה מכשירים שיכולתי להזכיר עד שרכשנו מכשירים חדשים, ופשוט נכנסנו. השיחת טלפון הגיעה במאי, ביולי כבר היינו בפנים.
1: מכשירים שהיו בארץ?
2: כן, של מדריכים שעזרו לי והזכירו לי מכשירים, ואנחנו נכנסנו עם מכשירים, שלושה מכשירים.
1: שזה קרה מתי? ביולי?
2: יולי 25.
1: כאילו,
2: שנה. שנה.
1: וכאילו, ותוך שנה...
2: תוך שנה אנחנו נמצאים בתשע מחלקות שיקומיות.
1: גילוי נאות, דיברנו על זה לפני כן, יש לי שם חברה טובה שעובדת, ואחרי הפעם הראשונה שחיברו בינינו, אני אומר לה, את מכירה את זה? אמרה, מה זאת אומרת? בטח.
2: תראה, אילן, זה באמת מרגע.
1: תוך שנה זה כאילו, עושה כזה וואו?
2: זה לא רק זה. תוך שנה אני יכולה להגיד לך שכל מחלקות השיקום מבקשות ממני להוסיף עוד שעות.
1: רק בשיבה או שכבר היום זה פרוס יותר?
2: אנחנו כרגע נמצאים בשיבה. זה פרויקט הדגל שלנו, ולשם אנחנו, ושם אנחנו בעצם רוצים להמשיך להיות. שם אנחנו עובדים עם החיילים. שוב, תשע מחלקות שיקומיות שונות, פציעות עמוד שדרה, פגיעות ראש, אורתופדיה כללית, טרשת נפוצה, חוזרים לחיים, השבים והשבות. אנחנו, אז יש לנו שם 91 מטופלים בשבוע שאנחנו רוצים להרחיב את הפעילות שלנו, כי יש ביקוש. זה מגיע מלמטה, זה מגיע מהשטח. המטופלים בעצמם מרגישים את ההבדל. הם רוצים עוד מזה. הפיזיותרפיסטים שעשיתי להם בהתחלה הרצאה והתנסויות, ובאמת כדי שבכלל יבינו מה זה היום, אני היום באה ועומדת, ואחת המטופלות חדשה מגיעה מלווה בפיזיותרפיסטית ואומרת לה, מה זה המכשירים המפחידים האלה? והפיזיותרפיסט עצמה אומרת לה, אל תדאגי, זה הכל בהתאמה אישית, זו שיטה מדהימה, תכף את תביני. זאת אומרת, אני היום כבר לא צריכה לעשות כלום. הרופאים של תרשת נפוצה, כל הרופאים של תרשת ביקשו לעשות איתי שיעור היכרות ולהכיר את השיטה, כי הם שומעים מהמטופלים על האפקט ועל האיכות של מה שהם חווים בשיטה.
1: זה כאילו מישהו נגע בך מלמעלה כזה.
2: ממש. יד אלוהים.
1: תהי לי, איך מנהלים צמיחה, וזה גם בחוויות אישיות שלי, איך מנהלים צמיחה... בלי לרוץ יותר מדי מהר ובלי לפגוע באיכות.
2: ממשיכים, קודם כל ממשיכים להתפתח ברמה המקצועית. דורשים מקצועיות בלתי מתפשרת, אילן. בלתי מתפשרת.
1: מהמדריכות שלך?
2: מהמדריכות שלי.
1: יש גם מדריכים אגב?
2: יש גם מדריכים, בטח.
1: אוקיי.
2: יש לנו את ניר, שהוא המנהל המקצועי בשלוחה בשיבה, ויש לנו גם מדריכים בתוך הסטודיו בחיפה. בטח, זה גם גברים וגם נשים. וממשיכים לדרוש, ואני תמיד אומרת לצוות שלי, כל מי שנכנס כאן בדלת, צריך לצאת במצב טוב יותר ממה שהוא נכנס. וזאת השליחות שלנו. ואנחנו תמיד מחפשים לתת מעבר למה שאנשים מצפים. ואנחנו בקשר עם המטופלים, ואנחנו דואגים לדעת איך הם מרגישים יום אחרי, ואנחנו עובדים, יש צוות שעובד על כל תוכנית טיפולית, על כל תוכנית שיקומית מאחורי הקלעים. אנחנו לא מתפשרים על האיכות.
1: איך זה שינה אותך? כי הזמן שלך פתאום צריך להיות מחולק אחרת. אני מניח שאת פחות מדריכה, היום את פחות נוגעת מה שנקרא ברצפת הג'ירוטוניק, לא רצפת הגן, הרצפה של הסטודיו, כי את כבר עושה דברים אחרים. איך זה שינה אותך? פתאום מקומה אחת, לשתי קומות שיש לך סטודיו, 50 מדריכים, תל השומר, ותכף נדבר על העתיד גם. איפה רוני השתנתה תוך כדי תנועה? אוי, יפה לי, יצא לי טוב, תוך כדי תנועה. תנועה זו המילה ש...
2: זה כל הזמן תנועה.
1: תנועה זה כאילו... רוני תנועה פרי, צריך לקרוא לך, בערך.
2: נכון, קודם כל אני מאמינה מאוד באנשים שאיתי, ואני עוזרת להם להתפתח, והם עוזרים לי להתפתח. אני סומכת על אנשים, אני יודעת שכדי לגדול אני צריכה לזוז. אני לא יכולה להישאר באותו מקום, ואני גם לא יכולה לאחוז בהכל. אני צריכה לדעת איפה אני משחררת, ואיפה אני ממשיכה לאחוז, במקומות הקריטיים, בנקודות החשובות, כדי שהרמה תישאר, כדי שהעסק ימשיך להתנהל בצורה.
1: איפה שחררת? כי לשחרר זה קשה.
2: נכון, לשחרר זה מאוד קשה. אבל לשחרר זה גם, זו גם הגדילה וזו הצמיחה, כי זה מאפשר לי לגדול למקומות החדשים שלי. איפה שחררתי? שחררתי קבוצות שמאוד אהבתי ללמד בסטודיו, קבוצות של מתקדמים. שחררתי קורסי...
1: מה זאת אומרת שחררת? מי שאחרת מלמדת?
2: בטח, יש לי צוות, אילן, יש לי היום צוות באמת, שכולו זהב טהור. לא רק ב...

0: צריכים לשמור על קשר איתם. הרי את כבר פחות רואה את המתאמנים, את פחות מרגישה את המתאמנים, אין מה לעשות. כשעסק גודל, זה המחיר שלפעמים משלמים.
1: קודם כל אני דואגת להגיע גם לסטודיו וגם לשיבה. אני דואגת לבקר. כשאמרתי לך, כשיש מקרים שדורשים התערבות שלי, או שבאמת מקרה שיקומי שחייב אותי את הידע שלי ואת הידיים שלי ואת העיניים שלי, אז אני מגיעה, דואגים להביא אותם אליי. יש לי מנהלים אדמיניסטרטיביים ומקצועיים בכל אחד גם בסטודיו בחיפה וגם בשלוחה בשיבה. אני דואגת לפגוש את הצוות, גם בישיבות צוות, למרות ששוב, גם את ישיבות הצוות שפעם הייתי אני עושה, היום עושים מנהלים מקצועיים ואני נכנסת. אני דואגת לקבל את הצוות, אני רואה את כל הצוותים להכשרות מקצועיות אחת לתקופה. אני, הנה, עכשיו לריטריטים, למפגשים מקצועיים, כל פעם כשצריך לעשות אישור קו, אני עושה אותו. ועדיין את קורסי המורים, המתקדמים, השיקומיים, הגדולים, אני עדיין מלמדת. זאת אומרת שהצוות שלי מגיע וניזון בקורסי המורים שאני מלמדת. הם מגיעים ללמוד ממני.
0: תגידי, שיבה, שבעצם הקפיץ אותך הרבה יותר למעלה, זה סוף המסע או שזה רק proof of concept, רק להתחלה של מסע נוסף, גדול?
1: אז אני אספר לך סוד קטן. אתה יודע, אני, יש לי תחושות בטן, ופתאום אני רואה דברים. וכשעשינו את החולצות האלה לצוות, כשפתחנו את השלוחה בשיבה, ושמתי פה את הג'יירוטוניק בצד הזה, אמרתי לעצמי שעוד כמה שנים אני יוציא משלחת ישראלית, שתלך ללמד איך לייצר ככה עם דגל ישראל פה, כמו המשלחות שיוצאות מהארץ.
0: ואנחנו משלחות חילוץ כאלה, כן.
1: משלחות חילוץ, אנחנו נלך להיות המשלחת הישראלית, שתגיע ותלמד צוותים רפואיים וצוותי ג'יירוטוניק בעצם להכניס את הג'יירוטוניק לבתי חולים ציבוריים ולתחום הציבורי, לתחום הרפואי, לבתי חולים. אנחנו הראשונים שהצלחנו לעשות את זה בדרך.
0: קודם כל, יש בתי חולים עוד בארץ שאת יכולה להיכנס. אלא אם שיבה אומר לך, פה.
1: לא, אנחנו רוצים להיכנס לעוד בתי חולים בארץ, בטח.
0: אז מה החזון? איפה תהיה עוד 5 שנים?
1: עוד 5 שנים...
0: טלטלים, עיניים כחולות, יש לי זקוף, ומה?
1: אנחנו נמשיך לגעת. אני רוצה להגיע גם לעוד בתי חולים בארץ. אני רוצה להגיע לעוד בתי חולים בעולם. אני רוצה להשפיע על מורים לג'יירוטוניק, על מטופלים, לא, גם בארץ וגם ברחבי העולם. ואני יודעת שאנחנו יכולים לעשות את זה. הישראלים, אנחנו יזמים, יש לנו כוחות על. וכמה שאנחנו קטנים, אני אגיד לך שישבתי עכשיו לפני שבועיים עם בעלי, אחרי שטיפסנו בערים, הוא הגיע איתי לשבת עם ה-CEO החדש של ארגון הג'יירוטוניק הבינלאומי, ואנחנו דיברנו על מחקר בינלאומי ראשון, וזה באמת יהיה משהו חלוצי וראשוני לעשות מחקר כזה.
0: ויש לך שומר, זה שם קרן מחקרים, נכון. זה שיקום.
1: בדיוק, אז אנחנו רוצים עכשיו שהם ישתתפו איתנו, והם רוצים את זה גם. ואנחנו דיברנו על להכניס את זה לבתי חולים, ולהיות בעצם מי שילמדו ויתנו את הפרוטוטייפ הראשוני של איך מכניסים תוכנית כזו לבתי חולים.
0: דרך משרד הבריאות. דרך מנכ״ל משרד הבריאות, הם בתי חולים ציבוריים שייכים אליהם.
1: בוא נתחיל בחברות הביטוח הפרטיות שהגיע הזמן שיכירו בנו.
0: אז על זה אנחנו נדבר אחר כך, פה אני יכול לעזור לך.
1: ומשרד הבריאות שהגיע הזמן שיכיר בנו. ונכון, אז שם אני רוצה להיות עוד 5 שנים. השיטה הזו מגיעה לה להיות מוכרת כשיטת שיקום לכל דבר.
0: השיטה שלך מבוססת על תנועה, גמישות, נשימה, בלי יכולת להפעיל כוח מיותר פחות או יותר, נכון?
1: Effortless effort, אילן. זה איך אני משכללת ומייעלת את המערכת התנועתית שלי, כדי להשיג כמה שיותר בכמה שפחות מאמץ.
0: אז אני רוצה לעשות לך רגע פה הפוך על הפוך. כי היום את יותר מנהלת עסק, או החברה כבר יחסית בינונית פלוס, מאשר מדריכה של ג'ירוטוניק.
1: לא, אני מדריכה ג'ירוטוניק. אני מאסטר טריינרית.
0: מאסטר טריינרית, אבל היום רוב הזמן שלך זה כבר בהתפתחות. ואיך העסק ממשיך להתפתח, כמובן נשמור על האיכות שלו וכו וכו. איך לוקחים את העקרונות האלה ומשליחים אותם גם על ניהול?
1: אילן, יש לי שאלות מתוחכמות. אז קודם כל, אני נשארת בקשר עם הגוף שלי ועם השיטה כל הזמן, כי דרך השיטה ודרך העבודה הגופנית, אני לומדת המון, המון. אני מייצרת לעצמי סנטר חזק, אני לומדת להישאר בדרך, אני לומדת התמדה, ואני כל הזמן ממשיכה ללמד, גם לתרגל בעצמי, גם ללמד מורים כל הזמן,

0: ואני כל הזמן ממשיכה, גם בארץ וגם בעולם, כל הזמן ממשיכה ללמד ולהתפתח. רק לא מזמן הוכשרתי, אני אחת משבע מאסטר טריינריות בעולם, שיכולות ללמד את קורסי השיקום של שיטת הג'יירוטוניק. אז אני כל הזמן ממשיכה ללמד ולהתפתח, ואני חושבת שהשיטה שהיא ספירלית, התנועתיות היא מעגלית, היא ספירלית, היא משלבת את כל מימדי התנועה, כל המפרקים, רב מפרקי, רב מימדי, ואנחנו לומדים, אני חושבת שניהול זה הרבה ג'ינגול. זה המון.
1: ניהול דורש הרבה מאוד גמישות, הרבה מאוד כל הזמן להיות בתנועה, כל הזמן לפתוח את העיניים, לפעמים גם לנשום ולדעת לספור עד שלוש לפני שעונים, לפני שמבצעים איזשהו מהלך. לא סתם שאלתי את זה שאלה, כי זה תכונות שגם מנהל טוב, או זה תכונות שמאפיינות מנהל טוב, שהוא גמיש, שהוא כל הזמן בתנועה, שהוא לא תקוע כל הזמן במה שהוא עושה, ושהוא יודע לרגע לספור עד שלוש, לקחת אוויר. שאלה כמעט אחרונה. היום אחרי 23 שנים, אם אתה היית אותו בן אדם במתי, שיושב וצריך לייעץ לרוני, בחורה שמאמינה במשהו שאף אחד עדיין לא מבין, לא מכיר, איך היית עושה את זה? לא, גם היית אומרת, כיסא אחד לבית קפה, זה...
0: היום אני אומרת...
1: מה היית אומרת לאותו אחד? אחת, אחד.
0: אם אתה מוכן לעבוד קשה, אם אתה מוכן לעבור דרך כל הקשיים, ולעבור את הדרך, אז לך עם הלב שלך. אם משהו עושה לך מאוד טוב, אתה חושב שהוא יכול לעשות גם לאחרים טוב, ולהביא ערך, ולשפר את איכות החיים שלהם, אז לך על זה. לך על זה, ואת המקומות שאתה צריך להשתפר, תלמד. זה בסוף הכל עולמות של ידע. וידע אפשר לרכוש, ואפשר ללמוד אותו. אם אתה נחוש בדעתך, ואתה רוצה טוב, רוצה לעשות טוב, אז תעשה את זה. וזה מה ש... זה גם מה שאני בעצם היום, חשוב לי להגיד, אילן, שאנחנו, כל העבודה בשיבה, כל הפרויקט הזה, המדהים בשיבה, שאנחנו עובדים עם החיילים ומשקמים את החיילים, וגם החיילים שבהתחלה אמרו לנו, מה זה הנשימות האלה, מה זה הדבר הזה, היום הם מתחננים להגיע, הם רוצים להגיע, הם מבקשים להגיע כמה פעמים בשבוע, הם מבקשים להמשיך את זה בקהילה, ואני חייבת להגיד שזה הכל קורה על כספי, בזכות כספי תרומות ותורמים שמגיעים אלינו, ועוזרים לנו להמשיך את הדרך.
1: וזה כיף לך. שאלה שאני מסיים איתה פה כל תוכנית כבר 4 שנים. וסליחה שאת צריכה לשמוע אותו שוב. אחד הזמרים, האומנים שאני הכי אוהב, קוראים לו דודו טסה. מעריץ, מעריך, הכל, כאילו נעימית. ואחד השירים הראשונים שהוא כתב, כשיצא לקריירה סולו כבר, אומר ככה, עדיף כישלון מפואר מחלומות במגירה, זה סימן שאלה עבורך, לדעתי התשובה היא די obvious אצלך, או בכל זאת. עדיף כישלון מפואר על חלומות במגירה?
0: אין כישלון, אילן, אין באמת כישלון. כשאתה הולך אחרי הדרך שלך, ואתה הולך אחרי החלום שלך, ואתה פועל להגשים אותו, אז יש כל מיני דיוקים בדרך, אבל בטח של להגשים חלומות, בטח ללכת אחרי מה שאתה מאמין בו, וללכת אחרי הלב.
1: יכולים גם להיות כישלונות, וצריכים לקחת את זה בחשבון. יש. לא, אצלך זה הצליח. אבל יכולים גם להיות כישלונות, וכישלונות מפוארים, אגב, מתי הוא כתב?
0: מפוארים.
1: מפוארים, כישלון מפואר, כן. מתי הוא כתב את השיר הזה, את יודעת? אמרתי שאני גם חובב היסטוריה, מוזיקה וספורט. לפחות לפי מה שאני יודע, ואם מישהו יודע לתקן אותי, או להרחיב לי, או להבהיר לי, שיתקן. יצא לקריירה סולו, גר בפלורנטינו, בעצם לא גר בפלורנטינו, כי לא כל כך היה לו איפה לגור וכסף לשלם. הלך לגור תקופה מסוימת באיזה דירת חדר וחצי אצל חבר. לקח את הגיטרה, נשען על הקיר, ובמקום הכי נמוך יצא לו אולי השיר הכי גדול. עדיף חלומות במגירה, עדיף כישלון מפואר מחלומות במגירה. וואו, תראי, חצה לנו שעה, ולא שאלתי את כל מה שרציתי. איך אני תמיד מסיים כל תוכנית? יא בלולו, מסתיימת לעוד תוכנית של לנהל בלי להתבלבל. רוני, תנועה פרי, אמרנו, נתחיל לקרוא לך רוני תנועה פרי. התחלנו את השיחה עם בחורה בת 23 שנוסעת דיקות בברלין. סיימנו אותה עם בחורה בת 23, פחות או יותר, שכבר עושה עסקים יפים ועם שיתוף פעולה. פוגשת שיטה לפני 23 שנים שאף אחד כמעט לא מכיר בארץ, ואומרת לעצמה, את זה אני מביאה לישראל. ואנחנו מסיימים אותה 23 שנים אחר כך. אותה בחורה בת 23, כשהשיטה הזאת כבר נמצאת בתשע מחלקות שיקום בשיבה, סטודיו גדול בחיפה, עוזרת לחיילים ולפצועי מלחמה, אבל מבחינתי הסיפור היום בכלל לא רק על הג'יירוטוניק. הוא היה על יזמות, על התמדה, על מקצוענות, על היכולת לראות משהו לפני שאחרים רואים אותו, ואז לעבוד מספיק קשה כדי שגם הם יראו. רוני, תודה רבה שבאת היום, ואתם תמשיכו לנהל, תמשיכו לזוז, ואם אפשר, בלי להתבלבל. אנחנו ניפגש כאן גם בשבוע הבא. תודה רבה, רוני.

0: אפילו, הנה, רואים אותנו. נגדיל את זה ככה. אפילו קצת. טיפה נוריד. נזיז לכאן. טיפה. יופי לנו. אנחנו עולים.
1: בהצלחה.
0: בהצלחה.
1: ובכיף.

0: הרדיו החברתי הראשון. הכוח חוזר לאנשים.
1: רדיו חברתי הראשון, הכוח חוזר לאנשים. ואני המגיש של התוכנית, התוכנית היחידה העוסקת באמנות פלסטית בלבד, תיבת פנדורה עם יהודה חנאיב. הבוקר בתיבת פנדורה, האורחת שלי, ליאורה, תעזרי לי מהשם משפחה, כי אני שכחתי אותו ממש עכשיו.
2: קנטרביץ'.
1: קנטרביץ', אומנית רב תחומית. אנחנו מיד נתחיל לשוחח. ולפני, כמו תמיד, מילים ולחן, יהודה חנאיב, אשר נקרא מלאכים שלי כבר עייפים, או בח לגעת, איך שבא לכם. בוקר שקט, האזנה נעימה, תהיו זהירים על הכבישים, תשמרו על עצמכם ותתחילו את השבוע הכי טוב שאפשר.

0: תני לי קצת בך לגעת, להרגיש אותך קרוב ולדעת ללא פחד שהכל יהיה טוב. מלאכים שלי כבר עייפים לסובב אותי בקרוסלה, ולמרות שהחיים לא תמיד הם מחייכים, אני מביט ומייחל אולי יקרה לי נס. הרי ניסים קוראים למי שיתייאש, שמש מלטפת לכי, יד אוחזת במכחול. אל תתני לי כך ללכת, אם אלך כבר לא אחזור. זיכרונותיי רוטפים אותי כמו מחשפות, כמו מחושף אני בורח מהעצב, אך לפעמים כשמדפדף בין התמונות של חבר קרוב, עכשיו הוא כבר רחוק, חבל שהוא עכשיו רחוק. תני לי להתרפק עלייך ולומר לך את הכל, ולגעת ולדעת שהלילה יהיה טוב. מלאכים שלי כבר נעלמו כמו שהילדות ברחה ממני, ואוריי יבשו והזדקנו, רוח הראשית מכה בדלת. תודה רבה. ליאורה קנטרוביץ היא אמנית רב-תחומית המתגוררת ברמת השרון ויוצרת בתל אביב. היא עוסקת בציור, פיסול ומיצב, ומשלבת בעבודותיה חומרים קלאסיים לצד חומרים תעשייתיים ותערובות שפיתחה בעצמה. לאורך השנים הציגה ביותר מ-60 תערוכות, בין היתר במוזיאון רמת גן, מוזיאון ארץ ישראל, מוזיאון חיפה, מוזיאון ינקו דדה, מוזיאון אנו ומוזיאון תפן. בינואר 2026 הציגה פסל מונומנטלי במסגרת פרויקט המבנה בתל אביב, ובספטמבר, שלישי לספטמבר, תיפתח תערוכה שנקראת שנייה.
1: וואו, השמיים כחולים.
0: בדיוק. במבנה, בחלל שנקרא
1: הרצל 140.
0: זהו.
1: הבית בהרצל.
0: הבית בהרצל. אוקיי. ליאורה, קודם כל בוקר טוב וברוכה הבאה לתיבת פנדורה.
1: בוקר טוב, השמיים כחולים.
0: השמיים כחולים. אנחנו נבדוק עכשיו עד כמה הם כחולים. כשמתבוננים ארוכות בגוף העבודות שלך, ראיתי שקט מעורר יראה ורעש שרוצה, אך אין בכוחו להסתיר את השקט הזה, מלא בבדידות, פחד והמון כאב. העבודה הפיגורטיבית, העטופה בשיער של עצמה, סקופה, אצילית, ללא תנועה מיותרת, מרזיקה את גוף העבודות. השחור יחד עם הלבן, מאפשרות לעבודה להפשיל עד כדי נחמה לנפש. אני הייתי מסתפק בעבודה הזאת וגם ברישום מינימליסטי שחור ומופשט. בשביל מה כל השאר?
1: שאלה טובה. קודם כל, אתה עושה לי ספוילר לפסל המרכזי של התערוכה, אבל זה סבבה.
0: כי הוא המרכז, לדעתי, לא יש את, את העוצמה ש... שמזיקה את התערוכה.
1: כן, זה היה יכול להיות טוב, הקלות הבלתי נסבלת של האמנות, להביא פסל אחד ולסגור את ההפקה, את התערוכה. האמת שרציתי לעשות משהו כולל, שיראה את הדרך, למה פיסלתי את הגוף שלי בעירום, מה הסיבה, ורציתי שיראו את התהליך שעברתי, כי העבודה שלי בדרך כלל היא מאוד אינטואטיבית. היא יוצאת מהבטן, מהלב. אני לא חושבת יותר מדי כשאני יוצרת. אני גם לא מתכננת, למרות שלפעמים כן, יש סקיצות שלפני, אבל הרוב לא. אני עובדת ועובדת, יש לי נפח עבודה מאוד גדול, שאני רוצה גם להראות אותו, חלק ממנו. ואז אני עוצרת ומסתכלת, או מדברת על זה, או חושבת על העבודות, ורואה כמה שהאומנות מדויקת ומקבילה לחיים שלי. כך שבאמת, אני גם אומנית מאוד רבגונית. אני יוצרת בהרבה תחומים, בהרבה חומרים, בהרבה סגנונות. לפעמים זה קצת קשה במיוחד לאנשי אומנות, לא לקהל הרחב. קצת קשה להגדיר אותי, כי אנשי אומנות אוהבים לכתוב, לנתח.
0: כמה צריך להגדיר? אפשר להיות גם וגם.
1: נכון.
0: פיקאסו גם היה גם וגם.
1: מסכימה איתך. אז זהו, אז שוב, כשאני מסתכלת על העבודות, על העבודות לאחור, אני רואה כמה שזה מדויק, ואני רואה את התהליך שעברתי עם עצמי בחיים, בזכות האומנות, בעזרת האומנות, במקביל לאומנות, ורציתי להראות את זה, רציתי להראות.
0: אז מה עברת? אז מה עברת? כי אנחנו מדברים על זה שעברת, ועברת תהליך, והעבודה היא לא עבודה פשוטה, זאת אומרת...
1: פיזית, כן.
0: מה?
1: עבודה פיזית.
0: אז מה מסתתר מאחורי העבודה ואיזה תהליך מתלווה?
1: מסתתרים המון דברים, אני אנסה לתמצת. כן, אני עובדת מאוד פיזי, למרות שבשנים האחרונות אני כל הזמן מחליטה להרגיע קצת, כי כבר אין כוח, גם פיזי וגם נפשי.
0: לשיער יש המון המון משמעות סמלית. שיער זה גם נשיות, שיער זה גם כוח, זה גם פיתוי. וכשאני רואה גוף עירום שהוא עטוף בשיער, אני מבין שיש פה גם איזשהו איזושהי מציאות של שהכוח הזה, שהמשיכה הזאת, היא הופכת לסוג של, לא כלא, אבל דבר שהוא מכשיל או מקשל. זאת אומרת...
1: תראה, אם מדברים ספציפית על הפסל הזה, על יציקת גוף, אני יצרתי אותו לא היום, יצרתי אותו בשנות ה-40 לחיי, אולי בסוף שנות ה-40, באמצע שנות ה-40, תקופה שבאמת הייתי מאוד כבולה בתוך הגוף שלי, בתוך עצמי. אני מאז הילדות חיה עם בעיית פרקים שמגבילה מאוד את הגוף, גורמת גם להרבה כאבים, והבעיה הזו היא באה לידי ביטוי במיוחד באזור הירך ומפרקי הירך והגן. זה לא קל גם נפשית, לילדה, אחר כך נערה, אישה שצריכה ללדת, לחיות עם מגבלה, כאבים באזורים כאלה. שנים רבות הסתרתי, חייתי בתוך הכלוב של עצמי. וחייתי בחוסר ודאות, כי חוסר ודאות במשך שנים, כי גם בתור ילדה ונערה לא בדיוק הבנתי מה קורה לגוף שלי. רופאים שראו אותי, שבדקו אותי, אמרו, אין לה כלום, היא לא רוצה ללכת לבית ספר, אז היא אומרת שכואב לה, כי תמיד היה לי גוף מאוד אתלטי וחיוך על הפנים. או אמרו לי, אמא שלי, היא לא יושבת ישיבה מזרחית על הרצפה, אתם אשכנזים. היא לא יושבת ישיבה מזרחית, אז קשה לה לשבת ישיבה מזרחית. כי בצופים תמיד היה לי מאוד קשה לשבת בפעולות על הרצפה. ועד גיל 32 שבאמת שלחו אותי סוף סוף לבדיקות לצילומים ול...
0: להבחנות.
1: לבדיקות יותר רציניות, ל-CT וכאלה, וראו שהמפרקים הרוסים לגמרי. לא משנה, לא ניכנס לבעיות הבריאותיות. כך שבאמת חייתי בחוסר ודאות ובסוג של כלא פיזי, שיש מגבלה במפרק ירך, שיש כאבים. עכשיו, הסתרתי את זה. הסתרתי כי רציתי להיות כמו כולם, חייתי בהסתרה טוטלית, הייתי גם ספורטאית, תמיד ידעתי למצוא את ענפי הספורט שאני כן יכולה לעשות, נניח לרקוד בלט, לא יכולתי, אבל לשחק כדורעף, שהתנועות הן יותר מקבילות, הירכיים מקבילות, אז כן יכולתי, ואחר כך גם כל ספורט הים, המים, שחייה.
0: לא, מעבר לבעיה הפיזית, הרי זה גם השפיע על הדימוי שלך, של עצמך, של, של נשיות, של אמנית. זאת אומרת, התפיסה גם, העיצוב של התודעה שלך, עד כמה...
1: יכול להיות. כי באמת העבודות הראשונות שלי... לא הראשון, לא בדיוק. העבודות הראשונות היו ציורים אקספרסיביים, בהשפעת המופשט האקספרסיבי האמריקאי. כאילו שהוצאתי את כל הכעס ואת כל הכאב על הקנבס. וציירתי על פורמטים מאוד מאוד גדולים, עד 2 מטר אפילו, שזה באמת לא רגיל לבחורה שמתחילה לצייר. ככה התחלתי, ובשלב מסוים כנראה הרגשתי שאני חושפת פה יותר את הצעקה הפנימית שלי, ואיכשהו הגעתי לסרטי האריזה של מתנות. התחלתי לעטוף, בהתחלה זה היה רדימייד שמצאתי ברחוב, ולאט לאט לימדתי את עצמי לבנות מבנים גדולים, תמיד עבודות גדולות משום מה, כי היום אני מבינה מה זה המשום מה הזה, התנועתיות, אני גם טיפוס מאוד היפראקטיבי מאז הילדות, אז התנועתיות שנלקחה ממני והחופש של התנועה, האדרנלין שבתנועה, אני קיבלתי אותו מלבנות או לצייר על פורמטים גדולים או לבנות מבנים גדולים בפיסול. כי למה כל הזמן פסלים כל כך גדולים, מה אתה עושה איתם? חוץ מאשר להציג אותם במוזיאונים, שקשה להגיע לזה. אז התחלתי לבנות, בהתחלה זה היה רדימייד, ובאמת לימדתי את עצמי לבנות קונסטרוקציות גדולות, ועטפתי אותם בצורה אובססיבית בסרטי אריזה. היום בדיעבד, שוב, אז העבודה הייתה אינטואטיבית, היום בדיעבד אני מבינה זה היה הכיסוי וההסתרה, שהכל יפה והכל מעוצב והכל צבעוני ומבריק ושמח. וזה גם הביא לי באמת שמחה, לבוא בבוקר, להיכנס לסטודיו ולראות צבע ולא לראות דם על הקירות או כעס. אז
0: בואי נעמיק ונבדוק באמת את הדברים כהווייתן. היופי שבגול נפש הוא משפט המלווה את יצירתך, לעתים הוא נוכח באופן מודע ולעתים כמעט בלי לשים לב. לא, אני באופן אישי פחות אוהב את המשפט הזה, משתי סיבות. אם התכוונת ליופי שיש בזקנה נשית, בגוף שמאבד מחינניות שלו, אז אנחנו מכירים מתוך תולדות האמנות, אמנים שהתייחסו לאורך השנים לתכנים האלו, מתוך המון חמלה, אנושיות ורגישות. ואם התכוונת למשהו אחר, הרי במה שמגעיל אותי באופן אישי, אני לא מוצא דבר וחצי דבר של יופי. למה את מתכוונת כשאת אומרת את המשפט הזה?
1: שאלה ממש יפה. אני עברתי הרבה ניתוחים במפרק הירך. וניתוחים אורתופדיים לא מתים מהם, אבל הם קשים, כואבים, השיקומים ארוכים.
0: שמעתי מישהי לאחרונה שאמרה, ניתוח אחד היא עשתה, היא אמרה, אני לא מוכנה לעשות ניתוח שני, זה כל כך כאב לה.
1: ומה שאני עברתי במיוחד, אבל באמת אני לא רוצה להיכנס לפורנוגרפיה הזאת, כמה שפחות. מי שרוצה שיבוא לצפות בסרט, שאני אקרין אותו בשיח גלריה.
0: אוקיי.
1: זה גם עוד סיפור, הסרט הזה
0: שלך. אז למה התכוונת בקשר לגועל?
1: כן. אני התכוונתי לגועל נפש שבבתי חולים, בניתוחים, בתפרים ארוכים על הגוף, בדם, בכל הטיפולים שעברתי, הרבה גועל נפש שהוא מאוד יפה.
0: מה יפה בו?
1: אפילו שפיכות של דם. תבוא לתערוכה ותראה את השפיכות שיש שם על 2 מטר, שזה לא דם, זה חומרים פולימריים, אבל זה התרגום של לגועל נפש.
0: אם זה יפה...
1: אני הופכת את זה ליופי, אתה מבין? אני...
0: אז למה לא יופי בקיור, נגיד? למה? בקיור, דבר שהוא מכוער, למה לא לגלות בו את היופי? למה צריך בדבר שהוא מגיל אותנו, זאת אומרת, דבר שהוא דוחה?
1: זה היינוח, הקיעור.
0: יש הבדל בין דבר מכוער לבין דבר
1: למשל,
0: שמגיל אותנו.
1: עברתי טיפול באלוקות.
0: כן.
1: שזה מאוד מעניין. כי שמים לך על הרגל. לאלוקה יש הרבה... אני באחד...
0: זה תרפואה שלמה.
1: באחד הניתוחים אני נחשפתי לחיידק. ואז התחיל הסבל האמיתי. לא הניתוחים האורתופדיים. 10 שנים הייתי עם חיידק ועם כמויות של אנטיביוטיקה. בקיצור, אחד הטיפולים זה טיפול, שניסיתי גם טיפולים לא קונבנציונליים וכל מה שאפשר, רבנים.
0: מכל.
1: אל תשאל. הכל. והלוקה שמים אותה על הרגל כשהיא כמו מקרוני, באובי כזה, שחור.
0: ואז מרימים אותה כשהיא הופכת ל...
1: כמו רדאר, היא מחפשת את האזור שהיא צריכה לעבוד בו, ושמים כמה על הרגל, לא אחד. ואז היא מתחילה לינוק, ובאותו זמן גם פולטת חומרים אנטיביוטיים.
0: מפרישה.
1: כן, והיא מתנפחת ומתנפחת, כמו בלון, משהו מדהים. עכשיו, בהתחלה זה מגיל. עכשיו, אני כמובן צילמתי הכל, הסרטתי, כי זה מדהים.
0: הלך קשה? החוויה הייתה קשה? של הלוקות.
1: אתה רואה, אני נהנית מהגועל נפש. יש לי משהו, אני בתור ילדה אהבתי לנקות דגים, אנשים נגלים מזה. אבי הוא איש ים. בנחל הלכתי לעבוד במתגה, במבוא חמה עם כל הגברים, וכל היום רק...
0: אוקיי, מה מושך אותך לשם?
1: אני אוהבת את זה.
0: מה מושך אותך לשם?
1: משהו הזוי, אבל...
0: לא הזוי, אבל בואי ננסה רגע להבין למה את נמשכת למקומות שאחרים נמנעים. אם זה מבחינת הריח, אם זה מבחינת מראה. כנראה שאת חשה שיש לך איזשהו תפקיד שם, זאת אומרת, לא סתם אדם נמשך למקום כלשהו. את הצלחת לענות לעצמך?
1: כיף לי השאלות שלך, כי אני לא שואלת שאלות בדרך.
0: אז הנה, אנחנו שואלים יחד.
1: אדם מאוד מעשי, עובדת כל הזמן, עובדת עד שאני מתמודדת.
0: אבל אוקיי, אדם שואל את עצמו, למה הוא הולך, לא יודע, לעבוד בזקה? או לעבוד בבית חולים, או לא יודע, תחום אחר. זאת אומרת,
1: זה מסקרן אותי, יש בי סקרנות גדולה מאוד.
0: סקרנות למה? לדבר שהוא טאבו?
1: שהוא יכול להיות, מאוד, מאוד, כי יש בי גם משהו קצת כזה, לא נלחם, אני לא אוהב את המילה הזו, אבל אוהב להתמודד עם דברים כאלה.
0: תיאורי. מצד אחד את אומרת, כאילו את אומרת, כילדה אהבתי להתעסק בניקוי דגים וגול נפש וכו', אבל לפחות מה שאני נחשפתי לעבודות שלך, הצד האסתטי מאוד חשוב.
1: מאוד, מאוד.
0: זאת אומרת, את לא מביאה לשם את האקספרסיה הגרמנית, את השפרצות דם.
1: תראה, אני ראיתי את כל האומנים שהתעסקו במחלות שלהם, כמו גדעון גרטמן, לא יודעת אם אתה מכיר, ויש עוד. אני לא יכול, אני חייבת את, אני יותר מתחברת, אם אתה מכיר את העבודות של מאיר רקוץ' צלם, שהוא כבר נפטר לצערי, והוא גם עשה מהמחלה שלו משהו עם המון אסתטיקה.
0: אבל את מבינה שיש המון מתח בין התפיסה שלך לבין הרצון.
1: אני לא יכולה להגיע לסטודיו ולראות את הגועל נפש as is. אז אני אקפוץ מקומה 5 איפה שאני גרה.
0: אז בגלל זה את נכנסת לשם. כי קשה לך להכיל את זה.
1: אז אני אקפוץ מזה משהו יפה.
0: אבל
1: כן,
0: למה...
1: זה עוזר לי להכיל את זה, כנראה.
0: אבל למה לא לתת לזה...
1: זה טוב לדבר איתך.
0: אז למה לא לתת לזה מקום גם של חשיפה, אבל עד הסוף? כאילו להגיד, אוקיי, ניתוח זה דבר כואב, זה דבר מגיל, זה דבר מורכב, ולא כיפי בכלל. וכל המתלווה לזה. למה לא לעבור את הדבר הזה בעיניים פקוחות, ולא לתת לזה, לא לייפות? לא לחפש בזה צדדים יפים. את מבינה למה אני מתכוון? Mm-hmm. כי יש בזה גם...
1: כי אני תמיד רואה, אני תמיד רואה גם בדבר הכי קשה, אני תמיד מוצאת את היופי.
0: אני רוצה לקחת אותך לקצה.
1: אני מאוד אופטימית.
0: אני לא אוותר לך, אני רוצה לקחת אותך לקצה. מלחמה זה הדבר הכי מכוער שיכול להיות.
1: נכון.
0: רצח של אנשים.
1: אגב, עוד לא סיימתי על הפסל, כי זה לא רק שהוא קרוב.
0: אנחנו נחזור אליו.
1: נחזור בדיוק.
0: זאת אומרת, כמה שאני לא אחפש בתוך מלחמה יופי, אני לא אמצא. ואני גם לא רוצה, זאת אומרת, אני גם לא רוצה לחפש.
1: אני מסכימה איתך.
0: השאלה, למה לחפש בתוך מלחמה אישית שלך, בעד החיים, מול המוות, מול חולי, מול דברים קשים, למה לחפש שם את הצדדים האסתטיים? אולי דווקא האחריות שלך כאמנית, להביא את הגועל, פישור?
1: תשמע, גם במלחמה, אני, לא נעים לי להגיד את זה בפני הרבה צופים, מקווה שיצפו בזה הרבה, אבל זה דבר שאני מדברת עם אנשים הקרובים אליי, אני אומרת אותו, וכולם, מה? מה פתאום? ומיד מתקיפים אותי, ומיד שואלים שאלות. אבל אני רואה גם מלחמה, לא כדבר יפה, לגמרי לא, אבל אני רואה במלחמה, גם בכל מה שקורה במזרח התיכון, משהו שמגדיל אותנו.
0: מגדיל?
1: כמו המלחמה האישית שלי.
0: כן.
1: שהגדילה אותי, הגמישה אותי, אפילו פיזית. כל ההתמודדות, כל מה שעברתי, כל הניתוחים זה אונס. כאילו, זה אונס. אתה לא רוצה להיות שם. אני, לפני ניתוח אני מבקשת מהרופאים, שימו מוזיקה רגועה, אל תצרכו אחד על השני, כי גם אפילו שאתה רדום, התודעה שומעת הכל. ניתוח, אם היית, באמת, אני צילמתי בסרט, רואים כמה שניות גם, כי לא רציתי להיכנס לפונוגרפיה. הרופאים שם דופקים את המפרק המלאכותי לתוך ה... לא יודעת.
0: זאת התערבות מאוד גסה.
1: הם לבושים כמו בחלל בניתוחים כאלה, כנגד זיהומים, כי זה ניתוחים מאוד פולשניים, ועובדה שאני נחשפתי לאחד החיידקים שם בחדר ניתוח. אז זה משהו, באמת זה מלחמה, באמת זה קרב שם. אז יש הרבה מקבילות.
0: בגלל זה...
1: למה שאני עוברת, למה שאנחנו עוברים כולנו, הקולקטיבי. גם עשיתי תערוכה על זה שקראתי לה פיס אוף מיט, גוש בשר.
0: כן.
1: אבל את הפיס כתבתי כמו שלום. שלום של בשר. לא משנה, לא ניכנס לתערוכה הזו גם. אם תרצה, בשמחה. אז בקשר למלחמות, אני גם בזה רואה, זה קשה, ברור, אבל בסדר, קושי זה כמו, זה חלק מהחיים שלנו.
0: זה ברור.
1: זה דבר שמרחיב אותנו ומגדיל אותנו. והנה, תסתכל, במלחמות האחרונות, אנחנו חזרנו למשק הרבה יותר מהר מאשר במלחמת איראן הראשון.
0: אני אגיד לך איפה זה תופס אותי.
1: יש גם טוב בכל הרע הזה, בכל הגול.
0: אז אני אגיד לך איפה הטוב.
1: בקשר למה לעשות במזרח, ברור שאני בעד מדיניות ולא בעד מלחמות.
0: לא, אני לא מדבר על זה. לא, אני לא מדבר על זה.
1: אני לא רוצה מלחמות.
0: אני מדבר שמצב של מלחמה או מחלה, שמבחינתי זה אותו דבר, מלחמה ומחלה, זה מצב לא תקין. זה מצב שחשוב מאוד גם, זאת אומרת, את כאמנית, אני רוצה להאמין בזה, לאומן יש אחריות גם הרבה פעמים לחשוף צדדים פחות אסתטיים במובן התרבותי, זאת אומרת, פחות נעימים לעין. שנייה, תני לסיים. עכשיו, כשאת חושפת את הקושי, את הכאב, את ההתמודדות שלך, אני כצופה מסתכל, מזדהה, ויכול לגלות חמלה ורגישות. זאת אומרת, את לאו דווקא צריכה ליצור משהו שהוא נעים יותר לעין או למגע, זאת אומרת, להנגיש את זה בשפה אסתטית שהיא יותר נעימה. Mm-hmm. יש מקום גם לגועל בלי היופי. זאת אומרת, היופי יבוא מהיחס שלי למצב.
1: תראה, כאילו יש פה שני דברים. מה שאמרתי קודם, באמת שאני יכולה לראות את היופי באיזה קטם דם על הרצפה או משהו כזה. זה משהו אישי ו...
0: זה נפלא, אבל את לא מביאה את זה מבחינת העבודות.
1: ואני גם מביאה את זה. אני גם מביאה את זה. יש לי דברים שהם גרוטסקים.
0: אוקיי.
1: אנשים שבאים לסטודיו שלי, זה בדיוק מה שאומרים, יש פה המון יופי, המון שמחה, כי אני מאוד קלוריסטית בעבודה, אבל יש גם משהו גרוטסקי. יש את זה, זה קיים, אבל זה נכון גם מה שאתה אומר, במיוחד בשנים הראשונות, זה בדיוק התהליך שעברתי, מלעטוף ולייפות, להשיל קליפות, וכיום למשל, פעם כשהייתי עושה פסל שהוא יציקה, הייתי משייפת אותו עד מוות, כל חור סותמת ומשייפת שוב, בשביל שאני אוכל לצבע אותו, והוא יצא חלק כמו ג'ף קונס כזה.
0: טוב,
1: זה עבודה מטורפת, אבל היום אני כבר משאירה את הפסלים מאוד רואו, אני חושבת שזה חלק מהאי-אופי, זה אי-שלמות.
0: תראה, יש איזשהו מושג כזה דתי שאני מאוד אוהב, איכן שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם עומדים. מכירת את המשפט הזה?
1: לא, היום.
0: אוקיי, אז זה המשפט. עכשיו, מה הכוונה? הכוונה, אדם צדיק זה אדם שהוא כאילו חי מאוד ישר, הוא לא נחשב לצדדים הרעים של החיים, לצדדים המלוכלכים, לצדדים המגילים, הוא נמנע. ובעל תשובה זה אחד שטעם את החרה, אבל בחר בחיים. ויש לזה משמעות, זאת אומרת, לא סתם מדגישים את החשיבות של אדם כזה, כי אדם שבאמת עבר תהליך, ועבר צדדים מכוערים של החיים, וצדדים קשים, ועדיין בוחר ביופי, ובחמלה, ובאנושיות, יש לזה המון המון דוגמה אישית. כאילו אנשים מסתכלים ואומרים, וואו, למרות שליאורה עברה כל כך הרבה קושי, היא לא נשברה. היא כאילו, היא ממשיכה להקרין אור. בגלל זה אני חושב שיש גם מקום, לתת ביטוי למקומות האלו של קושי, של תסכול, של פחד, באופן חשוף.
1: כן. אמרתי לך, אני רוצה להיכנס לסטודיו כל בוקר ולחייך.
0: אוקיי.
1: זה עוזר לי.
0: אוקיי, בסדר. לא, שם התערוכה נולד מתוך זיכרון אישי שלך בתקופה קשה בחייך. אמך אמרה, תסתכלי, השמש זורחת, השמיים כחולים והציפורים מצייצות. הזיכרון הזה עדיין מלווה אותך בחיים וביצירה?
1: ברור, בחיים כל יום. אמי הייתה מאוד מיוחדת, אישה פשוטה אבל עם עומק, ותמיד היו לה יציאות כאלה, ובאמת זה היה היום, אני עברתי שני ניתוחים מאוד קשים בקנדה, שבניתוח אחד שכב, אחרי ניתוח הראשון שכבתי חודשיים בלי מפרק ירך. וכשחזרנו הייתי תשושה, פשוט תשושה כבר מכל הסבל הפיזי, גם נפשי. וישבתי איתה על הגג, ובאמת היא כבר לא, אף אחד לא ידע איך לנחם, איך אפשר לעזור לי. וזהו, ואמרתי לה שקשה לי ושאני בכיתי. ואז פתאום היא אמרה, תסתכלי, השמיים כחולים, הציפורים מצייצות והשמש זורחת. זה דבר מדהים. זה משפט...
0: וזה נתן לך כוח,
1: מוטיבציה. זה אני. היום, בדיעבד, אני מבינה כמה שהמשפט הזה הוא נהדר. כי ברגע קשה, תסתכל על מה שיש.
0: אבל זה לא רק מה שיש.
1: באותו רגע.
0: זה גם משפט כזה שגם זה יעבור. כאילו, תסתכלי, החיים ממשיכים. זה, כשקראתי את המשפט הזה, זה מין משפט כזה שהרבה פעמים אני מתבונן כשאני הולך להלוויות בחיי. כשאני הולך ללוות מישהו לדרכו האחרונה, ואני רואה שבאמת העצים והשמיים והמים, וכאילו, הכל כרגיל. הבן אדם זהו זה, אבל החיים ממשיכים. ויש בזה המון נחמה, שגם כשמישהו מת, כשהמוות נוכחת, החיים ממשיכים. החיים לא נעצרים אף פעם. אני זוכר את המשפט של סשה אוקוני, האומן, שהוא היה לקראת בדרכו האחרונה, והדבר שעזר לו להתמודד עם הכאב, זה כשהוא עמד מול כאן, ציור. זאת אומרת, כשהוא היה מצייר, הוא היה שוכח מזה. מה החוויה שלך מתוך, זאת אומרת, היצירה זה תחום טיפולי, תרפוי?
1: משהו תרפויטי, ברור. גם, בטח.
0: את יצרת בתקופה הזאת?
1: הפעולה, אני כל היום בפעילות, גם בבית. הפעולה היא משהו מאוד תרפויטי בשבילי. זה גם לבעיה בריאותית שאני חיה איתה מאז הילדות, הפעילות היא מאוד עוזרת, כי היא משמנת את המפרקים, ואז וגם האדרנלין, שזה התרופה הכי טובה נגד כאבים.
0: מה, דרך פעילות ספורטיבית כאילו האדרנלין?
1: לא, גם דרך אומנות. אני, בגלל הבעיות קשב שלי, אני בדרך... בעלי אמר לי לא לעשות ככה כל הזמן כשאני מדברת.
0: זה בסדר.
1: ריקי.
0: הוא יסלח לנו.
1: בקיצור, אז האדרנלין היינו?
0: כן. שבתוך היצירה הזאת, זאת אומרת, היצירה גם נותנת... מפרשה אדרנלין.
1: מאוד.
0: עוזרת להפרשה.
1: אני, בגלל הבעיות קשב, אני עובדת על כמה עבודות... יחד, בעת ובעונה אחת. אני לא עובדת 8 שעות על אותו ציור או על אותו פסל. אני לא מסוגלת. אז יש לי תחנות כל היום. אני יכולה גם קצת על המחשב, קצת דיגיטל, זה, וקצת פסל, קצת רישום. ומה שקורה, נוצר שבוע שפתאום כל העבודות מתחילות להיות מוכנות יחד, אני לקראת סיום של כמה עבודות יחד. באותו שבוע אני מסיימת כל יום עבודה אחרת. פתאום אני מקבלת יצירה שלמה בתוך הסטודיו. זה, ואז אני באדרנלין מטורף, שבוע שלם. אתה מבין? יצירה היא בטח, היא נותנת המון עוד.
0: אני ראיתי בתוך העבודות שלך, עבודות רישום, די מינימליסטיות, ש...
1: אתה יכול לחכות שנייה עם השאלה הזו?
0: בבקשה.
1: סתם עוד סיפור קטן על אימא שלי, כי כבר אנחנו עזבנו את הנושא הזה.
0: בסדר גמור. קטן.
1: לפני הלידה הראשונה שלי, הייתי בת 24-5, שאלתי אותה, אימא, תגידי, איך התינוק יצא? כי אתה יודע, צריך לשכב ככה על הכיסא הנוראי הזה. ואז היא אומרת לי, אתה כבר צוחק.
0: לא, זה כבר כאילו התחלה טובה.
1: אז היא אומרת לי, אל תדאגי, אם הוא נכנס, הוא גם יצא.
0: אמא שלך לגמרי הייתה את זן בודיזם.
1: לגמרי. כאילו, לגמרי, גם היא אהבה
0: שלך?
1: את כולם, והיא זרמה עם כולם. אבא שלי היה איש בדיוק הפוך ממנה. נוקשה, והיא
0: אמרת,
1: כל החיים אהבה
0: פשוטה,
1: אותו וזרמה איתו.
0: אמרת, היא הייתה אישה פשוטה, להיות פשוט זה לא פשוט.
1: ברור.
0: כאילו, זה
1: לא,
0: דבר...
1: לא, התכוונתי פשוט במובן...
0: לא, אני אומר...
1: התאור,
0: אז זה לא פשוט. אז זה לא פשוט להיות... פשוטה במובן.
1: אני תמיד אומרת, לוותר זה הרבה יותר קשה מאשר לא לוותר.
0: אוקיי, אז באמת הגישה שלה הייתה גישה מאוד מאוד טובה ובריאה.
1: זה רק בשביל לרקח קצת האווירה. עכשיו תשאל.
0: איפה היינו? כן. יש בעבודות שלך, יש עבודות רישום, מינימליסטי, שאת לגמרי בכיוון של ליצור שפה חדשה. כאילו אני מזהה שם איזה ניסיון כזה,

0: אני עושה הרבה ניסיונות, כי אני באה לעבודה, לאמנות, מאי ידע. אני לא יודעת כלום. לא למדתי לפסל, לעבוד עם חומרים. ראיתי הרבה, כי אבי הוא, שני ההורים שלי, הם שניהם אנשי ידיים, לא היה כסף בילדות, והם עשו הכל בעצמם. אז ראיתי עבודה, מלאכה בבית. זה הבית ספר לאמנות הראשון שלי. אבל חוץ מזה, אני מאוד מאוד אוהבת לחקור את החומר, לחקור את הקו, את הצבע, את הגוונים, את הפלטה. וזה, הסדרה הזו, היא גם יצאה ממני כשחזרתי מאודו, אחרי אני עברתי שני ניתוחים, אמרתי אולי.
1: כן, אמרת.
0: קשים בקנדה, שחזרתי אחרי שנתיים של שיקומים, וכבר הייתי בסדר. נסעתי לאודו כמה פעמים, לאשרמים, וזה די, עשיתי הרבה עבודות בהשראת התקופה הזאת, ואלה עבודות, הרישומים האלה, שניסיתי לעשות במשיכת בוואן שוט, כמו בקולנוע, בוואן שוט, איזשהו קו, ויצאו דברים מדהימים. ועשיתי את זה הרבה. לקחתי ניירות, פיזרתי על הרצפה, ופה, בלי לחשוב, כמו במדיטציה, בלי לחשוב, בלי לתכנן. וזו הסדרה הזאת.
1: לורה, מה פגשת בהודו? מאוד מסקרן. פגשת את עצמך שם? אנשים נוסעים להודו לפגוש את עצמם.
0: זה הגדרה, זה סוג של הגדרה מה שאתה אומר, אבל באמת הודו היא כל כך שונה, אתה מגיע לשם כמו לחיות בתוך סרט. אז באמת זה מאפשר לך להיות חופשי ולהתעמק בעצמך.
1: אם אנחנו מדברים על...
0: חוץ מזה שהייתי, גרתי באשרם, אז כל יום שיחות עם הגור ושאלות ועם אנשים.
1: וקיבלת איזה השראה?
0: מדהים. ברור.
1: מה לקחת מהודו? לא ככה.
0: עם ההודו, אני קוראת לזה, כי באמת זה...
1: אני לא סתם מדבר על הודו.
0: אני למדתי להתנתק קצת מהראש, מהפחדים, מהחרדות, מהחוסר ודאות הזאת שיש לי כל החיים, מכל הרע שיש בראש, ולאזן בין הרגש, שאצלי גם חזקה, לבין הראש. את האיזון הזה למדתי במשפט אחד. הוא מתבטא גם בעבודות שלי, שנראות לך כל כך יפות, אבל יש את זה שם בעבודות.
1: זה לא שהן נראות לי יפות. זאת לא המילה המתאימה לתיאור של העבודות שלך. העבודות שלך הן מאוד נקיות ברמה האסתטית. זאת אומרת, את לא מביאה על ידי ביטוי את הגועל נפש שאת מדברת עליו.
0: אני רוצה לנקות אותו על ידי העבודה.
1: אוקיי, בסדר.
0: זה גם יכול להיות.
1: יצא לך לבקר בנהר גנגה?
0: ברור, אני גרתי על הנהר. כל בוקר התעוררתי לצלילי הפעמונים של הפרות שהיו ממש על הגנגה.
1: ואיך החוויה של הגנגה?
0: לצערי לא יכולתי להיכנס לתוך המים, כי הייתי אחרי הזיהום הזה.
1: את עם הבעיות שלך.
0: ופחדתי להזדהם עוד פעם.
1: רק לראות את הגנגה, זה כבר עושה לא טוב להרבה מאוד אנשים.
0: לא, לא, לא, יש אזורים בצפון עוד ובראשיקה שיותר נקי, כן. אבל כן, הם עושים הכל בגנגה, כביסות.
1: אוכלים, שותים וגם מפרשים, וכולל שורפים את ה... תראה, יש בזה משהו מאוד יפה מבחינת הרעיון של באמת של מזרח הרחוק של אודו, שהחיים והמוות והכל זה סוג של מחזוריות כזאת.
0: נכון.
1: שלא עושים את ההפרדה הזאת.
0: לא
1: עושים
0: מזה עניין.
1: לא רק עניין, אבל גם מבחינתם זה כאילו אחד.
0: וזה גם למדתי משם. לא לפחד מהמוות.
1: אבל מה שטוב לאודים...
0: זה חלק מהחיים.
1: לא בטוח שזה טוב לישראלים או לאנשים מ...
0: אני אימצתי באמת הרבה דברים מהאור החיים של האודים. חוץ מהצפצופים בכבישים, שזה אני... לטונים גבוהים אני קצת רגישה.
1: עדיין היה שם איזה משהו ש...

0: זאת אומרת, אמרת, עד כאן, עד, עד הרעש.
1: כן.
0: אוקיי.
1: תשמע, הודו ביומיים הראשונים משוק, אבל כשאתה מסתגל...
0: הודו זה מקום או שאוהבים אותו או שלא אוהבים אותו. זאת אומרת, קשה להיות אדישים להודו.
1: אני חושבת שאם בן אדם נותן לעצמו להיפתח להודו, אין בן אדם שלא יחווה אותה בטוב.
0: לא יודע.
1: פשוט אנשים יש להם את המחסומים שאנחנו גדלנו עליהם.
0: תראה, מעבר לצדדים הפיזיים, הודו זה גם מקום של גנבות, של אלימות, אלימות כלפי נשים, אלימות כלפי ילדים, הרבה נוכלות. זה מקום קשה, זה לא מקום פשוט. אבל זה גם מקום שמאוד משקף אותנו, כאילו, איך אנחנו מתייחסים לחיים, איך אנחנו מתייחסים לאחר.
1: כן, אבל דווקא בגלל זה אתה הולך שם חופשי ומשוחרר. אתה הולך בלי כלום, אז... לא יקרה לך כלום.
0: אתה לא יכול להוכיח לאף אחד כלום, זאת אומרת, אתה מביא את עצמך כפי שאתה. ליאורה, בטבע, להסתרה תפקיד חשוב של הפשלה והתגוננות. אצל אדם הרבה פעמים זה נובע מבושה בעקבות חוסר יכולת להכיל את עצמו. החוץ אומר לנו שאנחנו לא תואמים למציאות, אז אנחנו יוצרים מציאות אלטרנטיבית ומזויפת. לחיות את חייך במלואם זה להיות לא נוחה לאחרים. רגישה, אבל לא מרצה. לא לאנשים ולא לתפיסות עולם. מיושנות ועקומות. מה הצורך שלך בהסתרה?
1: תשמע, כיום אני רוצה יותר ויותר לפשוט קליפות ולא להסתיר. בגלל זה אני גם עושה את התערוכה הזאת, שהיא מאוד חושפנית.
0: מרגיש לך שהיא חושפנית?
1: כן. היא חושפנית פיזית, אבל יותר מנטלית, כי אנשים... כי אנשים שיראו את הפסל הזה, הם ישאלו שאלות, כמו שעכשיו בשיחה הזו. יותר קשה לי לחשוף את הדברים האישיים מאשר את הגוף, למשל.
0: אני לא חווה דרך אגב בפסל הזה גוף. בכלל לא חווה גוף.
1: לא ראית אותו מקדימה.
0: לא, ראיתי אותו, זאת אומרת, לא עניין ש... זאת אומרת, אני לא חווה את הפסל כפסל עירום.
1: כן,
0: זאת אומרת, העירום נוכח שם.
1: כן.
0: אבל הכאב, הבדידות, השקט, הרבה יותר חזקים.
1: לא רואים בצילום שהוא מסתיים בכל השיער הזה שכורך את הגוף.
0: הופך להיות לשורשים.
1: הופך להיות, כן, הוא מפוזר על הרצפה כמו שורשים. כאילו אחרי כל הקליפות האלה, השורשים בכל זאת... צומחים, צמיחה מחדש. תקופה חדשה, משהו חדש. ואני מרגישה שאני עוברת את זה בשנים האחרונות. פושטת את הקליפות.
0: לקליפה יש תפקיד מאוד מאוד חשוב. בלי הקליפה אנחנו לא שורדים. כי כמו שגם בתחילת השאלה, אמרתי, הקליפה היא גם מגינה עלינו. זאת אומרת, אם אנחנו עדיין לא מספיק אפשלנו, אם אנחנו לא מספיק בוגרים, אם אנחנו לא מספיק אנחנו, אם האני שלנו לא מונח,
1: בדיוק,
0: אז הקליפה היא חלק הכרחי,
1: כן,
0: מהמציאות שלנו.
1: נכון, אבל היא צריכה להיות אותנטית, לא שקרית.
0: הקליפה היא שקר. זאת אומרת, המהות של הקליפה היא שקר. השקר מכסה על האמת, כל עוד האמת היא לא הבשילה.
1: אני יותר גם מתייחסת למשהו בעצמי שלי. לא הקליפה החיצונית כלפי החוץ, אלא כלפי פנים. להיכנס לתוך העצמי שלי ולמצוא שם את את עצמי, את מי שאני, את מעיין האהבה.
0: מה היית רוצה?
1: על זה קצת.
0: מה היית רוצה שיקרה? באמת, כאילו, את אומרת, אני מפשילה קליפות, ואני רוצה להיות יותר עצמי, והתערוכה הזאת היא חלק מחשיפה. נניח, וחשפת, ועברת את ה... הצלחת להתגבר על הפחדים. מה הלאה? את שואלת את עצמך?
1: מה הלאה?
0: מבחינת לחשוף, מבחינת
1: להיות עצמך. את אור ואהבה, זה נשמע באמת רוחני מדי, אבל באמת לתת כמה שיותר דרך האומנות, או בחיים בכלל. כשיש מספיק אהבה.
0: את מרגישה שאת מספיק אוהבת את עצמך?
1: עדיין לא. אבל אני, זה התהליך שאני עושה.
0: בין הדברים היפים שאני פוגש אצל אנשים ואצל שאר החיות, כלבים, חיות אחרות, בגיל מבוגר יותר, שמפסיקים באמת להיות כלפי חוץ, ויותר מי שהם.
1: נכון.
0: זאת אומרת, במיוחד אצל נשים זה בא לידי ביטוי.
1: זה באמת חלק מהגיל, בטוח.
0: אני שומע לא מעט מנשים שאומרת, עכשיו אני מתחילה לחיות את חיי, לא עושה חשבון לאף אחד, לא לקרובים, לא לרחוקים. עכשיו זה הזמן. כאילו, אם לא עכשיו, זמן אחר לא יהיה לי. את אומרת את זה לעצמך, כאילו, את מרגישה יותר שלמה עם עצמך מלא יודע, גיל 40 או 30.
1: ברור. ברור. בגיל 40 היה לי יותר פחדים, יותר התלבטות, חוסר ודאות. גיל 40 עד 50 שלי היו, זה 90. עשור הכי קשה בחיים שלי, בכל המובנים.
0: ממה את משוחררת היום? זאת אומרת, מאילו דברים שהעיקו עלייך?
1: מהכל, אפילו ש... יש לי הרבה ימים שהם לא טובים, פיזית, הרבה, לילות, ואני פשוט אומרת, אני מחבקת את עצמי, ואוהבת את עצמי, ככה, אני כל הזמן, אהבה, אהבה, אהבה, זה מילה, זה תרופה בשבילי. ואפילו הלילה האחרון הזה. אז...
0: וכשאת ניגשת לעבודה, לסטודיו, זה גם מתוך מקום כזה שאת עוטפת את עצמך בחמלה ואהבה ואת ניגשת לעבודה?
1: בדיוק, חמלה, זו מילה חשובה. קודם כל לעצמי ואחר כך, זה מה שאני כל כך רוצה, שיהיה לי מעיין אהבה אינסופי, שאני אוכל לחלק אהבה בלי סוף.
0: איך את מתחילה?
1: ויש אנשים כאלה, בעלי למשל.
0: מרגישים שאת
1: מאוהבת?
0: אוהבת ומאוהבת.
1: הוא אומר שלא. שרק הוא אוהב.
0: אוקיי, אז זה משהו שלכם, אולי כן. דווקא המתח הזה הוא מביא ככה אנרגיה טובה לקשר. וממת
1: אני לא יודעת להראות את האהבה, אתה מבין? זה גם איך שגדלנו, אבל באמת אני פותחת יותר מדי.
0: איך את ניגשת לעבודה? ממה את מתחילה את העבודה שלך? מה הניצוץ הראשוני?
1: עכשיו הוא בוכה.
0: בא לך?
1: כן.
0: אוקיי, אז... דמעות זה לא רע בכלל.
1: איך אני ניגשת לעבודה?
0: ממה את מתחילה את הרעיון שלך? מסקיצה, מחומר,
1: שוב, אמרתי בהתחלה, יש לי הרבה סקיצות מאוד יפות שפעם צריך להציג אותן, וזה תוכניות מגירה. כי כאומן בארץ ישראל, בארץ הקודש, זה לא קל למצוא מקום להציג בו. במיוחד שאני תמיד חושבת בגדול על מיצבים גדולים, אז יש לי תוכניות מגירה ממש יפות. אז זה סקיצות. אבל ביום-יום שאני באה לעשות פסל, אני לא תמיד מתכננת, בדרך כלל לא. אני לוקחת חומר, מתחילה להרבב, ובסוף יוצא...
0: עם איזה חומרים את מרגישה בנוח?
1: אני באמת גם לא רוצה להישמע יותר מדי רוחנית. אני מרגישה... אני המון שעות בסטודיו, ויש איזושהי אנרגיה מיוחדת של יצירה. ואני מרגישה לא פעם שמישהו עובד יחד איתי.
0: מה הכוונה?
1: אני לא יכולה להסביר את זה. שיוצאים לי דברים שאני לא ידעתי שידעתי אותם. אפילו לצייר. אני לא למדתי לצייר, אני לא יודעת לצייר. ויוצא ציור, לפעמים ריאליסטי, לפעמים אני סתם...
0: תראה, יצירה מבחינתי זה תחום מיסטי לגמרי.
1: לגמרי.
0: זאת אומרת...
1: תשמע, אני לפעמים צריכה להרים משהו כבד. ואני לא יודעת איך הוא זז מפה לשם. אני קצת מקצינה, כן, אני מוצאת השיטות לגרור, אבל יש איתי מישהו
0: אני רוצה לספר
1: שמכוון לך. אותי למקום הנכון, אני בטוחה.
0: אני רוצה לספר לך סיפור שייתן לך המון כוח.
1: וכשאני מדברת עם אלוהים, אני לא אומרת לו, תעשה שלא יחב לי, או שאני לא אתרגש לדבר עם יהודה. אני לא אומרת לו דברים כאלה. אני אומרת לו, תמשיך להיות איתי ולכוון אותי. אני מאמינה שיש דבר כזה שיש לי שותף. ממש.
0: היה איזשהו...
1: אני מרגישה את זה.
0: אודו, אפרופו אודו. עיקר שהפרה שלו הגיעה להמליט לתוך יער, והמליט העגל, והוא כל כך התרגש, כל כך הורה את כל התהליך, זה כל כך מילא אותו, שהוא לקח את העגל ככה על הכתף, ולקח אותו עוד הבית. ואז כל יום הוא היה סוחב את העגל הזה הלוך חזור. כאילו הוא היה הולך לאכול את העשב דשא, ואחרי שנים הוא היה סוחב שור. הוא לא שם לב. עכשיו, וואו. זה נבע מדהים. מתוך זה שהוא כל כך אהב אותו, שהוא לא שם לב, שהוא כבר כאילו... עכשיו, הם חשבו שיש לו כוחות על. אבל זה בדיוק העניין, הנקודה של היצירה. זאת אומרת, כשאת יוצרת... ואת מלאה בהשראה ובאנרגיה הזאת, את לא מצליחה להבין איך הדברים זזים, איך את מרימה משהו ומעבירה מקום, איך פתאום נוצר הפסל. את רואה רק את התוצאה הסופית, כי התהליך עצמו הוא איך שהוא קורה מעצמו.
1: אני גם אפשר מטאפורה למוזיקה, שאני כאילו קודם כותבת את המנגינה ואחר כך את המילים. כי אני עובדת, אני לוקחת חומרים ועושה מהם דברים. ואחר כך אני מסבירה אותם לעצמי, או לקהל הרחב. הנה, עשיתי פסל, ראש, פורטרט של נערה, ושמתי אותו מאוד מדויק, עבדתי עליו הרבה על המודל, ושמתי אותו הפוך, והוצאתי את כל הפנים של הראש. כאילו, אתה רואה פנים יפות?
0: יפה.
1: בלי, לא, זה מהמם. ואחר כך הבנתי שבעצם... אני בכוח רוצה להוציא לעצמי מהראש את כל הזיכרונות הלא טובים, והפחדים, כאילו ראש ריק, להכניס לו רק את הטוב.
0: אולי יש מקום גם לדברים האלה.
1: אני קוראת לו חור בראש לפסל הזה.
0: חור בראש.
1: כן.
0: אני רוצה להגיד עוד דבר אחד שבאמת חשוב למאזינים וצופים בבית. מי שבאמת יש לו יכולת התבוננות, ומתבונן בתהליך של יצירה בתוך הסטודיו, הוא יכול פתאום לגלות שהמוות לא קיים. כי התהליך של יצירה זה משהו הרבה מעבר ל... זאת אומרת, זה לא רק הסטודיו, זה לא רק החומר. פתאום רואים, זאת אומרת, הרגש הזה שממלא אותנו, הוא הרבה יותר חזק ממה שנגמר. כאילו, התהליך הזה של היצירה, של ההוויה, וזה נותן המון כוח לגבור על הקושי.
1: נכון. אתה יודע מה הבודיזם אומר? יש לי זמן להגיד את זה?
0: יש לך זמן להגיד את זה.
1: שגם בן אדם לא מת, הוא ממשיך הלאה לגלגול הבא, ואלה שמתים בגיל צעיר, לפעמים אתה אומר, איך האנשים הכי טובים הולכים, כמו אמא שלי למשל.
0: נפלה בגיל צעיר?
1: 79 זה צעיר. ככה נפלה יום אחד. בלי לסבול, בלי כלום, בחיים לא הייתה בקופת חולים. ואז הם אומרים שאנשים או ילדים, תמיד על אלה שמתים אומרים, וואו, איזה בן אדם מדהים הוא היה. והם אנשים שסיימו את הגלגולים, כי כל גלגול... הרי החיים הם סבל, כולם סובלים, לא רק אני.
0: לא בטוח, שאלה איך מתייחסים לחיים.
1: נכון.
0: גם בודה מלמד אותנו, היחס זה הסבל.
1: איך מתייחסים לסבל, ברור.
0: אם את חלק מהסבל, אז...
1: הסבל זה הפער בין מה שקורה לבין הרצון שלך, למה שיקרה. אם אתה מקטין את הפער הזה, אתה לא סובל.
0: אפילו בלי הגיל...
1: אתה רוצה שלא יהיו מלחמות, אבל יש מלחמות.
0: השאלה איך אני מתייחס למלחמה.
1: אז אתה סובל, אם אתה... זה המציאות, יש מלחמות. יש אנשים באמת שנורא סובלים מהמצב הזה.
0: כן. ואני מכיר גם אנשים שעברו גם מלחמת עולם השנייה וגם מחנות ריכוז, באופן מאוד חיובי לעצמם.
1: יש על זה סרטים גם.
0: הם כתבו, הם יצרו, הם התאהבו, הם פגשו את ה...
1: ברור, גם מהמלחמה.
0: אבל גם בתוך...
1: לא ניכנס למלחמה.
0: גם בתוך הסטודיו עצמו, הגלגולים שאת מדברת עליהם, זה נוכח שם. זאת אומרת, התהליך הזה שמשהו נגמר ומתחיל מחדש, והתהליך עצמו של היצירה, זה כוח שהוא הרבה יותר חזק מהסוף, מהערס. הכוח של היצירה, אם לשים על המוזניים של כוח של חורבן וערס, זה הרבה יותר חזק. הרבה יותר חזק.
1: ברור, אני מסכימה.
0: אז זה נותן המון המון מוטיבציה.
1: נותן הרבה כוח.
0: בואי נדבר על הצבע שלך. להבדיל מעבודות פסל שאני ראיתי, אפילו עבודת ראש ההפוכה עם האדום קצת, שהיא די מינימליסטית. עבודות צבע חלקן מאוד מאוד פרועות וצבעוניות וכו'. מה הקונטרסט הזה בין הפיסול למרות שיש גם עבודות פסל שיש שם הצבע, אבל עדיין, מה הקונטרסט בין המינימליזם?
1: אני התחלתי את העבודה שלי באמנות בלצייר ככה, כמו שאתה מצייר, ציור מאוד אקספרסיבי, שמביע את כל הרגשות שלי, את הכעסים שלי, ומשום מה מאוד מהר התחלתי לעצב את עצמי ולהסתיר, זה בדיוק רואים בתערוכה הזו, בגלל זה אני לא מציגה רק את הפסל, אלא עוד שלבים אחרים, וגם את הפסלים האלה, שהם היו השלבים הראשונים שהרגשתי צורך לצייר. וההתחלה שלי בעצם היא שציירתי ציורי אופנה ריאליסטיים. תמיד אהבתי אופנה ותמיד היה לי חיבור והשראה מזה. בגלל זה גם היה לי חיבור עם יעקב מישורי בהתחלה, שגם הוא... בקיצור, אז הלכתי להירשם לשנקר, אבל לא קיבלו אותי, כי היו לי כבר שני ילדים. לא, היא הציעה לי המזכירה, אמרה לי, זה לא בשבילך, יש לך שני ילדים קטנים, ויש פה פרויקטים שהם לא ישנים בלילה, וגנזתי את הרעיון הזה. והיו שני ילדים קטנים, והתחילו לי אז...
0: בעיות.
1: לא התחילו, זה התחיל בילדות, אבל זה התגבר מאוד בשנים האלה, שנות ה-20 המאוחרות, והתחלתי לצייר, והציורים הראשונים, הם היו באמת ביטוי פנימי לכל הרעש שהיה לי בפנים, ובגלל זה זה ציורים מאוד רועשים, מאוד צבעוניים, אבל מהר מאוד אני התחלתי שוב לסרטט הכל, לסדר הכל, ולעשות את הפסלים האלה. הפסלים בעצם, מה זה קונסטרוקציה? זה שלד, שלד.
0: כן.
1: אני פשוט עטפתי שלדים בסרטי אריזה של מתנות. מה יותר ברור מזה? עטפתי את השלד שלי במייקאפ,
0: לא, המון המון תודה לך.
1: תודה לך, באמת.
0: לפני התוכנית אמרת...
1: זה גם היה תרפויטי.
0: כן, לפני התוכנית אמרת שעה, איך מדברים שעה, אבל הנה השעה חלפה לה.
1: נכון.
0: אז שיהיה לך המון המון בהצלחה בפתיחה. את יכולה להזמין את הקהל והצופים בבית?
1: בשלישי לתשיעי לספטמבר.
0: איזה יום זה יוצא?
1: 19:00 הבית בהרצל זה מקום מאוד מיוחד ואחר. זה בית עותמני עתיק, צעיר. מה זה?
0: זהו, אז מוזמנים.
1: שאלכוהול, חסות של אלכוהול, אז יהיה הרבה אלכוהול, תבואו נעשה חיים.
0: יופי. שיהיה המון המון בהצלחה ושבוע מקסים. תודה. וכמו תמיד, חברים, תהיו אנשים טובים. להיות אדם זה מאמץ תמידי, יומיומי להיות אדם. אף אדם לא נולד אדם. אנחנו מתחילים מחיה ועבודה יומיומית להיות בני אנוש. אז שבוע טוב, ואנחנו נתראה שבוע הבא, בראשון, בין 10-11. העורך שלי בשבוע הבא, אורי רווח, הולכת להיות תוכנית מעניינת. עד אז... תתגעגעו. שבוע טוב.

היא משקרת. אל תלך, אתה בדם שלי. אל תלך, אתה בדם. והיא משקרת ממש בו כישוף, גזלת הכנפיים, קשה לי לעוף. שקר, אל תלך, אתה בדם שלי. אל תלך, אתה בדם

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש, חבים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי ואש, אש,

לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצעוק לו תשלחו לנירו לאופה הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת כנראה בלי כוונה נתת לו פייטה תחת

0: איזה ביצוע הבאתי.
1: איפה אתם בשביל יסמין מועלם?

את בתוך כמת אולי כי הבנת את הקט מה מתירים בשנייה אם את נעלת עבור על רקט למה אם כל פעם מלחמתי עלייך זה פש מה מי את לא מבינה שלא מחכים אהבה פה בשיר יש צבא שלם פה מאחורה

אז תקשיבי את כל מה שרוצה הלא מעדיף להיות נעבר אם נשבע לך זכיתי כמה חיכיתי

טוב, אתם כבר מכירים אותי, אתם יודעים איך זה עובד אצלי. אני קודם מתאהבת, אחר כך נשבר לי הלב, ואז אני כותבת שירים. אני בטוחה שיש פה כאלה שתמיד מתאהבים, כמוני, דווקא במי שלא טוב בשבילם. אתם פה איתי, יש פה שבורי לב היום? יופי. אז השיר הבא מוקדש לכם. כל מי שהלב שלו נשבר, והוא לא יודע להרים ידיים, והוא לא יודע לוותר, הוא ממשיך, הוא רגשן. אתם יודעים מה אומרים, נכון? אומרים שהמרחק ממך עושה לי טוב.

שמעת את השירים שלי כל הדרך ברפיט, שמע אותך בולה, 4 קילו הפומן היום שלי תעלה, ככה זה כשאתה בתולה, חלומות שאתה

הכל אצלנו כבר מת ורק נשאר לחסות אשר רצינו בסוף משניסינו להיות את כל הכישלון הזה כל התהיות אלא

תגידי לא מוזר פתאום שזה נגמר, לדבר עלינו ככה בלשון עבר, כל שנייה לחסום ולבטל את המספר, כל שנייה להתפרק כמו טמבל שנשבר, וכמה זמן לקח לך להבין שלא, ולא אני לא אשאיר על זה שאת שלא, לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה, שולח לבבות בסוף של השיחה, היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה, נשענת על הלב שלי בכל זריחה, ואין מצב אני בצד הזה של המיטה, פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך, ואין לי פלסטרים לעוצר איתך.

אני אגיד לך את האמת, אם זה זה זה זה, ואם זה לא זה, זה לא זה, ככה זה, אבל כשזה זה...

למה המילים שלי קשות לך מדי? אל תענה כי את אישה ואני ילד ואני לא סובל את עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה? הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי חבל. אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי אז אל תתקרב אליי. אתה קר לי מדי בשביל לשתוק אולי.

0: הרדיו החברתי הראשון.
1: הייתי צריכה שתבוא עד הלאה בשעות לא שעות, כי קשה לי מדי. אם הייתי שותקת מילה לא יוצאת, אבא שלי מה כבר היית עושה?

אמרתי שטויות, פרח שלי לא, אל תלכי לי עדיין, את זוכרת מה רצינו להיות. כי מה שוות כל השקיעות בלעדייך, גם היין רק עשה לי לבכות.

הרדיו החברתי הראשון, הכוח חוזר לאנשים.

0: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, נשים יחסים נדלן. בהגשת עורכת הדין והמאמנת, ורד שיינבום הוצמן. ורק אצלנו, ברדיו החברתי הראשון, לצפייה והאזנה באתר, בפייסבוק וביישומון.
1: צהריים טובים לאורח המדהים החתיך שלנו פה ברדיו החברתי הראשון, סימור לוזון, ברוך הבא.
2: צהריים טובים, ברוכה נמצאת.
1: עופר אלן. יואו, איזה כיף שהצלחתי לתפוס אותך ככה לשעה, כי אני כל כך נהנית מהתכנים שאתה מעלה. ואני אציג אותך, אתה מטפל רגשי, ומלווה אנשים בשבילי החיים, והסמל שלך כולו זה לב. כל הזמן אני רואה שאנשים מעלים וכותבים הלב של סימור.
2: נכון.
1: הלב של סימור.
2: איזה זכות.
1: ממש.
2: כן. זה כיף לי להיות פה. תודה על הזכות שזיקית אותי ככה לשבת איתך קודם כל. וגם להנגיש ידע וכלים לאנשים שמאזינים לנו עכשיו, אז תודה על זה.
1: באהבה. אני חושבת שזה תענוג, כמו שאמרתי לך מקודם, תענוג לפגוש גבר שמסוגל לדבר את הלב בצורה כל כך ברורה, כנה, בוגרת ואמיצה.
2: ואת אומרת את זה ואני נושם, כי זה באמת בחירה אמיצה לפגוש את הלב. הרבה יותר קל לנו לפעמים לשים אותו רגע שנייה בצד. זה חלק מהמנגנונים שלנו כדי לשרוד, לא לפגוש את מה שכואב, את מה שככה מבקש מקום, שיכול לקחת אותנו בחוויה שלנו כרגרסיה, אחורה, רגשות הקשים שצפים. אז זה יותר קל במרכאות להדחיק ולשים את הרגשות בצד ואת הלב בצד. ואני, כן, אני מגדיר את עצמי אמיץ בזה שאני מוכן לתת ללב להיות המצפן שלי, וכמובן מי שבא עליי גם לתת לו את הכלים לפתוח את הלב ולפעול גם משם, כי הלב הוא מערכת היא מערכת שמבקשת גם מקום, כמו כל לבר בגוף שמבקש מקום. לכל דבר יש בקשה.
1: לפני שאני אגיד לך לספר לעצמך קצת, אני רק אתייחס למה שאתה אמרת, שבתניה אומרים למצוא את השליחות שלנו. אז זה לא רק המקום האמיץ שאתה נחשפת אליו בסיפור שלך מול עצמך, אלא זה גם איך אתה מביא את עצמך ומהווה בעצם במה או מודל או מראה לגברים סופר אינטליגנטים שפשוט לא מתעסקים עם הרגע שלהם.
2: קודם כל שוב תודה. אני חייב לומר, בהמשך ככה הצגת אותי, אני לא מתיימר להיות זה שמבין את החיים. אני מתיימר להיות זה שמסכים לפגוש את החיים. ואני חושב שרק דרך ההסכמה הזו של לפגוש את החיים, יש לי גם את הזכות להיפגש עם אנשים ולאפשר להם את הזכות הזו גם לפגוש את עצמם ואת החיים, ולהרגיש גם מסוגלות להתמודד עם זה.
1: נכון, וואו, זה כל כך יפה, איך שאתה מתנסח. גם הפוסטים שאתה כותב, אתה מתנסח כל כך עדין, אבל ברור ומלא משקל. בוא תספר לנו קצת על עצמך, ותוביל אותנו ככה לאיך הגעת לעולם הטיפול.
2: אז אני סימור לוזון, בזוגיות עם מוטי, רובכם מכירים אותו, מוטי רייף.
1: זוג מהמם, מהמם.
2: תודה, תודה רבה. יש לנו 4 ילדים, לא יש 2 ילדים מהם ילדיו, פנינה בריקה מדהימה, ולי יש 2 ילדים מדהימים, אריאל ויונתן, מזוגיות עם אשתי דאז. גרים בתל אביב, ובשנים האחרונות דיברנו קודם ככה ביני לבינך על אומץ. אמרתי לך שאומץ הוא אינו היעדר פחד, הוא מלווה בהמון המון פחדים, זה הסכמה ללכת עם הפחד. אז אחרי 17 שנים בתעשיית האופנה, והייתי בעמדה מאוד בכירה בדיזל בארץ והבינלאומי, בחברה הבינלאומית, קיבלתי החלטה ביחד עם בן זוגי, הוא שאל אותי כזה, עד מתי סימור דיזל? וזה היה מלווה בהמון המון פחדים, ההסכמה הזו ללכת אחרי הלב שלי, כי הבקשה הנשמתית שלי הייתה לעזור לאנשים.
1: אתה פשוט פותח לבבות. אני מקשיבה לך 10 דקות, ואני אומרת לך, אתה פותח לבבות.
2: תודה.
1: אז ואז עשית שינוי.
2: ואז התפטרתי. יצאתי למסע מאוד מאתגר, כי זה היה המקום הבטוח שלי. מאוד אהבתי את מה שעשיתי די אז, אבל ידעתי שאני מאוד רוצה לעזור לאנשים, ואז הקורונה הגיעה, משהו שצריך מאיתנו להיעט את הקצב, לשאול שאלות, ואז בן זוגי די אז, כאילו מוטי, שאל אותי די אז, עד מתי סימור דיזל, ואמרתי לו, אוקיי, החלום שלי זה לטפל באנשים, והוא עושה לי הפתעה. הוא זה שרשם אותי לקורס.
1: וואו.
2: ליום הולדת, באוניברסיטה הפתוחה, התחלתי את הלימודים, ואז אמרתי, זה לא זה, אני רוצה לעבוד עם משהו של תת מודע, כי זה היה פסיכולוגיה התפתחותית, ורציתי לעבוד עם תת מודע. הלכנו לחברים, והחברה סיפרה שאחות של בעלה, היא מטפלת רגשית ב-NLP. שאלתי אותה, מה זה NLP? דאז זה לא היה מוכר. אמרה לי, שיטה שעובדת דרך התת מודע, דמיון מודרך. אני בודק כל דבר בחיים, גם אם אני אוכל למסעדה, נבדוק את התפריט לפני כן. לא הייתי צריך לבדוק, הרגשתי משהו, זה קריאה מבפנים, שזה הדבר בשבילי. בדקתי, אמרו לי, נפתח קורס שבוע שעבר, אם אתה רוצה, אתה יכול להירשם עדיין, כי זה השיעור השני, ואתה יכול להשלים את השיעור הראשון בזום, בהקלטה. אמרתי, אני נרשם. משהו מטורף. הגעתי לשיעור הראשון, ודרס איזה היסטורי. הודעתי לבעלים של החברה בדיזל שהגעתי הביתה, ושאני עוזב. ושם יצאתי למסע מדהים של כמעט שנתיים של לימודים, פתחתי קליניקה פרטית בגבעתיים, ומאז יש לי את הזכות האדירה. אני לא קורא לזה עבודה.
1: ברור שאתה נהנה.
2: אז זהו, ששואלים אותי, אתה נהנה בעבודה? אמרתי, אני לא יודע אם אפשר לקרוא לזה נהנה, שאתה כל היום חשוף לבעיות ולטראומות ולטרגדיות ודברים קשים שאנשים עוברים, אבל אני בסיפוק ובהגשמה מלאה, כי ליצור למישהו איכות חיים אחרת, פרספקטיבה אחרת, לשנות למישהו את הסיפור חיים שלו, ב-NLP אומרים אף פעם לא מוכר מדי לחוות ילדות מאושרת ולהחזיר את אותו בוגר לאותה ילדות ולשנות אפילו את הפרספקטיבה שלו על הילדות או אפילו לסלוח להורים על מה שהיה להם לתת או מה שלא היה להם לתת, זה באמת זכות אדירה שאני מרגיש שאת יודעת משהו? אפילו נבחרתי, זאת אומרת זה כאילו אני צינור שלו, גם שהם אומרים לי, תודה ששינית לי את החיים, אני אומר להם, קודם כל, תודה לכם, שאתם בחרתם בי, בחרתם בעצמכם, בחרתם לשבת פה, להשקיע זמן, אנרגיה, כסף, שבוע אחרי שבוע, התמדתם, התודה היא לכם, זה אתם זה שבחרתם לעשות את השינוי, ותודה לו, כשאני הצינור שדרכו דברים עוברים, אז יש לי זכות אדירה, ואני באמת מודה מאוד על הזכות הזו.
1: אני ממש מסכימה איתך עם המילה צינור, כי אני ממש כאילו גם מאוד מחוברת לעולמות הגבוהים יותר, וכמו שאמרנו מקודם, אני חושבת שהיום הגענו לאיזשהו תדר כזה, שאנשים רוצים לפגוש את עצמם, בכל קשת הגילאים, אני יכולה להגיד גם בתור אמא של, וגם אוכלוסייה יותר מבוגרת, שאנשים מבינים שצריכים גם לפגוש את העולמות הפנימיים. נכון, כל אחד יש את הקצב שלו, את היכולת התקלפות שלו, אבל
2: את יודעת, במציאות הכל כך דינמית ומשתנה שאנחנו חיים בה, במיוחד במדינה שלנו,
1: לגמרי.
2: אני מרגיש שאין לנו ברירה. את יודעת, אי אפשר פעם היינו אומרים כזה, כזה אני, או זה אני.
1: זה אני.
2: עכשיו, איך אתה יכול לקבע את עצמך ככזה אני במציאות דינמית ומשתנה?
1: נכון.
2: אתה לא יכול לקבל, אין לנו את הזכות לקבע את עצמנו ככזה אני. עכשיו אני מבין מה עומד מאחורי הכזה אני. כי זה נותן לנו אשליה של ביטחון, של ודאות, שאני יודע מי אני. אבל מי אני הזה חייב להיות דינמי ומשתנה. במציאות שהיא כל כך דינמית ומשתנה. אני חייב להסכים לפגוש את עצמי אחרת. אני חייב להחזיר לעצמי את זכות הבחירה. מי אני רוצה להיות בכלל בעולם הזה? הדפוסים שלי, האוטומטים שלי, הטריגרים שלי, איפה הבחירה שלי?
1: יש אנשים שעדיין לא מכירים את השפה הזאת. עדיין לא מכירים את השפה הזאת. ויש אנשים שעדיין אומרים, כשבאים אליי לגישור, למשל, זה אני, זה הגבולות שלי, זה מה שאני יכולה. אין להם את האומץ להיכנס פנימה, או לחשוב שיש אפשרות לחשוב על המחשבה.
2: זה גם גמישות, זה לא רק אומץ. זה גמישות לרווח ככה את הגבולות. יש משהו מאוד נוקשה. במישהו שאומר כזה אני, הוא מאוד על הגבולות, והוא מאוד תוחם את עצמו בתוך המקום הזה. אין את הגמישות לחקור דברים חדשים, או את הזכות ללמוד. אני גם אומר לאנשים שבעיניי ההצעה הכי טובה זה להיות תלמיד של החיים. כאילו, אנחנו לא, אנחנו צריכים להיות גם מורה וגם תלמיד בו זמנית. ובן אדם כזה שמקבע את עצמו ככזה, אני, אין לו אפילו יכולת ללמוד אפילו דברים חדשים שמגיעים אליו. אם תראו אותי במפגשים חברתיים, אני יודע לדבר המון, אבל אני בעיקר אבחר להקשיב. כי אם אני אדבר, אני אחזור על מה שאני כבר יודע. אם אני אקשיב, אני יכול ללמוד משהו חדש.
1: קארל יונג. קארל יונג.
2: אז
1: אני יודעת.
2: אז אני תמיד אעדיף ללמוד משהו חדש, ואני רק, ככל שאני יודע יותר, אני מבין כמה אני לא יודע.
1: ברור. לי זה ברור.
2: הרבה סקרנות לחיים, אחרת, מה, סוף הסיפור? לא, רק התחלנו.
1: אבל אני חוזרת לנקודה שאתה אמרת, אני מסכימה עם כל מיני שאתה אומר, אבל אני חוזרת לנקודה שאתה אמרת שזה קרה לך וקרה לי בגלל שעברנו שינוי מאוד מאוד מאוד גדול בחיים האישיים שלנו. אתה התגרשת, אני התגרשתי עם 4 ילדים קטנים, אתה אחר כך עשית צעד שבחרת חיים חדשים. אני חושבת שהרבה אנשים שעדיין חיים את המסגרת שלהם, או כלפי חוץ חיים את המסגרת שלהם, שיש להם חיים מוגדרים ומסודרים, שעדיין בעצם לא התמודדו עם איזשהו קושי של שינוי מציאות של ממש, לא יודעים שיש אפשרות לחשוב אחרת או לשנות את החשיבה.
2: אני מאוד מבין את הפחדים. אני ממש מחבק אותם, הייתי שם. אני לא יכול לדבר ממגדל השן ולבוא ולומר שחוויתי משהו אחר. חוויתי המון המון פחד. אם היית אומרת לי שאני אחיה את החיים שלי כמו שאני, זאת אומרת, היית נותנת לי הצצה בגיל 20 לגיל 46 שאני היום, איפה אני אהיה ואיזה חיים אני אחיה, הייתי אומר לך שאת בהזיות. אני מעולם לא דמיינתי שאני אתחתן, אתגרש ואתחיל תהליך של יציאה מהארון. מעולם לא דמיינתי בשום שלב שהייתי בטיפול, שיום אחד אני אהיה בעמדת המטפל. זה תהליך עם המון המון פחדים. וההסכמה ללכת עם הפחד, אני תמיד אמרתי שאני מחלק את הפחד לשתי קבוצות עיקריות. קודם כל, פחד זה חוויה אוניברסלית, כולם מפחדים.
1: כולם מפחדים.
2: אבל יש את רוצה אבל מפחדת, או רוצה אבל מפחד, ויש רוצה וגם מפחד. ההסכמה ללכת עם הפחד. כי הרבה אנשים מחכים כאילו שהפחד ייגמר, או שהילדים יגדלו, או כל אחד עם הסיפור שלו, כדי ליצור תנועה. אבל האמת היא שזה לא ייגמר, אתה צריך להתחיל.
1: נכון.
2: הפחד לא ייגמר, הפחדים שם כדי להמשיך, לשמר את הסיפור שאתה מספר לעצמך, ולשמור על, בוא נגיד, על הגחלת, על מה שיש, על המוכר, על הבטוח. גם בני ישראל, אפרופו, לא יצאו ממצרים. את יודעת את זה שרק שני גברים יצאו מגילאים 20 עד 60, יהושע בן נון וכלב בן יפונה. נשאלת השאלה, איך זה הגיוני ששני גברים בגילאי הבינה 20 עד 60 יצאו, רק שניהם יצאו ושאר הגברים לא יצאו? ולהבדיל, כל הנשים יצאו.
1: איך?
2: כוח של אמונה, שיש לאישה שאין לגבר.
1: יש הרבה כוח, תעוזה.
2: כן, יש מה, מה שיש לכם, יש לכם, אין ספק. והגבר נאחז במוכר ובטוח. במרכאות, אני מעדיף להישאר במקום הבטוח שלי, מעדיף להישאר עבד במצרים, מאשר לצאת לעבר הלא נודע. הלא נודע זה דבר מפחיד, המדבר זה דבר מפחיד, הבן לבן, מה, אני לא אהיה עבד יותר, אז מי אני אהיה? אנחנו הרבה פעמים נאחזים גם במקומות האלה. מה זה כלא? זה, זה, זה, זה בראש, זה הכל בתודעה. ראינו אפילו את החטופים שחזרו, איזה שיעור הם לימדו אותנו על שבי, שהם אמרו לנו בסופו של יום שהם חזרו משם. את יודעת, יש את עומר שם טוב, באמת.
1: נסיך.
2: שהוא השראה, את יודעת, הוא אמר בסוף כל יום, בחושך הכי גדול בעולם, הייתי פוגש את אלוהים, והייתי אומר לו תודה שנתת לי עוד יום. זאת אומרת, גם במקומות הכי חשוכים, עם כאב פיזי של רעב, של אלימות, עם באמת מחווה נפש, הייתה לו בחירה.
1: נכון.
2: מה לעשות עם עצמו בסוף יום. ובסוף יום הוא אמר, פגשתי את אלוהים, והיום במציאות, אפרופו הדינמית שלנו, אמר לפעמים אני מתגעגע לשבי, כי שם יכולתי לפגוש את אלוהים, אבל פה במציאות שלנו, קשה לעצור ולפגוש אותו. ופה זה הזכות שלנו גם לעצור לפעמים את החיים כדי לפגוש. חזרתי ביום שבת האחרון מחברים.
1: זה מדהים מה שאתה אומר. אני רוצה שאת המסר הזה תגיד למצלמה פה מול.
2: הזכות הכי גדולה שלנו זה להחזיר לעצמנו את הבחירה. אני בדיוק משתף אותך שביום שבת חזרתי מהים, וככה עם כמה חברים, ואמרתי, מה בא לך עכשיו? מה בא לך עכשיו? אמרתי, הרגשתי כזה כמו שיש לי משהו לכתוב. אמרתי, בא לי להתקלח, לקחת את המחברת ואת העת ולסוע, יש לי סלע קבוע שאני נמצא בו בים, ולסוע ולכתוב שם את הדברים. פשוט כתבתי את הכל, כתבתי את המחובים ואת הכאבים ואת הפחדים. יש את המשפט, תרקוד כאילו אף אחד לא רואה.
1: כן.
2: אז אמרתי, תכתוב כאילו אף אחד לא קורא. ופשוט כתבתי את הכל, ופתאום הבנתי כמה יש לי בקשה נשמתית אפילו להגדיל את המעגל ולעזור ליותר אנשים, והחלטתי שם, על הסלע הזה, לקראת ראש השנה, פעם ראשונה, לצאת ולפתוח מעגל. זאת אומרת, אני ב-8 לספטמבר פתחתי מעגל, עשיתי 5-4-3-2-1, עשיתי פוסט של ההזמנה של האירוע, יש את החוק של 5 השניות של מיל רובינס.
1: יפה.
2: שאומר 5-4-3-2-1, just do it.
1: אני כאילו רציתי להירשם למעגל שלך, אבל יש לי תוכנית באותו יום.
2: למזלי כבר לא אומר מאוד, זה ככה נגמר, ויש גם רשימת המתנה, תודה, תודה, תודה, על ההפקדת אמון. ואני פשוט חטתי לקפוץ למים ולעשות את הדבר הזה. אמרתי, אני הולך עם הפחד, אפרופו. אני מפחד, אני עד עכשיו מפחד. אני מרגיש שאני כאילו בהתכווצויות.
1: מתרגש.
2: מאוד מתרגש, וגם לחוץ, והכל ביחד. אני לא יודע כבר מה מחופש למה. אבל מצד שני, אני מבין שביטחון זה נבנה דרך פעולות.
1: בדיוק.
2: לא דרך המחשבות שלי, כי אני יכול להמשיך ולחשוב את זה ולרצות את זה. בגיל 80 אני אתחרט על מה שלא עשיתי, לא על מה שעשיתי.
1: אתה יודע, אני ראיתי אותך כמה פעמים בחיים, בכמה אירועים, ואני אומרת לך, מהצד, זה לא קשור לתוכנית עכשיו, אני אומרת לך, מהצד, אני רואה אותך על במות. אני רואה אותך על במות, עם מוטי וגם בלי מוטי. אני רואה אותך מדבר על במות, יש לך את זה, נו, אני לא סתם ניסיתי כל פעם לתאם איתך את הפודקאסט הזה.
2: את יודעת, שמוטי אומר לי את זה, אומר לי, אני רואה אותך בגדול, ואני זה. אני עדיין צריך לעבור דרך הפחד שם.
1: ברור, זה תרגול.
2: שוב, זה משהו בתהליך גדילה שלי, של החשיפה, שאני עושה את זה מדוד. כמו שיש באלרגיות, שעושים חשיפה מדודה.
1: תרגול.
2: גם אני צריך לעשות חשיפה מדודה, ועכשיו אני מתחיל את זה. אני עובר מאחד, פתאום לקבוצה של 8 אנשים, פעם באה אני אפתח את זה ליותר, ומה יהיה בעתיד? אני יכול רק לקוות שבסופו של דבר אני אוכל להגיע לכמה שיותר אנשים. כי באמת הכוונה שלי היא טובה, ואני רוצה להישען על הכוונה הטובה הזו.
1: מגישים את זה.
2: אני באמת רוצה לעשות טוב, כמה שיותר טוב, בעולם שהוא יכול להיות מאוד מאתגר.
1: זהו, אז רציתי לחזור באמת לקטע הזה שדיברנו שאנחנו כבר לא יכולים להישאר אותו דבר, כי בעצם מ-7 לאוקטובר, גם הקורונה, אבל מ-7 לאוקטובר, אנחנו באמת לא יכולים להישאר אותו דבר, כי כל אחד מכיר מישהו שקרה משהו של מישהו, באמת זה כאילו משבר כל כך כל כך עמוק וישראלי ולאומי וכואב לכולנו, ואנחנו רוצים או לא רוצים, הלב שלנו נפתח. אז בוא תספר לי ככה, מהמקרים שאתה מטפל בהם, מה הכי חוזר על עצמו לדעתך, מהניסיון שלך, מה אנשים כל כך פוחדים לגעת בתוך הפתיחות של הלב, אולי בעולם הגברי, ואחר כך נעבור גם לעולם הנשי, מה ככה הכי הכי הכי חוזר על עצמו?
2: קודם כל אפשר לראות לפעמים דפוסים חוזרים על עצמם, כמו שאת מתארת. אם אני צריך לדייק, אני חושב שהעבר, אנחנו בעצם תוצאה של הנסיבות, תוצאה של מה שחווינו, אנחנו פועלים מתוך טריגרים ואוטומטים, שהרבה פעמים אנחנו אפילו לא מודעים למקום הזה שמפעיל אותנו מהעבר שלנו.
1: מתי אנחנו מודעים? מתי אנחנו מתחילים להיות מודעים? מתי אנשים שמאזינים לנו עכשיו מתחילים להיות מודעים שהתגובות שלהם מופעלות מאיזשהו טריגר שבכלל שייך לילדות?
2: אז אחת הסיבות שבחרתי ב-NLP ולא בפסיכולוגיה הקלאסית זה כי ה-NLP עובד עם התת מודע. ועד שלא נהפוך את התת מודע למודע, אנחנו נקרא לזה גורל. אז אני בכוונה פונה לתת מודע של בן אדם. הרבה לא יודעים את החלוקה בין תת מודע למודע ברמת האחוזים. אנחנו רק 5% מודעים לדברים שקרו לנו. 95% מהדברים שקרו לנו, אנחנו אפילו לא מודעים אליהם. זאת אומרת, התת מודע זוכר את כל הרגעים שקרו לנו מהרגע היווצרות שלנו, ועד היום, והכל בסדר כרונולוגי, הוא זוכר את כל מה שהדחקת, את כל מה שראית, את כל מה ששמעת, את כל מה שטעמת, את כל מה שהרגשת. תשימי לב, זה כמות אינסופית של דברים. פעם אחת היה אצלי מישהו גם שצריך לאיזה משהו להיות מאוד מחוייך, איזה פרויקט טלוויזיוני גדול, צריך להיות מחוייך, והוא אומר, יש שם בעיה עם הרגש. כאילו, קשה לי לחייך, יש משהו שעוצר אותי. באחד התהליכים שעשינו, עשינו רגסיה ככה, רגשן כזה למקום הזה בעבר, חוזרים אחורה, אחורה, אחורה, ואמרתי לו, תיתן לתת מודע שלך להציף לך זיכרון שקשור לבושה, כי הוא משהו מתבייש לחייך שם, יש שם. ופתאום צף לו זיכרון בגיל 4, שאחותו אמרה לו, מה אתה מחייך כמו דביל? עבור ילד בן 4, הוא ישר, תשימי לב חטאת מודע עובד במהירות, זאת אומרת, חיוך שווה דביל, אני לא רוצה לראות דביל, אני לא אחייך. ואז איך זה התקבע אצלו כאמונה מגבילה, ובסופו של דבר, איך במשך 40 ומשהו שנה, הבן אדם לא מחייך בטלוויזיה או בתמונות, מתוך הפחד לראות דביל. כי אם אני מחייך, אני נראה דביל. איפה האמונות יכולות להתקבע אצלנו? הרי רוב האמונות המגבילות והדפוסים שלנו מתקבעים מגיל 0 עד 7. ואז אם אתה לא חוזר לעבר שלך, ואתה עושה באמת את החוויה המתקנת של דברים שחווית, הדברים שעברת, יהיה לך מאוד מאוד קשה לחיות כאדם חופשי.
1: יהיה לך קשה לחיות כאדם חופשי, ואתה גם כל קשת הרגשות תהיה צורה אצלך.
2: נכון, אפרופו הילד הפנימי, אני התקלתי במצבים שיש כל כך ניתוק גדול בין האדם הבוגר, המבוגר, לבין הילד הפנימי שבו. יש אפילו אנשים שברמחות הם כמו שינו את השם, וכאילו הילד במרכאות נקרא לזה סתם, זה דודי והבוגר זה דוד. והדודי הזה, זה אני לא מוכן לפגוש אותו. הוא היה ילד שאני לא רוצה לפגוש. ושאני פוגש אותו, הוא לא מדבר איתי, כי הוא התעלמות כזו מוחלטת מהילד הפנימי. עכשיו, הילד הפנימי הוא חלק ממך. אתה חייב, אם אתה רוצה, להשלים את מלאכת התיקון, להתחבר אל אותו הילד, לתת לו יד במקומות שהוא פחד, במקומות שהוא הרגיש. אתה ממשיך לעשות את מה שעשו לך. את החוויה, את הנטישה הרגשית שאתה חווית, אתה חייב לתת לילד הזה את היד. אתה חייב גם להגיד לילד הזה, עד איפה אתה גם נותן לו להיכנס, כי הרבה פעמים גם הילד מנהל אותך, אפרופו דפוסים ואוטומטים וטריגרים, זה הילד שחווה את כל הדברים. זה הילד שיש לו את הבקשות שתחזור אליו. אז אנחנו לא יכולים להשלים את מלאכת התיקון, כל עוד יש חלקים שישרנו מאחור. אז הדבר הראשון שאני עושה, קודם כל אני מאפשר לבן אדם שבא אליי את הזכות, כמובן, לשתף בבעיה שלו, להגדיר מטרה, מה הוא רוצה להשיג בטיפול, כי אצלי הטיפולים הם מוגדרי מטרה, כי אחרת אפשר לדבר על הבעיות אין סוף. אבל אני רוצה לדעת, אוקיי, יש בעיה, אבל מה אתה רוצה להשיג? ואז אנחנו עושים ככה בהתחלה תהליכים שמחברים אותו קודם כל לעצמו, למשאבים שלו, ומהר מאוד אני נכנס לאיזשהו מפגש, שבאותו בוגר, אותו מבוגר, נפגש עם הילד הפנימי שלו, וזו חוויה מטלטלת. כי פתאום אתה פוגש את כל מה שלא הסכמת לפגוש 20 שנה, 30 שנה, פתאום אתה רואה את הילד ואת הכאבים שלו, אני יכול להעיד עליי. הילד שבי הסתכל עליי ואמר לי, מי אתה? כי פתאום הוא פגש את אותו מבוגר, בוגר, שיצא מהארון, שחי את החיים האלה, והוא עם הפחדים, עם ההדחקות, עם ההסתרות, עם כל הכאב, עם כל הגלימה הזו ששמתי על עצמי, כדי לא לפגוש את כל הכאב הזה, את כל ההסתרה הזו, הסתכל עליי ואמר לי, מי אתה? זה היה רגע מטלטל עבורי, אני כל הזמן זוכר את המבט של אותו הילד שהסתכל עליי ואמר לי, מי אתה?
1: כל מי שמגיע לתהליך אצלך, וכל מי שמסכים לצאת לתהליך של העבודה הפנימית, בעצם מוכרח להתחבר עם הילד הפנימי.
2: זה חלק מהמלאכה, כן. כן. ולפעמים זה לא הולך קל.
1: נכון.
2: יש פעמים שאותו מבוגר נפגש עם הילד, והילד לא מסכים לדבר איתו, ויש פעמים שהילד בורח לו ממש ככה. ויש לי את האמצעים ככה כל פעם להביא את זה אולי ממקום אחר או בדרך אחרת, אבל בסופו של דבר, בסוף תהליך, אצלי יש התהליך הוא מוגדר התחלה, אמצע וסוף, אני מאמין שאני רוצה לתת לאותו אדם קודם כל להגיע להשגת המטרה שלו, לתת לו את הכלים לחיים ולסמוך עליו שיכול כבר מפה לקחת את זה לבד ולהתמודד, אבל כן, אני לא רואה שום סיטואציה שבן אדם יצא ממני בסוף תהליך, שהוא והילד הפנימי לא מחוברים. אני חושב שבסופו של דבר, כשאתה שלם עם הראש, עם הלב, אתה יודע לעבוד עם המלאכה הזו של החיבור של הלב והראש, איזה שפות שונות, של השפות השונות של הילד ושל המבוגר, בסופו של דבר אתה יכול להיות עד כמה שניתן שלם, גם אם לא מושלם.
1: זה גם מאוד עוזר לנו, החיבור הזה של הראש והלב והילד, הילדה הגדולה והילדה הפנימית, זה מאוד עוזר לנו גם להפוך את מערכות היחסים שלנו עם הילדים שלנו, עם ההורים, עם החברים, עם בני הזוג, למערכות יחסים הרבה יותר איכותיות.
2: נגעת בנקודה מאוד מאוד חשובה. כי אם אתה לא מרפא את הפצעים של הילד הפנימי, אתה תפגוש את זה כל הזמן במערכות יחסים שלך.
1: זה מצריך מסר. מסר למסך שלך.
2: אז אני באמת רוצה לומר לכל אותם המאזינים, שכל עוד אתם לא תסכימו לפגוש את הכאבים והפחדים של הידע הפנימי שלכם, זה לא ייעלם. זה יפגוש אתכם בכל המערכות יחסים בחיים שלכם, בעיקר איפה שיש את המראה הכי גדולה, שזה בזוגיות. זאת אומרת, אם אתה עכשיו חווית נטישה רגשית מההורים שלך בצורה כזו או אחרת בילדות שלך, כל עוד אתה לא תיגש לילד הזה ותיתן לו את מה שהיה נדרש באותם שנים שלא ידעת לבקש את זה מההורים שלך, או גם לא הייתה לך את הזכות, ובמחאות עשית את כל מה שניתן כדי לשרוד, סגרת את הלב שלך ובחרת בדפוסים ובאסטרטגיות אחרות, כמו לעבוד עם המיינד, כל עוד אתה לא תסכים לפגוש את אותו הילד ולתת לו היום כבוגר את מה שנדרש דאז, זה יפגוש אתכם במערכות יחסים שלכם, וזה מה שינהל אתכם. אז אני חושב שזה הזכות והחובה שלנו, כדי לשמר את מערכות היחסים בחיים שלנו, לפגוש את אותו ילד. כי אם אותו ילד בחר דאז להתנתק רגשית, כדי לשרוד את המערכת יחסים, הוא יעשה את זה גם בתוך המערכת יחסים הזוגית שלו. אם אותו הילד חווה ריצוי, כדי לקבל אהבה מההורים שלו, הוא ימשיך לרצות את בן או בת הזוג שלו, כדי לשמר אהבה, כי ככה למדתי שזו אהבה. אם אני מרצה, אני זוכה לאהבה. ואז אתה ממשיך בדפוס הזה, אבל זה כבד, כמה אפשר להמשיך עם זה? כמה שנים אתה יכול להיות באותו התפקיד? דיברנו מקודם על מציאות דינמית ומשתנה. אני חייב להסכים להשתנות. עוד מעט אנחנו מתחילים את ראש השנה, מדברים על שנה חדשה. איך אני אכנס לשנה חדשה אם אני נשאר הקבוע? איך אני אתחדש? אני חייב להסכים להיות העני המתחדש כדי לחוות שנה חדשה.
1: זה מדהים מה שאתה אמרת. כל החודש הזה, חודש אלול, אני היום כתבתי פוסט בפייסבוק, באינסטגרם, שכל מי שרוצה עכשיו להגיש תביעת גירושים שלא ירגיש. אני כתבתי תחכו אחרי יום כיפור. לא כתבתי את יום כיפור, אמרתי תחכו אחרי החגים. למה? כן, אנחנו עכשיו בתקופה של אנרגיה מתחדשת, ואנחנו רוצים לעשות את הדברים ממקום שלם, וממקום של הבנה, שמאיפה הרצון שלנו לפעול בצורה מסוימת, ולפעמים כשלא מטפלים בפצעים, גם לא מגיעים לגירושים.
2: חד משמעית.
1: עכשיו, אני גם חושבת שזה חובה שלנו כהורים, mm-hmm. לטפל בפצעים שלנו כדי להיות הורים מיטיבים.
2: נכון.
1: זאת אומרת, לי זה ברור שלילדים שלי יש המון צלקות מהגירושים שלי ושל אבא שלהם, אבל זה גם ברור לי שאני רואה אמא הרבה הרבה הרבה יותר מודעת ונאורה ורואה ומרגישה ממה שהייתי.
2: את יודעת, אני בטוח, אפרופו דיברת על גירושים, אני בטוח שלכל ילד שחווה תהליך גירושים כזה או אחר, יש את המשקעים או המטענים שלו מכל מה שהוא חווה. אגב, לא רק להורים גירושים, אלא בכלל גם למערכות יחסים, דיברנו על פצעים, בכלל, שאתה רואה את המערכות יחסים של ההורים, והרבה פעמים אתה גם מעתיק את מה שלמדת בבית, על אהבה, על מערכת יחסים, אתה מעתיק לתוך המערכת יחסים שלך, גם אם אמרת, אני לא יהיה כזה, אתה לא שם לב פתאום שאתה משחזר את מה שההורים שלך עשו בבית. אני גדלתי בבית מדהים, באמת, עם אהבה מאוד גדולה שקיבלתי. הביטוי של רגש לא היה משהו שהוא היה דומיננטי. זאת אומרת, אני ידעתי שאהבה, יש לה ביטויים לצורך העניין, מה אתה רוצה לאכול, בלשמור על כזה שיהיה נעים בבית, בית נקי, מסודר. ביטוי של רגש זה לא היה משהו שהוא היה, אתה יודע, זה גם מנטליות אחרת, לפני 40 שנה, כן, דור אחר. אני מדבר איתך גם דורות קודמים, שרגש זה איום, כי ניצולי שואה או דברים כאלה, זה מדחיקים כל דבר שקשור רגש, כי אם אני ארגיש במרכאות אני אמות. אז אני בהמון חמלה כלפי ההורים שלי על מה שידעו ולא ידעו. אני באהבה מאוד גדולה ובקבלה של מה שיש, וגם אני יודע שיש לי את הבחירה מה לקחת מהם ומה לא. ושהיום אני הורי, אני כמובן נחשף לאתגרים שלי, ואני שם לב איפה אני פחות מופיע, איפה אני צריך יותר להופיע. אבל דיברנו קודם על ביטוי של רגש. אני, סבא היקר שלי נפטר לפני שנה, אני קרוי על שמו, ו... He was one of my best friends, כאילו, יהיה זכר ברוך, סבא סימו, ואני זוכר שבכיתי המון באותו יום, ורציתי שהילדים שלי חשפו לזה במודע. זאת אומרת, באתי הביתה וראיתי אותם ככה מאוד עצורים, ובלי ככה ביטוי של רגש למקום הזה, וידעתי שאני צריך עכשיו לגרום להם בצורה מסוימת לבטא את הרגשות ולאפשר כאילו כמו לדמעות לשטוף את מה שקורה להם בנשמה, לא סתם דמעות הן שקופות, זה בא ככה לשטוף את מה שיש לי בנשמה, ואני באופן מודע, ישבתי בסלון, אמרתי שאני רוצה לדבר איתם ולשתף אותם על החוויה שלי, זה מעציב אותי גם עכשיו, ופשוט בכיתי, ואמרתי להם, שיתפתי אותם בכאב שלי.
1: זה פעם ראשונה שהם ראו אותך בוכה?
2: לא, מה פתאום. Okay. אבל היה לי נורא חשוב, כי ראיתי אותם נורא עצורים, שיאפשרו לזה מקום. כי ידעתי שאתה לא מאפשר לו מקום אפרופו כילד, יפגוש אותך בשלב מאוחר יותר כבוגר. ואז אתה צריך לחזור אחור ולאפשר לילד להרגיש את מה שהוא לא הסכים דאז. והילדים שלי גם ככה, אני שם לב שהם חווים גם בלי שום קשר למה שהחיים מביאים ככה מבחוץ, ממה שאתה פוגש ביום יום ככה, ברור. עם בבית ספר ובמסגרות,
1: לא
2: עם החברים, ברור, והקורונה והמלחמות. אז באתי ודיברתי ובכיתי, ופתאום שראיתי את הבן שלי ככה שהיה מאוד עצור, בוכה, ידעתי
1: שעשיתי
2: את הדבר הנכון. שהייתי צריך לאפשר לו, כי פתאום הרגשתי שכל כך נרמלתי לו את הרגש, שזה ממש לגיטימי לפקוד, זה ממש לגיטימי לכאוב, זה לגיטימי להיות עצוב. תשימי לב מה קורה בדור הזה. זה דור שלם של אנשים שלא מלמדים אותם, שזה ממש לגיטימי לכאוב, להתעצב. אני מצטער, ואנחנו בורחים מהר מאוד לדברים שיאפשרו לנו לברוח. מה זה הטלפון? תגידי לי, אם טלפון זה רק לשימוש שלו.
1: לא, ממש לא. טלפון זה, היום זה מה זה?
2: זה התמכרות. אתה לא מרגיש טוב, אתה פתאום עצוב, אתה פתאום, יש איזה רגש קשה שעולה, תביא את הטלפון, תפתח את האינסטגרם, תפתח את הפייסבוק, תפתח וויינט, לא יודע מה, כל דבר כדי להסיק את עצמך ולא להתעסק במה שצף. אנשים לא פוגשים את המקומות הקשים. מה שאני אמרתי לך שעשיתי קודם, שאמרתי מה בא לך והרגשתי שיש לי ככה הרבה להוציא, זו מתנה אדירה, רגע לתת לרגש כאילו מקום ולאפשר לו אפילו ככה לתת לו ביטוי.
1: ביהדות יש את המושג הזה התבודדות. התבודדות והתבוננות. התבודדות, כאילו יש המלצה, ממש לעשות כל יום התבודדות. התבודד.
2: נכון.
1: אז זה מזכיר לי את זה שסיפרת מקודם, תכף תשתף, על זה שהחלטת יום בהיר לנסוע לבד. לארץ אחרת, ובעצם רצית להיות עם עצמך ולהתחיל את הפרויקט הבא שלך, לכתוב ספר.
2: נכון.
1: זה למשל סולם, מדרגה גבוהה בסולם, של מישהו שמסוגל להיות עם עצמו לבד, בהתבודדות.
2: כן, אז קודם כל גם פה עברתי דרך הפחד, חייב לומר, זאת אומרת, זו הייתה קפיצת גדילה בשבילי גם פה, זאת אומרת, פעם ראשונה סגרתי 3 שבועות לבד, באי בודד ביוון.
1: זה הרבה זמן.
2: הרבה זמן, בחודש פברואר, זאת אומרת, גם החודשים הקרים, שהאי ריק מאנשים, טסתי לבית של חברים מדהימים שלי, שככה אמרו לי, יש לנו בית, לך תכתוב שם. ופשוט סגרתי תאריך, ופעם ראשונה שפגשתי את עצמי, לא דרך ההגדרות של סימור המטפל, סימור האבא, סימור הבן זוג, סימור הבן, סימור הנכד, סימור החבר. ואמרתי, אתה נוסע לבד להגשים את החלום שלך.
1: אז היית עם עצמך 3 שבועות לבד, אתה ועצמך.
2: אני ועצמי.
1: איך אתה מפעיל את עצמך?
2: קודם כל, ביום הראשון היה לי מאוד קשה. גם הטיסה לשם הייתה קשה, הנחיתה הייתה קשה, היו רוחות מטורפות, זה נורא שיקף את הילך רוח הפנימי שלי. הרגשתי שאני נוחת לתוך שערה, וגם זו שערה שמתחוללת בי מבפנים. כי איזה קל לנו להיות במציאות שלנו, של השגרה, של מה שאנחנו מכירים, דרך ההגדרות, דרך התבניות, קם, מטפל, חוזר, בית, ילדים, וזה, ופתאום אתה מתנתק מכל מה שאתה מכיר, מכל מה שאתה יודע, ואתה אומר, it's me time. וואו, בתור בן אדם שהשליחות שלו זו to deliver, to supply, ולהיות זה שנותן כל היום, עכשיו אני לא עושה את זה ואני נותן לעצמי. אז ביום הראשון היה יום מאוד קשה, ואני זוכר שעצרתי ובכיתי ועברתי דרך הפחד, ובאתי, התקלחתי ואמרתי, מחר יום חדש, והתעוררתי והייתי האדם המאושר בעולם. פתחתי את הבוקר וראיתי את השמש, ואמרתי, זה הזמן שלך. בעצם טסתי בשביל לכתוב, הפרויקט הבא שלי, זה אני כותב ספר, החלטתי שאחרי כל השנים שאני מתבונן ומשוטט בנפש שלי ושל אחרים, ואני ככה מטייל במרחבי הלב שלי ושל אחרים, אני יוצר לרגע ואני כותב. שם הספר בעזרת השם יהיה סים אור.
1: וואו.
2: והרעיון הוא שכל זה אוסף של טקסטים שאני הולך לשים אור על כל מחווי הנפש, ולתת כלים לאנשים, זאת אומרת, שים אור על הבלבול, שים אור על הפחד, שים אור על תקווה, שים אור על הגיבור שבך, שים אור על הדמיון, שים אור על הילד הפנימי, ואני לוקח כל נושא, ואני שם ושופך עליו הרבה מאוד אור, והטקסטים הולכים להיות שזורים, בתוך אלפי תמונות של לבבות שצילמתי במהלך הדרך.
1: אנחנו אוהבים, שנינו מאוד אוהבים לבבות.
2: אז כן, אז מי שלא יודע או יודעת, אני במהלך הדרך שלי, במסע הזה של החיים, הרבה פעמים חיפשתי סימנים מבחוץ, והסימנים הגיעו בצורת לב.
1: תזכור להגיד?
2: בוודאי, בוודאי. זה ענן בצורת לב, זה עלה בצורת לב, זה כתם שמן בצורת לב, יש לי, זה פרי בצורת לב, זה דברים שהם לא הגיוניים. אני לפעמים הייתי אומר, אני חייב סימן עכשיו, אני חייב סימן במקומות שהיו לי מאוד מאוד קשים, ותמיד, תמיד הוא הגיע. אגב, סימנים...
1: אנחנו רוצים להתחבר ללב, אנחנו תמיד רוצים להתחבר ללב, גברים, נשים ובכל גיל.
2: כן. וזה מפחיד אותנו גם באותה מידה, אבל כמה זה חשוב. אז באמת הסימן שלי היה הלב, אבל אגב, אם אתה מחובר להדרכות שלך, ולכל בן אדם יש את ההדרכות שלו, שאתה...
1: תדבר איתנו על הדרכות קצת, אני יודעת מה זה, אבל תסביר.
2: אז כן, זה כאילו באיזשהו מקום כמו משהו שאתה מרגיש שאתה מלווה. יש איזשהו קול פנימי או משהו חיצוני שאתה מרגיש שמלווה אותך. תקריא לזה אינטואיציה, תקריא לזה... לפעמים בטיפולים אני יכול לשבת מול אדם, ואני מאוד קשוב אליו, ואז פתאום מגיע כמו איזשהו קול חיצוני, שמגיע אליי, ואני לא אוהב לקרוא לזה תקשור, בסדר? אני לא יודע, יש קצת זילות של המילה. אבל אני מקבל איזשהו מסר, כאילו פתאום, יו, רגע, מה יש פה? אז אני מחובר להדרכות שלי, אני מחובר לאינטואיציה שלי, מחובר לצינור, לא יודע איך תקריא לזה. וסימנים יכולים להגיע בכל מיני צורות. זה יכול להגיע בצורת לב, זה יכול להגיע בצורה של סטיקר ברכב, זה יכול להגיע אפילו, אני אומר למטופל שלי, שאתה יוצא עכשיו, שים לב לשיר הראשון שברדיו, וזה תמיד יהיה מדויק.
1: וואו.
2: זה תמיד יהיה מדויק. אם אתה פתוח להבין שאתה גיידד, שאתה מלווה, שהיקום איתך, שהוא כל הזמן מסמן לך, אתה יכול לשאול שאלות, והתשובה קיימת. הרבה פעמים רוצים לחפש אותה, את התשובה אצלי. אני אומר, מחזיר אותה מלאם. התשובה היא אצלך. התשובה היא פה. בוא רגע נסכים רק להתבונן בה, כי הרבה פעמים אנחנו גם לא מוכנים להסתכל על התשובות, או קשה לנו עם התשובה שאנחנו מקבלים, אז אני אפילו לא שואל את השאלה.
1: אני רוצה לשאול אותך, זה מדהים מה שאתה אמרת, אני מחוברת אליך מאוד, מאוד. אני רוצה לשאול אותך, איך מעוררים את הרצון לגעת ברגש במקומות שקשה מאוד לעורר?
2: אז קודם כל, רגש הוא מצפן. יש נטייה לחשוב שרגש זה דבר שישאב אותי, או ייקח ממני, או יוריד אותי. נכון? זה יכול לקרות. אבל רגש שיוריד אותך הרבה יותר, אם לא תיתן לו את המקום. בדיוק קראתי באיזשהו מחקר, שרגש אתה נותן לו מקום, תוך דקות בודדות, אתה מאפשר לו את המקום, אתה מאפשר לו את ההתייחסות, אתה מזהה אותו, תוך דקות בודדות הוא עובר. מה זה הרגש באנגלית? Emotion. Energy in motion. זה אנרגיה בתנועה. רגש לא אמור להיתקע, כמו הפחד שיש לנו. אם אתה לא מאפשר לו מקום, זה מקודד אצלך בגוף 7 שנים. אז תחשבי כמה קידודים יש לבן אדם שלא מסכים להרגיש בגוף על כל אותם הרגשות שהוא התחיל כל השנים, כל החיים. ברגע שבאים אליי אנשים, אני גם מסביר להם שרגש הוא מצפן, הוא מסר, הוא בא לומר לי משהו. עצב. מבקש ממני רגע של התכנסות, תשומת לב, העתה, קנאה, וואו, איזה, באמת, איזה מוניטין גרוע יש לקנאה. קנאה מבקשת ממני דבר מאוד פשוט, שים לב למה שחשוב לך. וקנאה באה ואומרת לי, אולי אתה מסתכל על משהו מאוד מאוד ספציפי שאתה מקנה ורוצה. תצא רגע שנייה ותסתכל על התמונה הרחבה, האם היית רוצה את כל החבילה? האם אתה רוצה את כל הדבר הזה, או אתה רוצה את הדבר הספציפי הזה? ואז אתה מגלה שאתה רוצה רק את הדבר הספציפי, ולא את כל החבילה של הבן אדם. אז זה מבודל לך, ומזקק לך מה אתה רוצה. כי אתה יכול להסתכל ולהגיד, יו, זה אהבה מהממת, אני גם רוצה אהבה כזו. אז זה ממש לגיטימי שאני מקנה. וזה שאני מקנה לא מה שאני רוצה לקחת את זה מהבן אדם. תסכול, כמה זה חשוב להיות מתוסכל. כי אם אני מתוסכל, זה, יש לי בקשה לצאת מהמקום שבו אני נמצא. אז תרגיש את התסכול, תחווה אותו, תסכים. בלבול, וואו, כמה קשה להרגיש בלבול. באמת, זה דבר מאוד מאוד מאוד קשה להרגיש בלבול. מצד שני, זה מבקש ממני רגע להעט, להסתכל על הדברים. פחד, איזה קונטציה שלילית יש לפחד. כן, אנחנו גורמים לעצמנו להשתתק דרכו, אבל הפחד מבקש מאיתנו לבוא ולומר, זו האמת שלך, זה המקום שאתה צריך לגדול אליו. זה מלווה בכאבי גדילה, כן, אבל זה מה שאתה באמת רוצה. תסכים לפחד, ואז תיתן לפחד יד. ההפך, תיצור מערכת יחסים אינטימית עם הרגשות. תאפשר להם קיום בתוכך, הם ילוו אותך. אפרופו דיברנו על ליווי, שאתה במערכת יחסים מופלא עם הרגשות שלך, אתה גם יכול להרגיש את הרגשות הטובים. כי אין דבר כזה לא להסכים להרגיש את הרגשות הקשים, ולהרגיש רגשות טובים.
1: יש הרבה אנשים שחיים במסיכה כזאת, שהם לא מרגישים לרע ולא מרגישים לטוב. הם כאילו הגיעו למין החלטה שהם צריכים לשמור על הרגש אי שם.
2: את אומרת החלטה, אני ישר עולה לי מילה הדחקה.
1: הדחקה?
2: כן, זה כאילו אני בוחר מה אני רוצה להרגיש, אבל הלב אין בחירה במקומות האלה, את יודעת, כי הלב מרגיש את הכל, ואז המיינד מגיע, והמיינד אומר, לא להרגיש את זה עכשיו, להמשיך להתעסק בזה.
1: מחר,
2: מחרתיים, סליחה, סמים, אלכוהול, בריחות, מסכים, טלפונים, הכל בשביל לא להסכים לפגוש את הרגע הזה. אנשים באופן כללי מסרבים לפגוש רגשות, כי זה כאילו שואב אותי. ואת יודעת משהו? אז שישב אותך רגע, אז תעצור רגע, אז תקשיב רגע למה שמתחולל בלב. תפגשו את הרגע הריק. כמה קשה לנו לפגוש רגע ריק, אנחנו שם ממלאים אותו. אני פוגש אנשים הם מביאים את עצמם למצב שהם נכנסים למיטה מותשים, וגם במקום הזה מדליקו טלוויזיה וירדמו עם טלוויזיה, חס וחלילה.
1: אתה באמת העלית פה נקודה, וואו, כאילו... עושים כל כך הרבה דברים כדי לא להיות עם עצמם.
2: לא להיות עם עצמם ולא להיות עם שום דבר שהוא רגע ריק. ממלאים את הלוז שלהם כל הזמן. כן. אפרופו גברים, מה את חושבת שהעבודה היא בחירה או בריחה?
1: חלק זה בחירה וחלק זה בריחה.
2: נכון.
1: הרבה זה בריחה.
2: נכון. אני מכיר אנשים שאומרים לי.
1: אותם אותיות.
2: כן, בגלל זה. כן, כן.
1: בוא נדבר על... לא נשאר לנו הרבה זמן. בוא נדבר על אחריות ואהבה. אחריות ואהבה, כתבת על זה כמה פעמים, אני לא טועה. אחריות ואהבה, וגם, האם זה מספיק שרק אתה לוקח אחריות על הרגשות שלך, כדי שהמערכת יחסים תהיה במיטבה, או ששני בני הזוג צריכים לקחת כל אחד אחריות על ה-50% שלהם? ומה זאת אהבה בלי אחריות? נתתי לך ככה.
2: אני חושב שזה עובד ביחד. יש לנו את האחריות לאהוב, קודם כל. כי אנחנו נמצאים בעולם שבאמת אנחנו חשופים לצערי הרב להמון קושי, המון שנאה. מאוד כואב לי מה שאני רואה ברשתות החברתיות, שעל כל פוסט יש כל כך הרבה קידום על המחלוקות ועל הפילוג ועל שנאה. אני ממש כואב את זה, ואני בחרתי באופן מודע לפני כמה שנים שאני לא שותף לדבר הזה, ואני מעלה אצלי תכנים של אהבה. אני מעלה אצלי את מה שיכול לתת כלים, את מה שיכול לתת ערך. אז אני לוקח קודם כל אחריות על מה שאני עושה. ובתוך מערכת יחסים, זה לא יכול לעזור שאתה נמצא לבד ולקחת אחריות רק אתה על החלק שלך. כי אתה אמרת 50-50, אבל לכל אחד יש את המאה שלו.
1: התכוונתי
2: מאה. כן, ברור.
1: התכוונתי מאה כל אחד.
2: אבל את יודעת משהו? יש ימים שבן הזוג שלי יהיה ב-20 ואני יהיה ב-80.

0: את אחריות ולזהות את מה שהבן זוג שלי צריך ממני עכשיו. ואני חושב שהסליחה, שאנחנו גם צריכים לשאול את הבן זוג, מה אתה צריך ממני עכשיו?
1: יפה.
0: אתה צריך שאני אקשיב לך? אתה צריך שאני אתן לך עצה? אתה צריך מרחק? מה אתה צריך ממני?
1: כתבת שהאהבה באה לידי ביטוי, האהבה האמיתית, מה שנקרא, באה לידי ביטוי באמת בשגרה, ולא ב...
0: נכון.
1: אלא באתגרים,
0: נכון.
1: הבעיות.
0: אני זה הגיע אחרי ט"ו באב, כולם העלו פוסטים מדהימים על אהבה, ותמונות מאוד יפות, והרגשתי שזה לא משקף את כל הגוונים של אהבה, כי אהבה היא לא רק זה. אהבה היא גם כאב, ואהבה היא הפחד להיפגע, ואהבה היא יכולה להיות גם חוויה של מוות. מי שחווה שברון לב מאהבה יכול להעיד על זה. אני יכול להעיד על זה. אהבה היא לאו דווקא דבר אסתטי. אז כתבתי כמה שאהבה היא לא אסתטית.
1: זאת אהבה.
0: בדיוק.
1: שאנחנו מצליחים להרגיש אחרי כל הדברים האלה, שאנחנו עדיין אוהבים, זאת אהבה. אהבה בוגרת.
0: נכון, אומרים שאמונה נמדדת כשלא טוב לך. אז גם אהבה נמדדת כשקשה לך עם הבן זוג או במערכת יחסים. כמה אתה יכול באמת להראות אהבה דווקא כשלא טוב. דווקא כשפתאום כל מה שבא לך זה להתרחק, כל מה שבא לך זה להיסגר, כל מה שבא לך זה להתנתק, כל מה שבא לך זה לחזור למקום שאתה לא צריך לתת במרכאות, או שאתה לא צריך להיות מעורב או שותף ולדאוג לעצמי, ומה אני צריך את זה, את במרכאות, את התיק הזה, כי עבודה זה עבודה. זה זוגיות, זה כל יום לקום, וזה כמו שיש לך גינה, אתה צריך להשקוט אותה.
1: כל יום.
0: אז לפעמים לא בא לך. אז שם גם נמדדת אהבה, גם כשלא בא לך. אמונה, גם שקשה לך. אז אותו דבר אהבה. אהבה היא לא אסתטית, והיא נמדדת בעיניי גם במקומות שקשה וכואב.
1: יפה. מה עוד? ככה...
0: מה עוד?
1: מה בא לך לשתף לנו לקראת המעגל שאתה עושה? שאתה עושה אותו גם לקראת ראש השנה.
0: אז, נכון.
1: שזה בכוונה, אני מניחה.
0: נכון, נכון. זה בכוונה לפני ראש השנה. אני חושב שאנחנו בימים, את אמרת את זה קודם, מאוד חשובים. אני קצת נותן איזה מטאפורה לרואה חשבון שעושה ככה את הסיכום השנתי. אז גם אנחנו צריכים לעצור ולהתבונן על השנה שחלפה. מה למדנו? איפה ויתרנו על עצמנו? מה אני יכול לקחת מהשנה הזו? מה אני רוצה להשאיר בשנה הזו? רגע לעצור, להתבונן, לבחון מה השנה הזו נתנה לי, ודיברנו על האני המתחדש. להסכים גם להתחדש לקראת השנה החדשה.
1: רוחים להתחדש.
0: ומה אני רוצה להכניס לשנה הזו? מה המטרות שלי? מי אני רוצה להיות? שנה הבאה, שנפגוש את עצמי בראש השנה הבאה, מי אני ארצה להגיד? מה אני ארצה להגיד על השנה שחלפה? מי אני ארצה להיות? אנחנו באופן כללי חיים במערכת יחסים הישרדותית כל הזמן, עם הקריירה, עם הזוגיות, עם הילדים, עם המציאות היומיומית. ובא לי לומר, בואו נעצור. בואו נצא רגע שנייה מההישרדות, בואו נחזור להיות זה שבוחר, זאת שבוחרת, בואו נחזיר לעצמנו זכות הבחירה, מי אני רוצה להיות בשנה הזו, איזה כוונות אני שם בשנה הזו. אני יודע שהכוונה שלי זה להוציא את הספר בשנה הזו. זה נותן לי יעד, זה נותן לי אופק, זה נותן לי משהו שאני מתרגש, אני רושם את העתיד שלי בימים האלה. אז בא לי שאנשים רשמו את העתיד שלהם.
1: מדהים. מדהים. תודה רבה שבאת אלינו.
0: תודה רבה על הזכות.
1: נהניתי מאוד לשמוע אותך, אני נהנית לקרוא אותך, וניפגש שוב.
0: תודה, תודה, תודה.
1: עופר, תודה.
0: עופר, תודה.
2: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, נשים יחסים נדל"ן. בהגשת עורכת הדין והמאמנת, ורד שיינבום הוצמן. ורק אצלנו, ברדיו החברתי הראשון, לצפייה והאזנה באתר, בפייסבוק וביישומון.

הקו השמיני, BPM FM. דורון ברון וגיא סלמה מביאים לכם את כל מה שחם. אומנים, יוצרים, מפיקים ואנשי רוח. כל יום ראשון, ברדיו החברתי הראשון וברדיו קסם, 106 FM. התו השמיני, BPM FM.

0: סייב עיתונאי, מה מצב אנשים, אנחנו רואים מה שלומכם, איזה כיף, איזה יופי, יום ראשון בשבוע, 6 בערב עד 8, מגזין המוסיקה של הרדיו החברתי הראשון, גם רדיו קסם, 106 FM. וואו, חודש לא הייתי כאן, אתם קולטים חודש, חודש.
1: כמה התגעגעתי.
0: ג'ניפר לופז, דיוויד גואטה, ואיזה להיט על, לפחות בארצות הברית, וגם אצלכם באוזניים, יצא ממש ממש לא מזמן, ואנחנו איתכם, מזכירים לכם כל ראשון בין 6 ל-8 בערב, אתה בשמיני BPMFM, שעתיים של המגזין, מגזין המוזיקה שעושה לכם טוב באוזניים, וגם בלב אנחנו מקווים. דורון ברון יהיה כאן איתנו לנו בשבוע הבא, הוא בחופשה, אני חזרתי, הוא יצא, מגיע לו גם, וחודש היה כאן לבד, ואנחנו היום מערכים כאן שתי זמרות מדהימות, גם את מיכל וגם את פרי. לא לפי הסדר, כמו שאמרתי, אבל בכל אופן הם כאן איתנו. אתם יותר ממוזמנים להתחבר אלינו. מזכירים לכם איך אתם יכולים להתחבר אלינו תמיד, בכל מקום, בכל זמן. יש לכם את האפליקציה, בחנויות האפליקציה, גם באייפון וגם בגוגל פליי. פשוט תקישו הרדיו החברתי הראשון ותתחברו גם 106 FM רדיו קסם, אם אתם באזור המרכז, תל אביב, ראשון, חולון, בת ים ובכלל. גם בטלוויזיות החכמות שלכם, באפליקציה, אנחנו גם נמצאים שם, וגם ברכבים שלכם. עד השעה 8, לי קוראים גיא סלם, אתם הרבה יותר ממוזמנים ונתחבר אלינו, ואנחנו עם משהו מגניב. פעם קראו לו זה קרל אוף, קרמינה בורנה, מי שמכיר את המוזיקה הקלאסית. זה אלן ווקר ואבה מקס, את השם שלו בטח אתם מכירים. יצאים לדרך עוד מעט אורחת ראשונה כאן באולפן, אתם מתכוונים להתחבר אלינו, וגם אנחנו אגב בשידור חי בפייסבוק, אתם יודעים, עוד מעט טיק טוק וכאלה. לא בראש, תבלו.

הרדיו החברתי הראשון לשעה ראשונה מתוך השעתיים שלכם, מגזין המוסיקה, התו השמיני BPM-FM. אנחנו ככה עוד שיר אחד, כי מזכירים לכם שבשעה הבאה הולכת להיות כאן מוזיקה אלקטרונית, מלא מלא מלא מוזיקה חדשה, הבאתי אותי במיוחד כדי שיהיה לכם נעים באוזניים. בינתיים החדש של טיילור סוויפט והסרט המגניב צעצוע של סיפור, תכף פרי אדר איתנו כאן עם אלבום חדש וכאלה, שווה, מיד מיד.

0: טיילור סוויפט, מתוך הסרט צעצוע של סיפור 5, אתם על התו השמיני BPM FM, הרדיו החברתי הראשון, ואנחנו כבר מציגים לכם את פרי הדר, זמרת יוצרת שהגיעה אלינו אל המוסיקה, דרך קצת שונה, בתכלס.
1: BPM FM.
0: אחרי שנים של יצירה בעולמות העיצוב, מתוך תקופה של שינויים וחיפוש אישי, חלום ישן לשיר הפך פתאום גם לכתיבה ולהלחנה. בלי לימודי מוזיקה בכלל, מה שנקרא פורמליים, אוקיי, לפחות בשלב הזה, וללא כל כלי נגינה או ידע לנגן על משהו, המילים והמנגינות פשוט התחילו להגיע אל פרי, או מי פרי, לצאת החוצה, ובגיל 60, לא פחות ולא יותר, כן, חברות וחברים, גיל 60, אמא לארבעה וסבתא לארבעה, היא מוציאה אוטוטו את אלבום הבכורה שלה, חשופה, כך הוא נקרא, ומביאה איתה ואיתו הרבה שירים על אהבה, על יחסים, על חיים, על יחסים שבינה לבין עצמה, בכלל בינה לבין החיים. פרי, שלום, ברוכה הבאה. למה אני לא שומע אותך? עכשיו אני שומע אותך, זה מתרגשות.
2: מה שלומך, גיא?
0: איזה כיף. קודם כל ברוכה הבאה אלינו לאולפן.
2: תודה רבה.
0: אתה בשמיני, אנחנו כאן בתוכנית, בפלטפורמה הזו, מחבקים אומנים צעירים, לאו דווקא בגיל. בכלל, אנחנו כאן נותנים במה לכולם, אנחנו רוצים שכולם ישמעו, ואנחנו כאן כדי להפיץ את האור. אז גילוי נאות, אנחנו מכירים פרי, אני ואת.
2: נכון, הרבה שנים.
0: גם מהצד המשפחתי, ככה, באחד הענפים, אם אפשר לקרוא לזה ככה, עלים.
2: נכון.
0: וגם יצאנו פעם לעבוד ביחד.
2: נכון.
0: פרי בכלל מגיע אלינו מעולמות העיצוב, את מעצבת פנים, מאוד מוכרת, מי שמכיר יודע, ומי שלא בטח יעקב אחרייך, תכף ניתן את הפרטים, איך אפשר לראות אותך, בסושיאל, במדיה ובכלל. ספרי קצת איך מלעצב קירות, חלונות, בתים וחלומות, הגעת לעצב...
2: מילים.
0: מילים, בדיוק. איך זה קרה?
2: אז היה לי חלום ילדות להיות זמרת, ו... החלום הזה היה בתוכי לאורך כל השנים, אבל דחקתי אותו כי הבנתי, בגיל 33 ניסיתי ללמוד פיתוח קול ועזבתי את זה. פשוט שחררתי את זה כי היום אני יודעת להגיד שהדימוי העצמי והביטחון במקום הזה לא היה כמו שהוא בעצם היום. ולפני 4 שנים, משהו כזה, הגעתי ליפו, עברתי דירה, הגעתי ליפו, והחלום באמת דחקתי לגמרי ואמרתי לעצמי משפטים, כמו שכתוב באחד השירים שלי שנקראת כבר לא בגיל, תפסיקי, מה זה השטויות שלך, זה לא לעניין, די עם כל הדבר הזה, וויתרתי, אני מודה, ויתרתי. ואז הגעתי ליפו. ותוך כדי ערב אחד בטיול ככה בחוצות יפו, הגעתי למקום, שמעתי מוזיקה, אני תמיד הולכת לכיוון מוזיקה, והגעתי למקום שאני רואה אנשים רוקדים.
0: איך נקרא המקום?
2: יפה, המקום נקרא פרמטה.
0: פרמטה?
2: פרמטה זה מקום למוזיקה חיה, ששם קיבלתי בית.
0: יפה.
2: ושם הכרתי את מיכל זנדני, שהיא בעלת המקום.
0: במקרה נמצאת כאן באולפן, ואנחנו נגיע תכף למיכל, אנחנו כל אחת מכן, וגם שתכן בסוף, אתם הגעתם לפה ביחד, וזה כיף. אז המקום הוא של מיכל.
2: נכון, ואז מיכל ככה סיפרה לי שהמקום למוזיקה זה, והיא מורה לפיתוח קול, ואני אמרתי, יש! מה מתחת לאף שלי? יש מורה לפיתוח קול? יאללה, אני חוזרת ללמוד פיתוח קול. והתחלתי ללמוד פיתוח קול, ואז עשיתי את הסרטים בראש, אז זה כיף, מיכל יוצרת, והיא תכתוב לי, משום מה אני לא יודעת להסביר את זה, אבל משהו אינטואטיבי בי אמר שהמוזיקה שלי תהיה על סיפור החיים שלי. אמרתי, אני אספר למיכל את הסיפור החיים שלי, מיכל תכתוב, תלחין, ואני אשאיר פה לקומץ חברים קטנים בפרמטה. משם הכל התחיל.
0: מתי בעצם הבנת שזה לא רק סיסמה, כמו שאת אומרת, אף פעם לא מרוחה קודם כל, מתי הבנת שזה... זה זה. לכל אחד מאיתנו ברמה האומנותית, יש את הניצוץ הזה שנדלק, ומבינים שזה שלנו.
2: וואי, קודם כל אתה אומר לי, והבטן ממש מדברת. אני זוכרת שבעצם באתי למיכל ואמרתי לה, תכתבי לי, ואז היא אמרה לי, לא, תכתבי. אמרתי לה, מה זאת אומרת? אני לא כתבתי אף פעם. היא אמרה לי, לא, תכתבי. הסבירה לי בית, פזמון, פרפזמון, הנחתה אותי באיזה כמה זה. עכשיו אני בחורה משימתית, הלכתי הביתה. כתבתי, חזרתי לשיעור הבא עם 3 שירים.
0: וואו.
2: מסתבר שהשירים היו כמעט גמורים. מיכל הסתכלה, נתנה לי פה ושם ככה הערות, ואז אמרתי לה, יופי, עכשיו תלחיני. אמרה לי, לא, תלחיני את. אמרתי לה, אני לא מנגנת על שום כלי, מה, על מה את מדברת? ואז היא אמרה לי, תתחילי לשיר.
0: באמת, בתור אחת שלא למדה, וגם לפחות לא כתיבה, איך ניגשת, איך שעזרת את המילים? איך זה קרה?
2: אני באמת לא יודעת להגיד את זה, אני פשוט לקחתי את הדף ואת העת, והתחלתי להוציא את כל, את ה... אז, כמו שאמרתי, באמת, גם הסינגל הראשון שיצא, הוא נקרא, את כבר לא בגיל, וגם זה השיר הראשון שכתבתי. והוא פשוט, הוא פשוט זרם לשם. הוא פשוט החלטתי שאני כותבת על, על החלום הזה, שרציתי להיות זמרת, ומה קרה, למה זה לא קרה. והסיפור פשוט יצא, והמילים התחברו, ובאמת הכלים שמיכל נתנה לי באיך שיר אמור להיכתב, וזה באמת, וזה פשוט קרה. ואז לקחתי, אמרתי, הגעתי עם שלושה שירים, ואז אמרתי, אוקיי, אני רוצה לספר גם את הסיפור של, סיפור כואב של למה קמתי ועזבתי את הבית, מה היה הרגע הזה. וזה יצא, זה פשוט יצא לנייר.
0: אז זה מילים. עכשיו, אני אקח אותך לצד השני של המתרס, כי זה צריך להיות, איך אומרים, אין ויין. איך נכנס את המוזיקה? איך הלחן מגיע?
2: אוקיי.
0: מילים הבנו, יופי. זה צד אחד.
2: אז
0: חברי אותי רגע.
2: אז המוזיקה, ממש השיר הראשון, כן. מיכל אמרה לי זה, והיא אמרה לי, אני נותנת לך פה אקורדים.
0: רפרנס? מה שנקרא?
2: לא.
0: לא, אקורדים. אקורדים.
2: אקורדים. אקורדים.
0: יפה, יפה, אוקיי.
2: ואת מתחילה לשיר. וכך היה. והיא נתנה לי אקורדים, והתחלתי לשיר, ונהיה שיר. ואז אמרתי, רגע, אז אם זה ככה, אז אני הולכת גם להפיק אותו כמו שצריך. כי אני לא יודעת לעשות באמצע. זה או שאני עושה או שאני לא עושה. ואם כבר הלכתי עם זה והבאתי את המילים וגם יוצא לי הלחן, אני גם זוכרת את עצמי, לוקחת את הפלאפון ועולים לי עוד דברים בראש ואני כזה תוך כדי מקליטה ושומעים בהקלטות שלי את הדלת נטרקת, את האינטרקום נפתח. זה היה נורא נורא מצחיק איך שכל הזמן הלחן היה עולה בתוכי. והייתי אומרת, רגע, רגע, אני צריכה לזכור אותו כי גם אין לי איך. כאילו, אני לא מנגנת. אני צריכה לי פשוט לזכור, לשיר ולזכור אותו. וככה הייתי מגיעה כל פעם למיכל, וככה הכרתי את המפיק שלי, את אמיתי לוין.
0: שלום אמיתי. אני מקווה שהוא מאזין לנו.
2: אי,
0: לא כדאי לך, טוב. הכל
2: בסדר. וככה אמרתי, אוקיי, אז רגע, אז אם יש, אז גם צריך קליפ. אז אני רוצה קליפ. לא צריך, אני רוצה קליפ. ובכל דבר שאני עושה, אז אני משקיעה בו עד הסוף.
0: אז זה המקום גם לומר שאם תיכנסו ליוטיוב ותקלידו פרי אדר בעברית או באנגלית, אז גם תראו, הקליפים שלך נמצאים שם מאוד מאוד יפים, שזורים במוזיקה, אז יש, לכל שיר שנשמע היום יש קליפ, בוא נאמר כך, קודם כל.
2: אבל כשמקלידים פרי אדר, אז לא להתבלבל, זה לא תפוזים וקלמנטינות.
0: זה נכון, זה לא זה, זה משהו קצת יותר חי. מעולה, מעולה. אז השאלה ככה, לפני שנשמע את השיר הראשון של את כבר לא בגיל. לפני זה, את מרגישה איזשהו קשר בשני צורות ההוויה שלך, העשייה, בין העיצוב
2: ודאי.
0: לבין המוסיקה, איך...
2: ודאי. אז איך אני רוצה להגיד הזה? שבעצם כל המקצועות שלי, אני התחלתי את הקריירה שלי כמעצבת אופנה, ואחר כך הייתי מאפרת, ואחר כך עיצוב פנים. למדתי מלא שיטות טיפול, אגב, את כבר לא בגיל, הוא מחובר לאיזושהי שיטת טיפול שנקראת טרילותרפיה, שמדברת על הראש ועל הרגש. ובעצם אני, לפני כמה ימים חשבתי על העניין ואמרתי, אני בעצם יוצרת יש מאין. הייתי לוקחת בד, מייצרת בגד. לוקחת צבע, מייצרת טיפור. לוקחת בית של קירות, מייצרת בית חלל מעוצב. והיום אני לוקחת מילים ואני מייצרת מהם בעצם שירה ומוזיקה.
0: זה יופי.
2: אני כל הזמן בעצם רק, אני כל הזמן ביצירה. גם אני מאוד מעורבת בקליפים שלי וגם שם אני יוצרת אותם. ואני מרגישה שאני רק מדברת על יצירה ואז אני נכנסת לחיוניות וכל הגוף שלי בהתרגשות.
0: מהמם. אנחנו כבר עם השיר הראשון, שנקרא את כבר לא בגיל. אתם מחוברים מהדב השמיני, BPMFM, מגזין המוסיקה, ברדיו החברתי הראשון, וגם ברדיו קסם, שעה ראשונה מתוך שעתיים איתנו באולפן פרי ידע, ואני מקווה מאוד שאתם נהנים לא פחות ממני.
1: הדב השמיני, BPMFM, עם דורון בר-און וגיא סלמה.

0: כיף מאוד להגיל, איזה יופי. פרי אדר זה השיר הראשון שאני חושב, אנחנו שומעים כאן בספיישל, ואני רוצה לשאול אותך, אני רוצה לשאול אותך לגבי השיר, כמה זמן לקח לך להפיק את השיר הזה בעצם? כמה זמן?
1: התו השמיני BPM FM

0: אז פרי, עצרנו ככה לרגע, אנחנו נרגשים כאן באולפן, אתן רוקדות, ואתן, תכף תראו גם את מיכל, אז תבינו למה אני אומר אתן, אבל כמה זמן לקח לך להפיק את השיר המקסים הזה? זה בעצם השיר הראשון שלך, נכון?
1: נכון, אז השיר הראשון לקח לי מהר. השיר
0: מה זה מהר? תגדירי, שבוע, שבועיים, חודש?
1: אני מאמינה שגג חודש לקח לנו לסיים להפיק אותו ולהיכנס להקלטות.
0: מרגע שהתחלתי לכתוב אותו.
1: מרגע שהתחלתי לכתוב אותו. זה היה תהליך מאוד מאוד מהיר. אני זוכרת שעמיתי השמיע לי את הסקיצה הראשונה אחרי ההפקה, ואני כזה, וואו, ממש לא חשבתי שהשיר הזה הולך להיות שיר של ריקוד ושיר מרים כזה.
0: או, אז בגלל זה אני שואל את זה, כי בדרך כלל זה כותבים שהמילים בו הן שמחות, הן מדוות, אבל אני מניח שאני מכיר אותך קצת, הן...
1: הן לא, הן כואבות.
0: יש הרבה רגש.
1: בטח.
0: הרבה רגש
1: ויפה. זה כואב, זה כואב. יש שם מילים קשות, יש שם דמעות, יש שם דרך שהלכתי עד שבעצם החלטתי באמת להיות קשובה ללב שלי ולפרוץ החוצה ולא להתייחס למה שאומרים. ולא לפחד מביקורות, ולא לפחד מתגובות. אז זה, השיר הוא, המילים שלו הן קשות. ופתאום עמיתי לקח את זה כזה לשיר מקפיץ, מרקיד כזה, ואני, וואו, מה זה הדבר המדהים הזה? כן, ככה אני רוצה את זה.
0: איזה יופי,
1: אז
0: איזה
1: זה
0: יופי.
1: באמת, זה שיר שככה, באמת, ממש ממש... קרא אותו מהר.
0: סיימתי עם השיר הראשון, אני מניח שכבר תוך כדי כבר התחלת לעבוד על השיר השני.
1: נכון.
0: אנחנו נשמע אותו עוד מעט, הוא נקרא את הולכת, איך נגיע גם אליו. רגע אחד לפני זה, אלבום יקרה, הוא נקרא חשופה, נכון?
1: נכון.
0: זה שם מאוד לא מוגן עם חשופה, זה שם מאוד מוחלט לקרוא ליצירה.
1: נכון.
0: למה בחר דווקא בדבר הזה? ואני שאלת אחות שאלה שקשורה לזה, ברשותך, מה היה קשה יותר? לעשות את זה, לכתוב את זה, לכתוב את הדברים האישיים האלה, או לדעת שאנשים אחרים עומדים לגלות את מה שיש לך בפנים? כאילו, להיחשף פלוס או לכתוב את זה רק? איפה זה עובר?
1: קודם כל, אני חייבת לומר שהמילים פשוט נבעו ממני. זה היה, אני התחלתי קצת לפני המלחמה, קצת לפני השביעי באוקטובר, ואז בשביעי באוקטובר הכל כזה נעצר, לא הייתה לי עבודה, אני עובדת בעיצוב פנים בעיקר עם תושבי חוץ, הם לא הגיעו לארץ, לא עבדתי, לא שום דבר, ואז בכלל ישבתי וכתבתי וכתבתי והכל הכל יצא. יש לי שיר שעדיין לא יצא, הוא לא בחוץ, אבל שלא תכננתי לכתוב על הנושא שלו, משהו מאוד מאוד אישי. עד שבוקר אחד קמתי עם מילים, ממש כזה לקחתי בחמש בבוקר והיו מילים שם. אז לא, לא, לא היה לי את המקום הזה של החשש ששמה זה יצא, שמה אנשים יגלו אותי דרך המוזיקה, דרך המילים, דרך הסיפור חיים. וככל שכתבתי יותר ויותר, אמרתי, וואו, יש פה גם מקום לקבל כוח, לקבל השראה, על תהליכים מאוד קשים שעברתי בחיים שלי. והנה איפה אני היום, ואיך אני לא מבטרת, ואיך כן בגיל 60 אני בחרתי להגשים את החלום שלי, ואין גיל להגשים את החלום. ולהיות באמת, להתעורר כל בוקר לתשוקה, ולעשות את הדבר הזה שגורם לנו לחיות בחיוניות.
0: איפה את יותר היום? בצד, נקרא לזה, בצד הישן של המתרס? או בצד החדש של המתרס?
1: למה אתה מתכוון?
0: מבחינת מאזניים, אם אני לוקח את מה שאת עושה, את ההוויה שלך היום, את יותר באומנות, בשירה שבך, בזמרת, ביוצרת, או יותר במעצבת?
1: וואו, זו שאלה טובה, כי אני היום בעצם מנהלת שתי קריירות.
0: זה כזה אני שואל.
1: אני מנהלת שתי קריירות.
0: איך קוראים את זה ג'נגל?
1: אני מג'נגלת בין שתי קריירות, לכן אני מאוד מאוד עסוקה.
0: אוקיי.
1: אני ממש מנהלת שתי קריירות, אני מוצאת את עצמי עם שני דפי אינסטגרם, שני דפי פייסבוק, מנהלת ממש.
0: אז רגע, נעשה חשיפה, רגע, נעקור אחת, שנייה אחת, אינסטגרם, דיברנו כבר, נוגעים במדיה חברתית, מחפשים אותך, אז את נמצאת בכל, כמו שאומרים, בכל הפלטפורמות, גם באינסטגרם, גם בפייסבוק, ספוטיפיי, את שם? המוזיקה בספוטיפיי?
1: גם בספוטיפיי.
0: ביוטיוב גם?
1: בהכל.
0: יפה, אז אם אתם מחפשים, שוב, פרי אדר, לא פרי אדר, פרי אדר, זה כותבים את זה אותו דבר, אבל זה נשמע אחרת, תרתי משמע, ואתם יכולים להיחשף למוזיקה. כמה שירים יש לך כבר בחוץ? אנחנו נגן פה שלושה, ארבעה שירים, לא יותר מזה, אבל...
1: כרגע יש שלושה שירים בחוץ.
0: אוקיי.
1: אפרופו פרפקציוניסטיות, היה אמור לצאת השבוע עוד שיר, ופשוט...
0: ומה קרה? למה לא? מה...
1: ופשוט הרגשתי שאני לא שם בקליפ, ואמרתי, אני לא מוציאה אותו.
0: אז אתה עכשיו הקליפ עובר רוויזיה או מה שזה לא יהיה?
1: אז הוא עובר, הוא כן, הוא עובר הכל מחדש, ממש חשיבה מחודשת, והוא יצא אחרי החגים לגמרי.
0: אחרי החגים?
1: אחרי החגים.
0: כמו שאמרו פעם, אחרי החגים התחדש הכל. התחשו וישובו, לא חשוב, זה שיר אחר, אבל בסדר. אוקיי, עוד ככה שאלה לפני שאנחנו נעבור לשמוע את השיר הבא, אני רוצה ככה לשאול אותך לגבי, נחזור רגע לכתיבה שלך. איפה עובר אצלך הגבול? בין אומנות, כשאת כותבת, לחשוף את הצד אומנותי שלך, לבין לחשוף את הצד האמיתי שבך. הרי יש בזה, זה שזור.
1: אני מביאה את הצד החשוף.
0: אולין?
1: אולין. לכן אני גם קראתי לאלבום חשופה, כי אני מביאה את עצמי בצורה מאוד ברורה, מאוד חשופה. אני לא חוסכת במילים. חשוף. חשוף.
0: תכף נשמע את הולכת, בלי לבקש ממך יותר מדי, אבל איך נולד השיר הזה?
1: השיר הזה נולד מתוך סיפור שקרה לי בחיים. אני חייתי בתוך מערכת זוגית מאוד מאוד מאתגרת. ואני זוכרת שיום אחד התקשר אליי הרופא וסיפר לי שיש לי מלנומה.
0: אוקיי.
1: כן, וזה היה, הייתה סיטואציה מאוד קשה עבורי. הרגשתי בה מאוד לבד, ואני ממש זוכרת את הרגע שיצאתי החוץ על החצר. הסתכלתי לשמיים ואמרתי, מה? כאילו, מה אתה גוזר עליי? איך החיים שלי ימשיכו? והשיר הזה ככה התחיל, הוא ככה מתחיל, הוא מספר ממש את הסיפור הזה, כמו שזה, ובלי, ממש בלי לחסוך בשום משהו שהוא חשוף. וזה שיר שבעיניי יכול לתת כוח לנשים, לגברים, לכולנו, לא להיות במקום שהוא לא מתאים לנו, שהוא לא נכון לנו, וזה לאו דווקא בזוגיות. זה בזוגיות, זה נכון במקומות עבודה, זה נכון בחברות. זה פשוט לקום וללכת.
0: אפשר לשאול כמה זמן היית בתוך במקום הזה?
1: הייתי 25 שנה נשואה.
0: אוקיי. עד שאמרת, אתם צריכים לצפות, רואים אותך, זה ניכר.
1: אני חייבת לומר שבעצם הרגע שבחרתי לקום וללכת, היה הרגע, זה היה, מבחינתי זה היה קריאה של, זה או שאת קמה והולכת, או שכנראה את תמשיכי לחיות.
0: אז אנחנו מכאן במעבר ישיר, לא חד, ישיר, עם זה, פרי אדר, את הולכת, ספיישל כאן, בתו השמיני, BPM-FM, הרדיו חברתי הראשון, רדיו קסם, 106FM, גם דברים שמרגשים אתכם, עושים טוב באוזן, שימו אוזן.
2: התו השמיני. BPM-FM עם דורון בר-און וגיא סלמה.

0: את הולכת, ככה נקרא שיר, זה השיר השני שאנחנו מנגנים לכם כאן מאיתנו באולפן פרי אדר עם אלבום בכורה שמתהווה ויצא בקרוב, ואנחנו נשמע תכף את הרצועה הנוספת. בינתיים אתם על ה... איפה אתם? על מה אתם? על מי אתם?
1: התו השמיני BPM FM
0: שעה ראשונה מתוך שעתיים, ספיישל דואלי, שני יוצרות מקסימות מהממות, אחת כבר איתנו, אחת תכף נחשף אליהם. אתם צופים בנו בפייסבוק או בטלוויזיה שלכם או איפה שלא זה לא יהיה בניידים, אז תוכלו לראות כאן את הרוחות המקסימות שלנו באולפן. כן, כן, כן, אנחנו משדרים אליכם, מזכירים לכם שוב, אפשר להוריד אותנו באפליקציות, גם בניידים שלכם, באפל סטור ואפ סטור ובכלל, בגוגל פליי, ברכבים. גם בניידים, גם בטלוויזיות, ובכלל, אם אתם רוצים להתחבר ואתם בעבודה, אז כנסו באינטרנט, הרדיו החברתי הראשון, COIL, תוכלו גם להזין לנו, ואנחנו עם פרצית לומר עוד משהו על השיר המקסים המרגש הזה, ומי שמאזין לנו, והזין לנו, אז אנחנו ממשיכים רגע את השאלות, כי יש הרבה הרבה מסתתר מתחת למילים, וגם מעל. מה רצית עוד להוסיף על זה? בבקשה, רגע אחד. עכשיו ישמעו אותך כמו שצריך, כמובן.
2: אז אני רוצה לומר שהשיר הזה, שאלת אותי קודם לגבי, את כבר לא בגיל כמה זמן לקח לי להפיק אותו.
0: נכון.
2: והשיר הזה היה השיר שהיה הכי קשה לי להפיק אותו. כתבתי לחן, הפקנו, לא אהבתי, כן אהבתי, לא. היה לי ממש הלידה הכי קשה מכל השירים שהפקתי. וכנראה שזה בעקבות באמת המילים המאוד מאוד נוגעות וקשות.
0: זה ממש חשוף, מאוד. מי שמאזין וככה שומע, זה באמת, שוב, זה בהלימה אחת עם שם האלבום, אז הכל מסתדר לנו, מה שנקרא, ברצף נכון, נקרא לזה בצורה יפה. את יודעת, רומן עם עצמי. מאוד מאוד מסקרן השם הזה. מה זה רומן עם עצמי? ואיך את בדרך כלל רומן דורש שניים, את יודעת, יש לי רומן עם מישהי או משהו כזה? או עם משהו? מה?
2: אז באמת?
0: שתפי קצת.
2: אז התרגלנו לנושא הזה של הרומן עם עצמי שעובד בשניים. ואני פתאום הבנתי שבעצם הרומן הכי ארוך בחיים הוא עם עצמנו. בסוף אנחנו הכי הרבה זמן בחיים איתנו. ואנחנו צריכים לאהוב קודם כל עוד. את עצמנו כדי להביא אהבה לעולם, כדי ללמוד לקבל אהבה מבחוץ. וזה לאו דווקא אהבה רומנטית, זה אהבה של חברים, זה אהבה של בני משפחה. אם אני לא אוהב את עצמי...
0: נראה לי אהבה עצמית קודם כל, לפני שאוהבים מישהו,
2: בדיוק.
0: יכולים להעניק למישהו, צריך להיות שלמים עם עצמנו.
2: בדיוק.
0: ואז אפשר לתת, כאילו נראה
2: לי. בדיוק. ככה. והשיר הזה, הוא בא בדיוק מהמקום הזה. אני זוכרת שמישהו מהספקים שלי אמר לי, תקשיבי, היפרי, השיר נורא יפה, אבל עזבי, הוא פמיניסטי. ואמרתי לו, ממש לא. הרומן עם עצמנו הוא מתאים לגבר, הוא מתאים לאישה. בדיוק, כאילו אמרתי, ממש לא, זה המקום הזה של לאהוב אותי, להכיר את עצמי, וזה לא עצמי, זה כל אחד מאיתנו בעצם, זה לאהוב אותנו, זה להכיר את עצמנו, זה לצאת עם עצמנו רגע לבד, ולא תמיד להיות עם מישהו, והיום למשל אני נמצאת במקום בחיים שלי, שאני נוסעת לחו"ל לבד, אני נהנית מהרגעים האלה של הלבד הזה, אני לא מרגישה בעודדה.
0: אגב, אני חייב לומר משהו, אנחנו כאן במגזין שלנו, התו השמיני, אחרי השם יש משהו מאוד מיוחד, זה מה שניתן לדוד המלך. להיות לבד, מה שנקרא להתבודד, המון המון רבנים מתבודדים או התבודדו, ויש להתבודדות המון כוח. ואנשים צריכים, גם נשים, גם גברים, כולנו צריכים להבין את הדבר הזה, שהשקט הפנימי מגיע קודם כל מתוכנו.
2: נכון.
0: כמו שאומרים תמיד, השינוי מתחיל בנו, לא בחוץ.
2: נכון.
0: בדרך כלל מה שאומרים בחוץ זה רפלקט, זה משקה, זה מכירים את מה שאנחנו מוצאים, אז כשזה מגיע מתוך הפנים החוצה, אז זה הרבה יותר מדויק. אז יש בעצם מצב שהיית צריכה לעבור את מערכות יחסים, פרידות ושינויים, כדי בעצם להגיע למערכת יחסים המרכזית עם עצמך.
2: נכון.
0: זה בעצם זה מה שאפשר לך, נראה לי, להוציא את ה...
2: נכון, אמרתי...
0: להביא את היצירה, לממש אותה.
2: זה בדיוק היה המקום שאמרתי לעצמי, רגע, לפני זוגיות בחוץ, בואי נעשה זוגיות עם עצמי. בואי נכיר אותי, רגע, איתי. מה קורה לי? כי אני זוכרת כשהייתי נשואה, נסעתי פעם אחת לבד לתאילנד, ואני...
0: בתוך הנישואים.
2: בתוך הנישואים.
0: אוקיי.
2: נורא רציתי תאילנד, תאילנד וזה, ואמרתי...
0: מה קורה?
2: לאקס שלי, אמרתי לו, בוא איתי.
0: מה הלוז?
2: אמר לי, לא, אני רואה מסע עולמי, מספיק לי.
0: אה, יפה.
2: ואני פחות מספיק לי.
0: אוקיי.
2: ואז לקחתי, החלטתי שאני לוקחת מזוודה ונסעתי, ואני ממש זוכרת את עצמי, יוצאת בבוקר מהחדר, יושבת, שותה את הקפה שלי, מסתכלת על הים ובוכה. כי איך זה יכול להיות שאני לבד? ואני
0: בעצם...
2: לא נמצאת עם מישהו, עם הבעל שלי, עם הבן זוג שלי, עם מישהו שאני רוצה לחוות איתו ולחלוק איתו את החוויות. ולפני 3 שנים נסעתי חודש לבד לפירו, והיו לי דמעות של שמחה בעיניים.
0: בדרך, כשנחתת, כשחזרת, זה התהווה?
2: תוך כדי הטיול, באמת הלב שלי פרח, נכון.
0: איזה יופי.
2: ושם נהיה כל הרומן הזה, המקום הזה של להכיר אותי, להיות איתי, להנות מכל רגע, בלי שום צורך לחוות ולחלוק את החוויות עם מישהו אחר.
0: בואי נשמע את השיר הזה. רומן עם עצמי. ברידה, בבקשה.
1: התו השמיני, BPM FM. המוזיקה, האנשים והקצב של החיים.

0: עכשיו אני כאן, רומן עם עצמי, פרי אדר, אתם מחוברים אל הטבע השמיני, ברדיו החברתי הראשון, וגם ברדיו קסם, 106 FM, וגם באינטרנט, בכלל, אנחנו שעה ראשונה מתוך שעה, איזה כיף, אחרי חודש שלא הייתי כאן, אני ממש כיף לי, אני מקווה גם שגם אתם מאוד מאוד נהנים ונהנות. פרי, קודם כל, יופי של מוזיקה, חייב לציין, ואני שוב אני מזכיר לכם, חברות וחברים, מאזינות ומאזינים, יש לו ברדיו וזה כאלה, כנסו ליוטיוב, כל שיר ששמעתם פה, יש לו קליפ מאוד יפה, שצובע את הכל ומחבר לכם את העולם הזה כמו שצריך ככה, אז אתם גם מאזינים, גם נחשפים וגם נהנים על הדרך.
1: אתה יודע, אגב.
0: בטח, מה? קודם כל אני יודע, כן, מה?
1: שהקליפ, רומן עם עצמי, צולם בסטודיו שאני הצבתי.
0: בבקשה.
1: שאלת איפה החיבורים? הנה החיבורים.
0: זה קרה, זה מזל ששאלתי את השאלה הזאת.
1: זה היה ממש מצחיק, המאפר שאיפר אותי בקליפ, אמר לי, זה נראה כאילו בנית סט, כאילו בנינו סט במיוחד לקליפ, וזה...
0: לא סתם אנחנו עושים לפעמים דברים, יש בחיים זה נקרא מעגלים, אנחנו יוצרים פותחים מעגל, הוא נסגר מתי שאנחנו לא באיזשהו זמן מסוים כזה, קוסמי, וזה תמיד מדויק. אז יצא לך טוב.
1: נחל לגמרי.
0: זה כיף, וגם אני חושב שגם לנו, למאזינים, למי שמתחבר. אגב, הופעות וכאלה, יש פריצות, מופע וכו'. איפה אפשר לבוא לשבור, לשתות כוס בירה או כוס יין או כוס תה ולשבור.
1: אז אני בונה כרגע את הנושא של ההופעה. ההופעה שלי הולכת להיות הופעה אינטימית. זאת אומרת, הולכות להיות שתי הופעות. כרגע אני עובדת על הופעה אינטימית, אקוסטית, שבעצם אני שוזרת את ה... סיפור חיים שלי עם השירים שלי. אני מספרת לפני כל שיר מאיפה הוא נולד, למה הוא נולד, מה החוויה שעברתי, ואז אני גם שרה את השיר הזה. ואחר כך גם הופעת להקה, כמובן.
0: איזה להקה? מה להקה?
1: לא, זה כלים חיים הכל.
0: כן.
1: ואני ממש בונה את זה בימים אלו, אני נורא מתרגשת.
0: כמו שנקרא, מצוות את האנשים.
1: כן, כן, כן.
0: זה כיף, זה מרגש.
1: זה מאוד מרגש, זה מאוד מרגש.
0: כל אחד יש לו את החלק שלו בפאזל שלך, את יודעת.
1: כן, אז אני רוצה עוד פעם להגיד תודה למיכל, כי אני חושבת שבלי, אני בטוחה. שבלי מיכל הדבר הזה לא היה קורה. כי מיכל פשוט, היא ככה, היא לקחה אותי, דחפה אותי, לא זרקה אותי, פשוט דחפה אותי למים, ואמרה, גברת, זהו. והלכה איתי יד ביד, ונתנה לי את כל הכלים, והיו לי גם, נכון, זוכרת, היו כמה משברים בדרך, של עוד פעם כזה, מכל מיני קולות כאלה של... מה, אבל אני רק רציתי לשיר לחברים, כאילו, לאן
0: זה זה בדרך כלל מתחיל ככה, אתה יודע, זה...
1: כן, את זוכרת את השיחות שלנו, והיו, זה היה כאלה, משברים כאלה, נורא מפחידים, כאילו.
2: שאתה לא יודע, כאילו.
1: כן, מה...
2: זה משבר או משהו לעבור אותו.
1: נכון, וכזה, מה אני חושבת לעצמי ומה נהיה? ובאמת, תוך כדי שיחות ככה, אז מיכל מאוד חיזקה אותי, ו... ואני מודה לה על כל רגע, כי אני...
0: איזה מקסים. איזה פרגון הולך פה באולפן. חבל לכם על הזמן, אתם חייבים לצחות בזה.
1: זו אהבה.
0: מבט ראשון?
1: כן.
0: בסדר.
1: כן.
0: בסדר, אני רק שאל.
1: היה מבט ראשון, ממש. זה היה ממש אהבה ממבט ראשון לגמרי.
0: אני מרגיש שאני מדבר, אני לא... מעולה. שאלה האחרונה, ככה, ממני בכלל. אם פרי של היום פוגשת את פרי הצעירה, לחמש דקות, את אותה פרי צעירה, מה היית אומרת לה?
1: משהו נורא פשוט.
0: מה?
1: הייתי אומרת לה, חכי, זה יגיע בזמן. כי היום אני כל כך שמחה, ועל המקום בעצם, שאני נמצאת בו, אני מרגישה מאוד בשלה להיות במקום הזה, ועם ביטחון... להוציא את מה שאני רוצה להוציא. אני לא חושבת שכשהייתי צעירה, היה לי את היכולת להביא את מה שאני מביאה היום למוזיקה, לעולם, ואני מאוד מאוד שלמה עם זה שבגיל 60 אני עושה. הדבר היחיד, זה חבל שלא למדתי פיתוח כל השנים האלה.
0: זה אף פעם לא מאוחר.
1: אני לומדת, כן. אבל זה עבודה, אני עובדת מאוד מאוד קשה. עובדת מאוד מאוד קשה.
0: זה מוציא החוצה הכל, תרתי משמע.
1: אבל לגמרי, אני שמחה על הפריצה של זה בגיל הזה.
0: זה יופי.
1: על הזמן ומקום שזה הגיע.
0: אז באמת אולי אין באמת גיל נכון להתחיל בו. יש את הרגע שבו אנחנו סוף סוף מוכנים להקשיב גם לעצמנו. למה שהיה בתוכנו כל הזמן, ופשוט להוציא אותו חוצה.
1: והמטרה שלי, אני רוצה להגיד משהו ממש חשוב. המטרה שלי במוזיקה שלי זה לגעת באנשים. הרבה פעמים אנשים שואלים אותי, אז רגע, אז מה זו הצלחה בשבילך? אז לאן את רוצה להגיע? אז מה את רוצה? קיסריה? ויצא לי לפני...
0: קיסריה, לא?
1: או. אז לפני שבועיים בערך התראיינתי, הייתי בפודקאסט, ויצא לי משפט אינטואיטיבי ואמרתי כזה דבר. מבחינתי, נגעתי בבן אדם אחד, גרמתי לו לזוז, גרמתי לו לצאת מחוסר התקיעות שלו. מהתקיעות, לא עשיתי את שלי, מיליתי את קיסריה.
0: מהמם. וואו, כל אחד יש לו את הקיסריה שלו, או שלה, או שלהם.
1: נכון, לגמרי.
0: רגע, תודה רבה שבאת, שערי פה איתנו.
1: תודה רבה.
0: אנחנו עוד מתאים, מיכל, בינתיים קצת מוזיקה. מגזין המוזיקה שלכם, אתה בשמיני, BPM FM, וברדיו חברתי הראשון, גם ברדיו קסם,

אחת הסוכריות הכי טובות, אלה לנגלי ו-Choosing Texas, ואני רוצה לשמוע לכם עוד משהו חדש שיצא לא מזמן לאחת הזמרות שאני אישית מאוד מאוד מאוד אוהב, קוראים לשרית חדד, וזה נקרא אלה. איזה הפקה, איזו הפקה.

0: להתערב.
1: אין לה למי להתערב, אלא שרית חדד חדש הייתה לפני בערך שלושה שבועות ועושה חייל במצעדים. אתם מחוברים לתו השמיני ב-PM FM, ברדיו חברתי הראשון וגם ברדיו קס 106 FM. אנחנו כבר ככה בנשימה אחת עם האורחת השנייה שלנו,
2: ותכף
1: נאמר שלום וערב טוב למיכל זנדני, נכון? אני חושב שאני אומר את זה נכון?
0: מעולה.
1: מיכל זנדני, זמרת יוצרת בת 36, המסע המוזיקלי שלה החל כמעט במקרה, גם כן, איזה קטע, זה סימבולי כזה, כשחיפשו לה בעצם מורה לגיטרה, זה מתחיל כמו בדיחה כזאת, אני חיפשתי מורה לגיטרה, יצאתי עם אקורדיאון, למה שזה לא יהיה, אבל, ואז חיפשו לה מורה לגיטרה, ומצאו דווקא מורה לאקורדיאון, ומאז הדרך שלך, מיכל, עברה בין לימודי מוזיקה, דרך נתן אלתרמן, תכף נשמע, ותספרי לנו גם על הפרויקט המדהים הזה, יצא לי לשמוע קצת ממנו, לפני שנתכנסנו היום, כאן באולפן, ושנים שבהן בחרת שלא לשיר בפרויקט, או לא לשיר בכלל, עשית בעיקר מוזיקה, נכון? זה היה בהתחלה פחות לשיר, יותר...
0: פחות לשיר...
1: פחות להיחשף, מה שנקרא. נכון. ואז חזרתי לבמה, דרך אובדן מטלטל, גם על זה נדבר ככה, מה שנקרא, ברבות הדרך, ו... אז אבל האובדן הזה בעצם הביא אותך למקום של מוזיקה, למקום של ריפוי, לפי מה שאני מבין, והתרשמתי, תקן אותי אם אני טועה.
0: היה עוד לפני האובדן.
1: אוקיי, התחיל ריפוי, ומה שחשוב ביותר, שזה יחזיר אותך לשורשים, אנחנו נשמע את זה גם במוזיקה, לשורשים ולצליל התימני. אני לא סתם אומר את זה, כי גם בתפילות, גם בבית הכנסת, אני, בטעם האישי שלי, מי שהתפלל עם תימנים, זה אחד הדברים היותר מרגשים בתפילות, זה שונה ממה שאנחנו מכירים, גם ספרדים, גם אשכנזים, כולם ביחד, אבל יש משהו במנעד התימני שהוא מאוד מיוחד. וזה גם במוזיקה, אגב, ההכרה הבינלאומית של הבלקן ביטבוקס, זה דווקא רידם סקשן תימני לחלוטין. וזה מדהים לראות את זה גם כשהייתי במיאמי, כל מיני ג'יימס סקשנים ברחוב, וזה מה שמנגנים שם, כאילו, את הבי-בי-בי, זה קטע פסיכי לגמרי. אז אנחנו עם מיכל זנדני, ואנחנו רוצים להגיד לך ערב טוב, ברוכה הבאה אלינו, מה שלומך? איזה כיף שאת בתו השמיני.
0: תודה.
1: אז את בעצם גילית את פרי, לא?
0: פרי גילתה את עצמה, אבל...
1: איזה יופי. אוקיי.
0: הייתי הבן אדם שזכה להיות במקום הנכון בשבילה.
1: איזה יופי זה. אז ככה, ספרי לנו קצת על עצמך, אני יודע שיש לך עוד חצי ככה, כשאני סבר לאנשים למאזינים את האוזניים, יש לך די הרבה מוסיקה בחוץ, יש לך מעל 10 סינגלים בחוץ, גם הפרויקט של, גם של אלתרמניה בחוץ, שזכה להכרה בכל העולם, ניגנת בכל מיני מקומות, ניגנת בחו"ל, ניגנת פה, ואיך בעצם, איך הגעת לזה?
0: למה מהדברים? אוקיי, יש, ככה. זה מתחיל בלימוד.
1: זה מתחיל בצעד, לא סתם.
0: זה מתחיל בצעד. באמת, ראיתי חבר ילדות שמנגן גיטרה באיזשהו ביקור בחג, שאולי יצחק. אמרתי לאמא שלי, אני ממש רוצה לנגן גיטרה. חיפשנו. יום אחד אני חוזרת הביתה, היא אומרת לי, מצאתי חוג, אבל אקורדיון.
1: לא סתם אמרתי את זה.
0: באמת כזה, הייתי בהתחלה מופתעת מפה לשם, התאהבתי דרך האקורדיון, למדתי גם הרבה תיאוריה של מוזיקה וכו', הלכתי משם.
1: רגע, אני מתעכב, מה זה תיאוריה של מוזיקה?
0: אקורדיון, כאילו, יד שמאל מנגנת בעצם את מעגל הקווינטות, אז כאילו, לומדים את היסוד.
1: אקורדיון זה כלי מאוד מסובך לנגן, יותר מגיטרה, יותר מקלרינט, יותר מטרומבון, שכאילו, זה צריך איזה, אני איתך.
0: כן, נכון, זה שילוב, כאילו, יד ימין מנגנת כמו פסנתר, ויד שמאל מנגנת את מעגל הקווינטות, שזה כאילו הבסיס של תורת ההרמוניה, נקרא לזה.
1: נכון, נכון.
0: אז בעצם מהדרך האקורדיון התאהבתי בכל העולם הזה של מוזיקה, למדתי כזה, היינו חרדים. אז אני הייתי חרדית, המשפחה שלי חרדים עדיין.
1: מאיפה אתם במקור?
0: מירושלים, משכונת הבוחרים.
1: אוקיי, וואו.
0: חרדים.
1: אוקיי, חרדים. אוקיי, בסדר גמור, מדהים, זה כיף. תמיד, תמיד, תמיד יש קשר. כשמגיעים פה, רוב האמנים שמגיעים אלינו, יש להם תמיד זיקה, יש איזה ניצות שיש בהם. האמת שזה ניצות בכל יהודי, אבל זה מדהים, מדהים לראות את זה פה. אני חייב תמיד להגיד את זה, זה קטע מטורף. אני מאוד אוהב את זה.
0: כן, יש מלא, אה?
1: כן, מלא.
0: זהו, אז בעולם החרדי, כזה, היה לי קצת חיפוש לעשות כדי להבין איפה לומדים מוזיקה. מפה לשם, מצאתי משהו, בסמינר הישן. שם רציתי להמשיך ללמוד עוד לימודי מוזיקה, אבל לא קיבלו אותי כי הייתי מזרחית, ואז הבנתי שאני צריכה, כאילו הייתי ספרדיה, והיה את המכסה המותרת על תארת הגזענות.
1: אוקיי,
0: כן, אז הלכתי, חיפשתי לימודי מוזיקה בחוץ כזה, מצאתי תואר ראשון במוזיקולוגיה במכללה ירושלים. לא ידעתי את ההבדל בין מוזיקולוגיה למוזיקה.
1: במכללה בירושלים לימד אהוד בנאי, אני חושב, אם אני לא טועה.
0: לא שמעתי על זה, אבל מדהים.
1: כן, אולי משהו כל, לא. אז בזמנו קיבל תואר של כבוד, אני חושב, דוקטור במוס...
0: מה אתה אומר?
1: אהוד בנאי, כן. אהוד בנאי, בטח. רחוב האגס אחד, ירושלים, לא סתם.
0: לא, אבל אוקיי, מעניין, מעניין, מעניין.
1: שווה לכפור את זה, לקרוא את זה, אבל יפה. אז יש לך את היסודות הירושלמים.
0: נכון.
1: במוזיקה, שזה מאוד מיוחד, כי זה קצת אחרת כשלומדים בירושלים.
0: כן, אבל אז גיליתי שזה לא מספק אותי מבחינת ביצוע.
1: אוקיי.
0: אז הלכתי למזמור. במזמור נפתחו לי העיניים כאילו, וואו, לא ידעתי, זה ג'אז, רגע, שנייה,
1: אז פה השאלה, מתי, איך זה קרה, כאילו, הגעת משם, ואז מתי היה הרגע שאמרת לעצמך, מיכלי, תתעוררי,
0: אני הולכת למזמור, הבנתי שאני לא מספיק מנגנת, אני לא מספיק עושה מוזיקה, אני רק מדברת על מוזיקה, רגע, שנייה, אני רוצה לעשות אותה, פתאום אמא שלי רואה כתבה, דניאל זמיר פותח בית ספר למוזיקה, זה היה איציק וייס, אבל היה יחץ מעולה של דניאל זמיר, ואמרתי, Oh my God, הוא ג'אזיסט, בטח זה יהיה ממש טוב. הלכתי למזמור, ובאמת שם החיים שלי השתנו, שם הכרתי גם את אבא של הבן שלי.
1: התחתן בגיל מאוד צעיר, נכון?
0: בסוף שנה א' שם.
1: זה בגלל, השתכה השאלה, זה בגלל המשפחה, זאת אומרת, בגלל המילה?
0: לא.
1: או שיצא ככה פשוט?
0: בגללי.
1: אוקיי, אוקיי.
0: כאילו ממש פשוט הכרנו שם, היינו מגה אולטרדוסים.
1: זאת אומרת, לא היו כאן שיקולים דתיים.
0: היו.
1: אז היו?
0: כן, היו, אבל לא קשור למשפחה.
1: לא, בסדר.
0: אני הייתי דתייה, כאילו נראה לי.
1: זה בחשובה עד עכשיו, זה קצת, בוא נבדוק את זה רגע.
0: עברו איזה 15 שנה, נראה לי הייתי דתייה.
1: אוקיי, אוקיי.
0: לא נהיה בלב.
1: את כנראה צודקת, אבל...
0: זהו, ובאמת זה התחיל את התקופה שלא יכולתי לשיר בפני גברים.
1: נכון.
0: בתקופה שהייתי נשואה, אז לא היה אפשרות לשיר בפני גברים. בזמן הזה אני מתאהבת באלתרמן, בתוך השיעורים של מיקה קרני, החיים בלב, שפתחה לי את העיניים. ההשראה אחת הגדולות שלי. הביאה לי ספר להלחין דרכו, ואז היא אמרה, תחזירי אותו ביום ראשון הבא, והוא לא חזר אליה 3 שנים.
1: בסוף הוא חזר אליה?
0: הוא חזר אליה עם מלא סימניות וסימונים שלי, היא מחלה לי על כל הכתבים האלה, על תוך הזה, אבל איזה 30 שירים מולחנים בפנים, במקום רסיטל, איציק וייס, שניהלת מזמור, אמר לי, בואי נעשה במקום רסיטל פרויקט אלתרמניה, בואו פשוט נעשה מהשירים שלך פרויקט, יצאנו בפרויקט אלתרמניה, הופענו איתו, התקבלנו לסל תרבות, אנשים שאלו מה עושים, איך שומעים את המוזיקה הזאת בחוץ, לקחנו את העיבודים של ההופעה, והכנסנו אותם כמו שהם לאולפן, ויצא ה-IP של אלתרמניה.
1: זה קורה אבל אחרי 2016, אני שואל את זה בכוונה, כי אני רוצה רגע ליצור רצף בטיימלנד שלך, כי בעצם ב-2016 התחתנת מוקדם וגם התגרשת מוקדם, נכון? אני לא טועה.
0: ב-2011 התחתנתי, ב-2016 התגרשנו, ומיד כשהתגרשנו יצאתי כבר עם הפרויקט הזה. רציתי אותו, עוד הלחנתי בזמן הניסויים, כאילו, את כל השירים.
1: איך זה להלחין טקסטים של אלתרמן? זה לא עוד מישהו שכותב. זה כותב.
0: לא, יש לי מערכת יחסים עם אלתרמן. אני זוכרת את עצמי כזה, אומרת, וואי, אני רוצה לעלות לקבר שלו, מסתכלת בעצם מתי הוא היה חי, ואני כזה, אומי גאד, הוא נפטר איזה 30 שנה לפני שנולדתי בכלל. איך הוא ידע? איך הוא ידע? איך הוא היה כזה שובב, מה, זה כמו היום, אבל זה משהו אחר, זה, הוא הרב הנסתר על הנגלה, אבל מלא נגלה, התיאורים שלו זה כאילו, מלא פעמים אני כזה, איי, רציתי אני לכתוב את זה, כזה.
1: כתבת את זה, אה?
0: לקחת לי, יש לי את המערכת יחסים רצינית, כאילו, אחרי זה, כשלפני שהוצאנו את ה-IP, אז היינו צריכים לשאול את הנכד שלו, האם אפשר להוציא את זה? וזה היה רגעים של מתח מטורף, האם הוא יאשר.
1: מה קורה לזמרת, יוצרת, באמת, שצריכה להכניס מנגינה למשהו שהוא טבו. זה סוג של טבו, כי אלתרמן זה משהו... איך זה תופס אותך? איך את ניגשת לזה? חרדת קודש תרתי משמע? או...
0: אני לא ידעתי, בשיר הראשון על קביים קוראים לו, הוא לא מוקלט לצערי.
1: אוקיי.
0: אבל השיר הראשון, אני מסתכלת על קביים אלייך, שירה עם מדדים, כאילו, מסתכלת על הטקסט, אין לי מושג מי זה אלתרמן, פשוט כאילו נשאבת לתוך הספר שמיקה הביאה לי.
1: המילים שלו מאוד חזקות, המילים שהם נכס צון בתרבות בכלל.
0: ולא ידעתי את זה בשלב הזה, אז העזתי לגעת.
1: מדהים, מדהים, איזה יופי.
0: כן, מתמימות, מתמימות.
1: גם מוסרי וגם תמים.
0: בדיוק.
1: תשמעי, אני עוצר פה, אני חייב לשמוע את השיר הראשון. בחרת לנו...
0: שיר שלא אני הלחנתי.
1: כן, כן, כתבת, כמה מילים עליו.
0: אז שיר שאיציק וייס הלחין, אני רוצה שבכוונה מתוך הפרויקט הזה, זה יהיה השיר שנשמע, כי וואלה, איציק הוא אבן דרך רצינית בפרויקט הזה שנקרא אלתרמניה, ואחרי זה יהודה פוגל ניהל את זה מוזיקלית. אז מה שנשמע זה דווקא לחן של איציק, וכל השאר נמצא בכל הפלטפורמות.
1: אז בבקשה, אלתרמניה, הפרויקט.
2: התו השמיני, BPM FM, המוזיקה, האנשים והקצב של החיים.

0: איזה יופי, איזה יופי, איזה יופי. זה מתוך פרויקט אלתרמניה, ואיתנו מיכל זנדני. אתם בשעה השנייה, אנחנו בלי לשים לב, עברנו לשעה השנייה. תוכנית המוסיקה, מגזין המוסיקה שלכם ברדיו החברתי הראשון, וגם ברדיו קסם 106 FM. זה גם הזמן והמקום להזכיר לכם שאם אתם רוצים ומעוניינים, כמובן, להזין לנו גם מעבר למה שקורה כאן, אז אתם יכולים ורצוי מאוד שתורידו את האפליקציה שלנו. כמובן, בחנויות האפליקציה, אנחנו מופיעים גם בחנויות האפליקציה לרכבים, לטלוויזיה, גם באתר, ואנחנו עוברים מיכל. אז אחרי תקופה, מיכל, קודם כל שיר מאוד יפה, דרך אגב, למה בחרת את זה מכל? זה פרויקט גדול מאוד, למה נבחר השיר הזה דווקא?
1: כי רציתי שישמעו שיר של איציק, שבאמת דחף אותי, כאילו, זה היה נורא, כמו הצעד הראשון הזה, שיש את הבן אדם.
0: כן. איזה כיף זה, יאללה, זה.
1: שאת הבן אדם הזה שאומר לך, אתה יכול, בוא תעשה רגע את הפעולה הראשונה, והדברים יבואו. אז הוא היה...
0: כמו שנאמר, לכל אלוף אולימפי יש מאמן, אחרת הוא לא אלוף אולימפי.
1: נכון.
0: זה ממש ככה, כאילו, זה חשוב מאוד. אז אחרי תקופה שבה נתת קול למילים של אלתרמן, ומגיע הרגע שבו את אומרת לעצמך בעצם, אוקיי, אני עושה את זה, זה כיף. עכשיו תורי. עכשיו אני מוכנה לכתוב את המילים שלי. מה היה מפחיד יותר, להלחין את אלתרמן או לחשוף את מיכל?
1: לחשוף את מיכל, אבל גם ממקום שלא ידעתי כמה אלתרמן, רק אחרי שנקשרתי אליו דרך מעשים והלחנתי את המילים שלו, שכאילו הרגשתי שהן מבקשות את המנגינה בעצמם, גם לא ידעתי כאילו מה אני עושה. זה כזה הולחן.
0: זה היה אינטואיטיבי כמו שאומרים.
1: אינטואיטיבי לחלוטין. אז אחרי זה לחשוף את המילים שלי, זה היה ממש מפחיד. התחלתי הייתי מעלה כל מוצש, כזה, עם שיר, מוצא שיר כתבתי לזה.
0: איפה זה היה? ברשתות החברתיות?
1: כן, בפייסבוק, עם תמונה שכזה הייתי מצלמת ומעצבת, ואנשים היו מחכים לזה.
0: היו זמנים, הילדים שלנו לא מבינים מה זה בכלל, הייתי מעצבת תמונה. עשי היסטוריה, אחותי.
1: ממש.
0: יפה.
1: אז נגיד במוצא שיר, מלא אנשים היו כותבים לי, אני לא מבין, דודה שלי הייתה כותבת כל הזמן, אני לא מבינה, תפרשי לי את זה.
0: איזה כיף.
1: ואז הגיע שלב שאמרתי, אני רוצה את זה יותר חשוף, אני רוצה את זה פשוט, שיר מולחן, פזמונאי כזה, לא שירי, לא שיר של שירה, אלא פזמונאות יותר. ואז פגשתי במקרה דרך יערה סמינה, את עמיתי לוין, התחלנו לעבוד על הופעה עם חברים מדהימים שלנו, ומשם נכנסנו לאולפן גם.
0: כמה זמן לקח לכם, לגבש את כל הפרויקט הזה של אלתרמניה? כי אני מניח כל שיר בפני עצמו פרויקט, יש פה, המוזיקה מאוד מורכבת, זה ג'אז, זה מוזיקה, זה פיוז'ן, זה לא משהו מסורתי במוזיקה.
1: זה עבר שני גלגולים. אז היה אלתרמניה, כן?
0: כן, כן, ברור, אנחנו מדברים על אלתרמניה.
1: אז אלתרמניה היה לזה גלגול ראשון של שנה ראשונה, שהיה עם בסיסט אחר, והרכב קצת שונה. ברגע שזה נכנס לאולפן, יהודה פוגל ניהל את זה מוזיקלית, ואבית הרקיר, שזכרונו לברכה, יצא מההרכב, יהודה פוגל עשה בס, ואיבד את זה כזה, ארגן את זה לתוך צ'ארטים, ונכנסנו לאולפן עם זה ככה, לעוד תקופה של עוד שנה נגיד, משהו כזה.
0: בסך הכל שנה פלוס, על הפרויקט הזה ספציפית.
1: תוך כדי תנועה הופענו, תוך כדי...
0: איפה? ספרי קצת. חוויות, או... יודעת מה, ספרי על בטח היה מופע אחד, היו הרבה, אבל בטח היה איזה רגע אחד על הבמה שכולכם, איך אומרים, הייתם בזון, וזה היה משהו שמימי. זכרו לך משהו כזה?
1: ההופעה הראשונה, נראה לי כאילו הרגע הזה, גם שעולים עם חומר שאתה עשית, משהו בו שייך אליך, גם זה היה קהל כזה של, זה היה אודיטוריום כזה, שנמכרו כרטיסים דרך גוף אחר, דרך מועצה אזורית, ואנשים באו...
0: ככה זה בדרך כלל מתחיל, שככה מביאים...
1: וכן, וכזה אמרתי, יו, הם רוצים לבוא, הם שמו פה כסף, אחרי זה גיליתי שזה 30 שקלים. אבל זה היה ממש מרגש, וכאילו ההתרגשות, שכזה, אני זוכרת שגם אמרתי לעצמי, אוקיי, אני לא עושה את זה יותר בחיים שלי, זה לא יכול להיות. ההתרגשות יותר גדולה מסך כל חלקיי.
0: יו, מטורף.
1: אבל עליתי לבמה, ופתאום כאילו משהו פשוט, אתה אומר, אוקיי, זה הבית שלי, אני רוצה להיות על הבמה. זה עובר את כל ההתרגשויות, אתה אומר את מה שאתה רוצה לומר, אתה מעביר את המסר הזה, הקהל. אתה יודע מה היה קטע ממש מגניב? ששרנו שיר רומנטי של אלתרמן, ואני זוכרת מישהי בקהל ככה שם היד על בעלה, ואמרתי כזה, אוקיי, זה עובד. מה שכאילו אני מרגישה, הם איתי, כאילו, זה מטורף קהל, זה שיקוף מיידי, זה מאית שנייה. הקהל איתך בטירוף. אין שם כאילו, שם אי אפשר לעבוד בעיניים על אף אחד.
0: אז בעצם את עברת ממה שנקרא מאלתרמניה לדברים של לטפל בעצמך, נקרא לזה, גם מוזיקלית וגם בכלל, באמצע עשייה בשיא הלהט וההוויה, את מקבלת את בשורת, נקרא את הבשורה הקשה שאביך עוזב אותך, עוזב את העולם. איך את מתמודדת עם הדבר הזה? זה, את יודעת, איך בעצם אפשר לחזור ליצור? אני זוכר שכשנפרדתי מאבא שלי, היה לי מאוד קשה. אבל זה אני, כן, אבל איך בתוך הקור היתוך הזה, איפה זה תופס אותך? איך זה תופס אותך?
1: זה קרה ביום של צילומי תדמית, כי היו שלושה סינגלים מוכנים. אני קבעת, הצלם והמאפרת כבר היו בבית עסק של חבר, שהיינו אמורים להצטלם שם, ואז אני מקבלת טלפון שאבא נפל. אז אני מתקשרת למאור שצילם אותי, אז אני אומרת לו, חכו שם, אני רק הולכת לראות, כי המשפחה אמרו לי לבוא לבית חולים באשקלון, חכו, אני אחזור. ואז כשהגעתי, כבר יובל הודיע לי, כבר כאילו נכנסנו ללופ של קבורה, גם אני טיפלתי בכל העניין של כאילו לסגור חלקת קבר, לפתוח תיק במשטרה, הכל, תאונת עבודה, אז נכנסנו ללופ, וזהו, כאילו הצעתי משם אחרי חודש, אולי, כאילו במקרה הכי טוב, הכי מהיר, ולא כל כך הייתי בשאלה להוציא את השירים שם, היו רגע מלצאת.
0: אני משלים אותך פה רגע, אני רוצה לחבר לך משהו, יש פרט שהוא לא נתפס, לפני שאביך נפטר, הספקתם להקליט ביחד, יש לך את הקול שלו.
1: נכון.
0: עשיתם ביחד, נכון?
1: נס. יש לי אלוהים, כאילו, עטף לי מתנה לפני שידעתי איזה מתנה זאת. פשוט, כן, אני כתבתי שיר, ורציתי שנעשה אותו בדואט, ולפני התאונה עוד שלחתי אותו לתרגום, כי רציתי בית אחד בערבית.
0: אוקיי.
1: אז עשינו שני סשנים, אבא שלי לא ידע ששיר מוכן זה שיר אחרי מיקס מאסטר, אז הוא שלח את זה לאחים שלו, ואני כזה, אבא לא, זה לא מוכן עדיין. בקיצור, יש לי את הסשנים שהוא הוקלט, והיה לשמור עוד את ה... היה לחכות להקליט את התרגום בערבית, ונעלמתי, נעלמתי לגילה, לאנשים שעזרו לי בדרך עם התרגום, עם ההגייה התימנית, פשוט נעלמתי שם לכולם, ובדיעבד מתברר שאחד האנשים שעזר לי בדרך עם התרגום, זכר אותי, לא הבין אם אני רצינית מספיק או לא, כי הוא אמר, אני יודע שהיא נעלמה בדרך, אבל אני הספקתי לעקוב אחריה ברשתות החברתיות, ואני רואה שהיא עובדת. לימים, תליה סולן, שהיא בעלת הרכב ים התימן, חיפשה זמרת שיכולה שיר בתימנית, ואומר, שמי, יש איזה אחת שהייתה איתי פעם בקשר, נשמע טוב, לא ברור לי כמה היא רצינית, כי היא נעלמה באמצע. אז אמרה לי, מה קרה? סיפרתי לה שזה היה ככה וככה, אחרי זה חזרתי גם ללמוד אצל גילה בשאר, אז היא אמרה לי, מה קרה? לאן נעלמת? אמרתי לה, שמי, לא יכולתי יותר לגעת בחומר הזה, זה גמר אותי. כאילו זה אי אפשר היה.
0: אז את יכולה בעצם להגיד שבעצם עם ים התימן מצאת בית, מצאת מקום שבו את יכולה להשלים את הריפוי, להיכנס לאיזשהו...
1: בתהליכים...
0: אני שומע את זה בדברים שלך פשוט, אני גם קראתי את זה, אז אני יודע שזה... זה זה. אין מילה אחרת לומר.
1: בטח, אנחנו לא שרים, כאילו... היה כל הזמן שירי שבת בבית וזה, ואבא שלי נהרג, ואין כל כך את הסצנה של שבתות אצל ההורים יותר, אמא שלי עזבה את הדירה, וכזה אין מקום לכולם, נגמרה הסצנה הזאת השבתית.
0: הזיכרונות נשארים, אבל המקום פחות.
1: כן, אין כזה את הכל יום שישי שרים שירים בארוחת שבת, אין את זה. וזה היה מקום כזה כבד להתעסק בו, וזה המוזיקה התימנית, וגם עם ים התימן, וגם יש קורס של עמיתי עריכה אצלי בפרמטה, וכאילו הנגיעה הזאת במוזיקה התימנית דרך עשייה אחרת היא ממש מרפאת, ממש.
0: אז אנחנו הולכים לשמוע עכשיו את מה אם זה לא אהבה? נראה לי זה הכי מתחבר.
1: מה זה אם לא אהבה, כן.
0: כן, נראה לי זה מתחבר, נשמע קצת מילים, צלילים, ניקח אוויר, ונחזור לעוד לעוד סיבוב בעולם שלך.
2: התו השמיני, BPM FM, עם דורון בר-און וגיא סלמה.

0: תגיד לי, מה זה אם לא אהבה? אנחנו עם מיכל כאן באולפן, שעה שנייה של מגזין למוסיקה שלכם ברדיו חברתי הראשון וגם ברדיו קסם 106 FM, יום ראשון בין 6 ל-8 בערב. איזה כיף של מוסיקה. ככה אנחנו עוד מעט נעבור לשיר שקוראים לו בלי. אבל קצת לפני זה, את בלי כתבת במאיה, לכבוד החתונה שלך, נכון? זה היה לא מזמן, נכון? במאיה האחרון.
1: שלושה חודשים,
0: ממש טרי. אז קודם כל מזל טוב.
1: תודה רבה.
0: ושיהיה בשעה טובה. זה מאוד מאוד חשוב. רגע, אנחנו, חסר לנו האות, הנה האות. ואיך זה מרגיש להתחתן עם מישהו שיודע בכל פעם שקורה משהו בזוגיות שהוא הולך לקבל שיר?
1: וואו, איך ידעת? קרדיטים, אלבומים, חיים שלי, אנחנו עברנו מסע, הוא יקבל שירים.
0: כן, יש קופון לבדוק.
1: אם לא יהיה ברדק, לא יהיה שירים.
0: או ש.
1: כן, תחליט. אז אמר, טוב, אני לא יכול עם השירים, אני מתחתן איתה.
0: אז היום את זמרת ויוצרת, את מופיעה בארץ, בעולם, את גם מלמדת, מנהלת מקום למוסיקה ביפו, שם בעצם פגשת את פרי, או פרי פגשה אותך, ואת יוצאת גם, הבנתי, במקביל לכל מיני חיילים קטנים כדי לאסוף קהל אלייך.
1: אני עכשיו מתחילה.
0: ספרי על זה.
1: עוד לא עשיתי
0: זאת. קצת על האג'נדה.
1: אז זהו, אז אני הבנתי לא יודעת מה, תחושת בטן קוראת לי ללכת ולאסוף קהל ברגליים.
0: מה שנקרא יוצא אל האור. אמרנו אהוד בנאי.
1: כן, וואי, אהוד בנאי. אני אוהבת את הפסטיבל שלו, שאני מקווה שהוא יחזור.
0: אני רק פה צינור, אני שום דבר. אני מעביר מידע, זה לא...
1: בקיצור, אהוד בנאי, סתם, אני הולכת לסלוני, אני רוצה עכשיו לעשות הופעות אינטימיות קטנות עד 20 איש, עם יין וגבינות, ושירים להסתכל לאנשים קרוב קרוב בעיניים, לראות את התגובות, גם לשאול, כאילו לשאול במעשים, איזה שיר עובד, איזה לא עובד, איך זה יוצא, מה אתה מבין, מה אתה לא... להקדיש אותם לאנשים, להקדיש אותם כאילו לאנשים, לספר את הסיפור מאחורי השירים, ולהרגיש את התגובה מקרוב, כי עשינו הופעות להקה, כי הייתה להקה מדהימה, מטורפת, משוגעת.
0: זה מגיע מהמקומות של ג'אז ודברים יותר אינטימיים, אני בטוח שזה מגיע משם, גם אם את לא מודעת לזה, בתור אחד שמתעסק במוזיקה, נראה לי זה הוטמע בך. והדרך שלך לאסוף את האנשים בצורה הזאת, היא דרך מאוד אינטימית ומאוד מאוד, מאוד, מאוד, מאוד מיוחדת, אבל היא כן שלך, כי שוב, המוזיקה שלך היא מאוד ורסיטלית. היא לא שייכת למנעד אחד. המנעד שלך מאוד רחב. שומעים את זה גם בקול, בהתאמה שלך בקולות, וגם בהפקות השונות שלך, שזה כיף.
1: וואו.
0: מאוד.
1: זה, וואו.
0: נראה לי שזה ככה, זה... ככה אני רואה את זה, אני לא יודע, תקלוטים,
1: לא, אתה צודק, אני כאילו לפעמים אוכלת סרטים, אולי אני, זה לא ורסיטילי, אלא אולי זה, אולי יש לי פיצולי אישיות, אבל אתה יודע, אני אומרת את מה שאני רוצה לומר בתקופה הזאת, ואז נכנסתי מה שאני רוצה לומר לאולפן, ויוצא מה יוצא.
0: שינוי מזג האוויר.
1: כן, אישה, סך הכל.
0: אז אנחנו עכשיו הולכים לשמוע את בלי, נכון? כן, ואחר כך אנחנו נשמע עוד שיר אחד.
1: בלי הוא ההפקה של שאולי יצחק, רגע.
0: ספרי, חשוב.
1: שאולי יצחק ואור קודאי הפיקו את השיר הזה ויצרו אותו איתי, ושאולי יצחק, אתם זוכרים אי אז בתחילת הרעיון, שאמרתי לכם שהיה חבר שניגן בגיטרה, ואמרתי לי, אמא, אני רוצה לנגן גיטרה, וזה אמרה לי, לא,
0: שאולי זה אתה, שאולי.
1: זה היה שאולי יצחק. שבזכותו הכל התחיל, והנה, סינגל האחרון שהוא הפיק, ואור.
0: אז אנחנו עם בלי, של מיכל. בבקשה.
2: התו השמיני, BPM FM, עם דורון בר-און וגיא סלמה.
0: אמרנו ורסטילי וכזה, נכון? הנה, הנה, הנה.

0: בואו כבר נראות את החיים, מיכל, עם השיר המגניב הזה, ואנחנו בספיישל שלנו בתו השמיני, ב-PMFM, ברדיו חברתי הראשון, וגם ברדיו קסם, ב-16, יש לכם קסם באוזניים, אני בטוח בזה עכשיו.
1: ב-PMFM.
0: אנחנו נראות אותו עם שיר, מה שנקרא, אחרון לרעיון הזה. כמובן שאני רוצה לומר שברגע שיצא אלבום המלא, אז את מוזמנת להגיע לנו שוב. גם את פרי, אנחנו מחכים לך כאן.
2: תודה רבה.
0: בוודאי, בוודאי, מי שמגיע, וכאן הוא חלק מהמשפחה שלנו, ואנחנו תמיד שמחים להערך.
2: לא, אתם משהו מדהים.
0: כן, אני אומר, אנחנו, דורון ברון, אחי היקר לשידור, לא נמצא כאן בחול. מקווה שאתה נהנה, דורון, תביא לי משהו מהדיוטי. כי זה פרי. לא, סתם. אבל הכל בסדר. ואנחנו רגע אחד לפני שיר אחרון, אני רוצה קצת, ספרי לי קצת על אל תשאיר אותי לבד במסיבה.
2: רגע, כמה זמן יש לנו?
0: יש לנו. אבל למה השם הזה?
2: אל תשאיר אותי לבד במסיבה.
0: סליחה, אני אתקן, אני רוצה להוסיף, כי זה גם כתוב בזה, שיר מסיבות חדש 26, כאילו זה עבר איזה גלגול משהו כזה, עד שהוא קיבל את הכותר הזה.
2: שאין לתאר. הוא ירד מהיוטיוב כדי לקבל את הכותר הזה.
0: בבקשה, בבקשה. זה הבמה שלך, כתרתי משמע, ספרי, דברי שיר זמרי.
2: זה התחיל מסיעות. זה התחיל מסיעות. אני מאוהבת קשות בבעלי היום, אבל אז לא היינו גרים אפילו ביחד.
0: אוקיי.
2: הוא היה מלא במילואים, מלא במילואים. חזר הביתה, רבנו, אפילו לא גרנו ביחד, רבנו על משהו, ואז הוא פשוט בעשר בלילה אומר, אני חייב לצאת למילואים שוב בהפתעה. הוא יצא ללבנון, הייתה לי תחושה נוראית בבטן, אני התחלתי להגיד מילים מזעזעות מהפה מרוב שנמאס לי מהמילואים האלה, נמאס לי מכל השנתיים הבלתי נגמרות האלה. הייתי באמת, הייתי במצב זוועה, פרי בא אליי, מצא אותי, באמת, שבר כלי בבית, שבר כלי. לא היה אותי. והוא בכה בטלפון ואמרתי לו, איך אתה הולך? ואני לא יודעת אם אתה חוסר ונמאס לי וזה וזה. והוא אמר לי, גם אני לא יודע. כאילו גם אני צריך שנייה שתתמכי בזה רגע, ואני לא יכולה, לא היה לי יותר, לא היה לי מאיפה לתת יותר כלום. ואז כפרה עלייך, היא פשוט באה פיזית, אספה אותי מהרצפה. באמת פיזית.
0: משפחת אל סתם, לא, אני לא...
3: לא, זה יש... מעבר לקטע המוזיקלי, יש
0: חוברות מטורף. ברור, שומעים את זה. שומעים את זה, גם מי שצופה בנו רואה את זה במסך הזה. אני בכוונה השארתי את המסך שבו שתיכן מכחבות, תרתי משמע, כדי שהאנרגיה עוברת, בקיצור. אני לא מפריע לכם, אני פה.
2: אז כתבתי את השיר הזה, הוא היה מאוד כאוב, והיו לו מילים בבתים גם קצת אחרות. ואחרי זה, ופתאום נכנס לפזמון איזושהי גרוביות שקרתה מעצמה כזה.
0: איך זה קרה באמת? כי זה לשבור תבנית.
2: אולי באמת, באמת רציתי, אולי באמת רציתי להגיד, כאילו, יש לי את העמוד שדרה הזה שאתה מכיר. רגע, אני רוצה להישבר, אבל בפנים, כאילו, יש את העמוד שדרה. אני מוכנה להיות כאן, כאילו, כשאתה יוצא, אני מוכנה להחזיק את הבית הזה, אני מוכנה עוד לנשום אוויר עד שיגמר, אבל בחיית, תחזור. פליז, תבטיח לי שאתה חוזר. אז כאילו היה, יש את הריקוד הזה, וגם כזה, לא היה בא לי שזה יהיה שיר עם חותמת של מלחמה, אז כזה, המסיבה זה החיים. אל תשאיר אותי לבד בחיים, אל תשאיר אותי לבד ברחבה, אל תשאיר אותי לבד בלי להתחתן איתי, אל תשאיר אותי לבד בלא יודעת מה, אבל כאילו המסיבה, שם קוד, רגע.
0: זה לא, שלא יישאר לבד. מה שבעצם, את אומרת, יש בשיר הזה רובד כזה מבחינתך, זה או שאנחנו פשוט צריכים לרקוד ולא לנתח יותר מדי את זה. פשוט תהיה, כאילו, לא יישאר לבד. זה מה שרצית, בסך הכל. זה מה שאת באה לומר.
2: כן, כאילו...
0: יפה, זה אנושי.
2: בקטע של אם תשאיר אותי לבד, אני אמשיך לחגוג. כאילו, זה אולי הפואנטה שהיא...
0: אוקיי.
2: כאילו, החיים שלי הם מסיבה. לא כדאי לא לי ולא לך שתשאיר אותי לבד.
0: יפה מאוד. בסדר גמור. אז אנחנו עכשיו עם תשאיר אותי לבד במסיבה 26. גרסת 26.
2: כאילו שהייתה גרסה.
0: לא יודע, אני מה שכתוב, אני רק מקריין את מה שכתוב.
2: דגעון, דגעון.
0: בבקשה. הנה זה בא.
1: התו השמיני, BPM FM. המוזיקה, האנשים והקצב של החיים.

0: תהיה לבד במסיבה.
1: אל תשאיר אותי לבד במסיבה, תרתי משמם. אני רוצה לומר ממש ממש תודה רבה רבה לך, מיכל. תודה רבה לך, פרי. תודה שהגעת אני יחד, גם לחוד וגם ביחד. היה לי מאוד מאוד כיף. שמענו מוזיקה נהדרת. אני רוצה לאחל לכם בהצלחה.
2: תודה רבה לך.
1: מקסימות, איזה כיף של מוזיקה.
2: מה זה?
3: וכיף, תענוג.
1: משהו לא נורמלי,
2: תדעו לכם. אני רוצה שתמצא לי פה עבודה, תודה.
1: טוב, אני אדבר, עוז, שומע עוז, אנחנו נדבר על התוכנית, ונראה מה קורה עם הבנות, אנחנו צריכים לארגן להם משהו.
2: תודה רבה לך ממש.
1: נזכיר שוב, אתכן, אפשר למצוא כל אחת מכן, כמובן בנפרד, בכל הפלטפורמות, ביוטיוב, פשוט לרשום מיכל זנדני, נכון?
2: כל הפלטפורמות,
1: יוטיוב, ספוטיפיי, אפל, אינסטגרם, פייסבוק, שזה שם ימים ימימה עם הפוסטים של זה, ואותו דבר גם את פרי הדר, גם בפייסבוק, גם באינסטגרם, גם בטיק טוק, כמובן, טיק טוק יש?
2: יש,
1: כן. אז הכל נמצא שם, הכל במקום. וזהו, ואנחנו מודים לכם, אני מודה לכם,
2: תודה רבה
1: רבה שבאתם אלינו. שיהיה לכם המשך דרך נהדרת. אנחנו עם פינת הקלאסיקה בתוכנית.
2: הלאה.
1: 1980, אני חזרתי שם ממיאמי, אז אני חייב, וכל מיאמי זה אין מה לעשות. גלוריה אסטפן ומיאמי סאונד משין, דוקטור ביט, אנחנו עוד 20 דקות ככה וזה, שמחכה לכם פה עוד טרקים מגניבים חדשים של Out of Orbit ואסטריקס, וגם מלא דברים טובים. אדם השמיני ביפי-אם-אפ-אם ברדיו חברתי הראשון, גם ברדיו קסם, איזה כיף, איזה כיף.

איך אומרים שזה זה זה, אז הלאה, על דקטור ביט, אפרופו דקטור ביט וכאלה, אני רוצה לספיר לכם, לספר לכם, להזכיר לכם חברות וחברים על פסטיבל הטעם השמיני אפטר פארטי בחיי דורון ורון שנמצא בחול ויש לנו שבוע הבא, אז אתם בטח מכירים ושמעתם כבר, ואני אזכיר ואחדד לכם את זה. דורון ורון מפיק האירוע ומארח את האומנים, כל אומן ואומנית ישירו את היצירות שלהם, ולאחר מכן יוצרי מוזיקה אלקטרונית מהשורה הראשונה גם ייקחו חלק. הולך להיות שם הפקה מטורפת, אז כדאי לכם להגיע. יהיו שם גיל אשר וצוריאל וליאור שרבי ושי סירי וליזה הורמון, הורמיין, אם אני קורא את זה נכון כמובן, גם אלה שחר יהיה שם. וגם סליידרופ, יוצר המוזיקה האלקטרונית העולמי. כל זה קורה בערב אחד, בחגיגה מרגשת, אז כדאי לכם לחפש כרטיסים, לרכוש. עקבו אחרינו, עקבו אחרי דורון ברון, דורון ברון 9 בטיקטוק וגם באינסטגרם, כרטיסים אצלו ובכלל. וגם בתוכנית הבאה אני מניח שאנחנו עוד הולכים לשמוע על זה, לפחות איזה פעמיים. מזכירים לכם שוב שמה שקורה כאן בתא בשמיני, אנחנו ממש במה עבורכם ובשבילכם. אנחנו ממש רוצים לתת לכם להרגיש הכי הכי בבית שאפשר, אז אתם יותר ממוזמנים תמיד תמיד, מה שנקרא, לשמוע אותנו, להיות איתנו. ושיהיה לכם ממש ממש כיף. הנה משהו חדש שיצא ממש ממש לא מזמן, זה רימיקס לטרק שניגנתי כאן בעבר, כבר ניגנו כאן בעבר בתוכנית, בגרסה הנמוכה שלו, האסיד מיקס שלו, זה נקרא אסיד ריפ, וזה Out of Orbit וסאסי רימיקס. זה יצא ממש חדש, זה כמובן בשמניק טלס רקורדס, זה הלייבל של אסטריקס. זו גרסה יותר מהירה, יותר מסיבתית. זוכרים? פסטיבל הטעם השמיני? אפטר פארטי. עד שמונה יש לנו טרק וחצי ככה בכיף, אז אני אתן לכם כמה שיותר ביטים, זה הזמן להרים את הווליום. ואני ממשיך איתכם כמובן גם בשעה הבאה, אתם יודעים, יש את אספרסו בין 8-9, והיום יש לנו עורכים חדשים, תוכנית חדשה שתעלה כאן ברדיו, ברדיו החברתי הראשון, אבל כל זה קורה אחרי הטעם השמיני ב-BMFM, ואחרי אספרסו. בינתיים אנחנו מרימים את ה-BPM, ביפים יפה, נכון? איזה קטע מטורף. אתם הולכים לעוף, אני בטוח.

יצא לנו מזמן בשמניק טל רקורדס, Out of Orbit, Ted and Writer, סאסי, רמיקס לאסי טריפ של סאסי כמובן, גם המקור, הגרסה המקורית, אני מוכר יותר מעורב ואיתן רייטר. איזה טרק, משהו מטורף. צריכים עם רצועה האחרונה, אני רוצה לנגן לכם עוד משהו חדש, של איפה הוא מגיע, גם כן משמניק טל רקורדס, גם בשמניק טל רקורדס, וזה סיושי סוזוקי. האח הבכיר, אחד מיסודות אבות המזון בסצנה העולמית, הגואה, פסאי בכלל, יחד עם די-ג'יי יאגי, זה נקרא קירי. סוגרים תכף את אתר השמיני BPM FM לשבוע הזה, דורון ואני נכנית לכם בראשון הקרוב, ראשון הבא. יהיה לכם שבוע טוב, מבורך, ב-BPM גבוה, אנרגיות גבוהות. היה לי ממש כיף, מיד אספרסו, אני איתכם לעוד שעה של מוסיקה שתעשה לכם טוב באוזניים, אני בטוח בזה. הרדיו חברתי ראשון, רדיו קסם 106 FM, כל ראשון בין 6 ל-8, מגזין המוסיקה שעושה לכם טוב באוזן. עכשיו סיוצ'י, יחד עם די-ג'י יאגי. אורייט.

0: ואספרסו. מוזיקה חיובית בהגשה אישית. בהגשת גיא סלמה.
1: שלום, שלום, שבוע טוב, חברות וחברים, מה שלומכם? איזה כיף לחזור אחרי חודש של הפסקה, חופשה ארוכה, קיץ וכאלה, אתם יודעים. אנחנו עם אספרסו, 8:00 עד 9:00, אחרי התו השמיני BPM FM, אוקטן גבוה, אנחנו ככה בשעה של סייסטה, ככה להתחיל את השבוע באווירה טובה, מוזיקה חיובית בהגשה אישית. לי קוראים גיא סלמה, אתם כמובן מחוברים לרדיו החברתי הראשון וגם לרדיו קסם, 106 FM. התשע עושים לכם נעים באוזניים. מקווה מאוד מאוד שתתחברו ותהנו, הכנתי לכם איפה של מוזיקה להיום. הנה כבר אנחנו יוצאים לדרך. ברונו מארס, צ'ה צ'ה צ'ה. לי קוראים גיא סלמה, נאחל לכם יופי של ערב, יופי של לילה, שבוע טוב, שימו אוזן,

סנטנה עם The Game of Love יחד עם מישל ברנץ' שם בתחילת שנות ה-2000. אתם מחוברים לאספרסו ברדיו החברתי הראשון, גם רדיו קסם 106 FM, כל ראשון בין 8 ל-9 בערב. אברהם טל, מוזקים לעולם. זמינים עבורכם גם בחנויות האפליקציה, בניידים, בטלוויזיות בבית, גם ברכבים וגם באינטרנט, אונליין, אה?

הקטע של בניקפילד ואנדריטן, זה מה שנקרא Live Your Life With Arms Wide Open, ואתה יודע, רק לזמן, לזמן ולקבקש, לבקש ולקבל, אחד עשה את זה קצת לפני. זה עדיין פחות טוב, גם במוזיקה שלו, גם בהוויה שלו, מייקל ג'קסון עם Man in the Mirror. הוא אומר, פשוט תסתכל במראה, השינוי מתחיל בך, או בך. אתה מנס פרסו, מוזיקה חיובית בהגשה אישית. את האישה. יום ראשון כזה.

פיל של רובי וויליאמס. אז זה בשמונה עכשיו אחרי השעה שמונה, אתם מחוברים לרדיו חברתי הראשון, גם רדיו קסם 106 FM. אספרסו של יום ראשון, עושים לכם טוב באוזן, גם בלב. לפני שרצים להמשך השבוע, נחת קלה עם כוס קפה של ערב כזה שעושה כל מה שצריך. עוד באותה תקופה, לא פחות ולא יותר, משהו משלנו. ריטה שרת עידן רייכל.

0: אחד לבידו.
1: ג'ורג' עזרא עם בודפסט, והוא לא...
0: הוא
1: לא יהודי כמו שחושבים. הוא רק עזרא, ג'ורג'. הנה משינה, בדרך אל הים. אחד השירים שלהם, חודורוב, על אקורדיאון. רק אני ואנוכי נורמלי מכולם. בדרך אל הים, תכלס. אני ואנוכי. אז מה של יום ראשון ברדיו חברתי הראשון, כל ראשון בין 8-9, התנחת נשימה קלה לפני שרצים בשבוע של תמידים, מרוץ החיים. אנחנו זמינים ומוכרים גם בחנויות האפליקציה, אייפון והאפסטור, כמובן גוגל פליי, חנויות האפליקציה לרכבים, לטלוויזיות וגם ברשת. הרדיו חברתי הראשון, COIL, גם ב-FM, רדיו קסם, 106 FM, תל אביב, חולון, בת ים, ראשון, הסביבה. מקווה מאוד שנעים לכם, אה?

אחד השירים האייקונים של תחילת שנות האלפיים, סוף התשעים, מייסי גריי ו-I Try. איזה המנון עצמי, זה מטורף. קצת אחרי 29 ברדיו החברתי הראשון, גם ברדיו קסם 106 FM, אתם מחוברים לאספרסו, מוסיקה טובה שעושה לכם נעים, ככה סיאסטה של ערב. הנה עוד משהו מגניב. I'll be around, אם כבר, אז כבר. קצת פאנק אמיתי. עוד מעט מראי הקרי, אם נספיק גם את פורינר, יהיה מגניב.

אפוטרופסים, I'll be there, ורצף של I'll be around, I'll be there, ואנחנו ניתן לכם עוד אחד של I'll be there, אבל לפי שאני אגיד לכם תודה רבה שהייתם איתנו, נאחל לכם שבוע, המשך שבוע מקסים, נעים, טוב, חיובי, ובאמת, באמת, מלא אור ואהבה ודברים טובים. תשארו נאמנים לעצמכם, תעשו מה שאתם אוהבים, ואת תשכחו לחייך. אנחנו ניפגש כאן בראשון הבא. לי קוראים גיא סלם, אני מאוד מאוד מקווה שנהנתם, ומיד אחרינו תוכנית חדשה כאן ברדיו החברתי הראשון, וגם ברדיו קסם 106 FM, אז אתם עוד יותר מוזמנים להתחבר, להצטרף, להישאר ובכלל. שבוע הבא נהיה כאן גם בתו השמיני BPMFM יחד עם דורון ברון שיחזור מחול ונגיש לכם את המגזין, מגזין המוזיקה החדשה. בינתיים, הנה אספרסו והנה אחת הגרסאות היותר יפות ל-I'll be there של הג'קסון 5. זהו מריה קרי, קרה ב-MTV עוד כשהיה MTV Unplugged יחד עם בייבי פייס. אוהב אותך מלא, לקוראים גיא סלם, אני אפגש בראשון הבא, שיהיה לכם לילה מקסים ונעים, תעשו אהבה, ביי.

0: מאזינים לרדיו החברתי הראשון 106 FM. ועכשיו, לקום מחדש, בהגשת ענת אבצ'ניק, על פרידה, גירושים והתחלות חדשות, ורק אצלנו, ברדיו החברתי הראשון.
1: ערב טוב לכולם, ושבוע טוב לכל המאזינים והמאזינות. אני ענת אבצ'ניק ואתם מאזינים לתוכנית שנקראת לקום מחדש. זו תוכנית שהיא בעצם על בנייה של התחלה חדשה גדולה גם אחרי הגירושין, פרידה ומשברים. ואני כאן כדי להראות לכם שיש בעצם אור אחרי כל הבלגן הזה. וכאן לצידי יושב לא פחות ולא יותר האחד והיחיד שהוא גם שלי, הפרק הבית שלי שקוראים לו
2: נדב קדר, אהלן, ערב טוב.
1: אהלן, אהלן, מה העניינים?
2: איזה כיף.
1: וואו, לגמרי.
2: תוכנית חדשה, ראשונה.
1: כן, כן. אני כולי מתרגשת.
2: האמת שגם אני?
1: כן, זהו, אנחנו, זה היה בעצם סוג של הגשמת חלום, ואני חושבת שבפעם הראשונה אנחנו בעצם עולים לשידור, וואו, איזה כיף. אז בעצם, על מה אנחנו הולכים לדבר פה?
2: אז יהיה לנו המון מה לדבר. אנחנו, מתוך העשייה שלנו בעולם של גירושין, שנדבר גם עליה, אבל כל העולמות של גירושין, אבל איך צומחים מזה? איך בונים מזה? איך בונים את הפרק ב' ואיך כן? ומה טוב? ואיפה האור?
1: נכון, אבל אני לא חושבת שזה רק הפרק ב'. יש פה גם מעבר, זאת אומרת, כל העולם הזה של איך אנחנו עושים דברים בצורה הכי מדויקת וטובה שיכולה להיות לנו. מה אתה אומר? אפשר לעשות את זה?
2: אני בטוח שאפשר לעשות את זה, לא רק שאני בטוח, אני חושב שאנחנו עשינו את זה, ואת באופן אישי עזרת להרבה מאוד אנשים, ואנחנו נדבר גם על זה, לעשות בדיוק את זה. ויש המון ידע שנצבר בדרך, ויש המון ידע. אז אנחנו פה בשביל זה.
1: אכן, אכן, אכן. לא רק זה, גם כל העניין זה שיש גם כל כך הרבה תהיות בהי, בעין. אנחנו טועים וטועים, מה שנקרא, מה יהיה, איך יהיה. אז אני יכולה רק לומר לכם, אני בעצמי גרושה כבר כמעט 7 שנים. את האמת, בספטמבר, 7 שנים. ווואלה, עברתי חתיכת כברת דרך, בדרך מה לא היה, כאילו, אחרי, כמה זמן זה היה, בערך 50 שנה, אולי קצת פחות, אחרי שעזבתי את הבית, מצאתי את עצמי פתאום בדבר שנקרא קורונה. ורק התחלתי את התהליך הזה לדבר בכלל על פרידה, גירושין, מה עושים? וזה היה, אני חושבת שזה היה מאוד מאוד מאתגר. כי בסוף מצאתי את עצמי בבית של ההורים שלי. אני מושבניקית, והבית שגם בניתי, זה היה במושב, ומצאתי את עצמי עוזבת את הבית שבנינו במושב לבית של ההורים שלי, ופתאום קורונה. ואבא שלי היה אחרי השתלה, ופתאום הודיעו לי, טוב, חמודה, צריך לחתוך ויאללה לעזוב את הבית של ההורים. וזה היה חתיכת סיטואציה לא פשוטה, כאילו מה עושים?
2: אז יש לנו גם קורונה, גם גירושין.
1: זה הייתה פרידה קודם כל, כי עד שמתחילים, בוא, זה לא שעוזבים את הבית מחר, זהו, חותמים על זה. עד שבכלל, אני חושבת שאחד הדברים שקשה לאנשים זה כשיש לך את הקונספט הזה בראש של אוקיי, אני חושבת שדי. אבל מהרגע של אני חושבת, אני רוצה, אני מעכלת, בעיקר אצל אישה, לוקח לה לא מעט זמן להגיע למצב שבו היא אומרת, זהו, די.
2: נגעת פה בנקודה שלא ציפיתי שנגיע אליה בשלב הזה, אבל גבר ואישה בתוך התהליך הזה, שני דברים שונים לחלוטין, לפעמים מאוד דומים, לפעמים מאוד שונים. אישה, אנחנו רואים בסטטיסטיקות אצלנו, בדרך כלל האישה היא זאת שעוזבת, נכון?
1: כן, כן, כן.
2: למה זה?
1: כי אני אגיד לך, אישה חושבת קצת, קצת יותר לעומק, והיא פועלת...
2: מה זאת אומרת יותר לעומק?
1: אז בוא נגיד לך, אף אחד לא רוצה לפרק כל כך מהר משפחה. העניין זה שאישה אוהבת לתת צ'אנסים. צ'אנס ועוד ועוד. הקטע זה שהיא לא תמיד אומרת. וכשהיא לא תמיד אומרת את זה, אז אנחנו בעצם מגיעים למצב שבו היא... יש בה כמו איזשהו לוח כזה של צ'ק מרקס, של אוקיי, נתתי צ'אנס, נתתי צ'אנס, נתתי צ'אנס, נתתי צ'אנס. והיא כבר מגיעה לשלב של כבר הרבה מעבר לצ'אנס. היא אומרת, טוב, מה יש לי פה? יש לי פה בית, ילדים, משפחה, איך מפרקים את זה? והיא מתחילה לאבד את זה, ועד שהיא מגיעה לאיבוד בעין, היא מתחילה לאבד את זה באלף. וכשהיא מתחילה לאבד את זה באלף, שם זה הרגע שהיא אומרת די.
2: ומה שונה? לא מה שונה. מה הרגע שבו היא מתחילה להגיד, אוקיי, היא כאילו, זה הצטבר, הצטבר, הצטבר, הצטבר. מה הרגע שלה נחתך?
1: זה בדרך כלל מגיע לכיוון גיל 40. יש איזה קטע כזה, אני יכולה להסביר את זה. זה כזה מגיע.
2: 40 זה עשור הבינה.
1: כן, אבל זה אצל אישה זה טיפה לפני. זה בערך מגיל 30, 6 אני מעריכה, 7. כי יש משהו שפתאום היא מסתכלת על הגבר שלצידה, והיא מתחילה לעשות חישוב. רגע, מה יש לנו פה בעצם? אני יכולה להגיד לך מה אני חשבתי. אני אמרתי, אוקיי, אז יש לנו עסק משותף ביחד, היינו גם ביזנס פרטנרס, ויש לנו בית משותף ביחד, ויש לנו ילדה משותפת ביחד, אבל אין לנו שום דבר. זאת אומרת, החברות נגמרה, הריבים כבר הפסיקו, אז אנחנו כבר מתהלכים בדממה. וזה השלב הכי קשה.
2: שם עוד, יש פה עוד נקודה סופר קריטית. הריבים כבר הפסיקו. הם לא הפסיקו כי השלמנו, כי איזה כיף לנו והכל חזר לסורו. הם הפסיקו כי כבר למעשה סיימנו, אבל עוד לא אמרנו את זה רשמית.
1: אז זה הפסיק כי למעשה, קצת יידיש, כן. זה הפסיק כי באיזשהו שלב you don't care.
2: You don't want to care, no?
1: Exactly, you don't give up. כזה. ואתה כבר באיזשהו שלב, קטע שאני זוכרת את האפיפיני, שזה כזה ברם, ביום בהיר, זה היה שהסתכלתי ואמרתי, סליחה, אני מתרחקת, שהסתכלתי ואמרתי, האם זה הבן אדם שאני רוצה לצידי, וואלה, אני בת 38, האם זה הבן אדם שאני רוצה לצידי, כשאין לי אליו כבר, בעצם, זה לא כלום כמו, אני מרגישה ריקה, הוא לא חבר, הוא לא אהוב, הוא אבא של, אבל האם זה החיים שאני מאחלת לעצמי אחרי כל כך הרבה צ'אנסים?
2: המון סביב הילדים הוביל את להתגרש, לא להתגרש.
1: כן, בדרך כלל אצל כולם.
2: כמה פעמים אנחנו שומעים את הסיפורים האלה, זה קטע משוגע לגמרי, שאנחנו שומעים את הסיפורים של... אני מחכה עד שהם יהיו בגיל 18, ואז אנחנו נפרק את המסגרת.
1: וואו.
2: או כל מיני דברים כאלה.
1: גם הרבה מדברים על רכוש, מה?
2: אני עכשיו צריך... פחד של הרכוש, פחד כלכלי.
1: לחלוק איתו, לחלוק איתה, זיבי, מה קרה? כן.
2: זה מזכיר לי סיפור של מישהי ש... היא כבר מבוגרת, כבר מאוד מאוד מבוגרת, ו... חיה לצד הלא גרוש שלה, ופשוט בוחרת לא להיפרד, וממררים אחד לשני את החיים. עכשיו, חשוב להגיד, אנחנו לא פה בשביל לעודד איזה גירושין או משהו כזה, זה לא העניין בכלל. אבל אם שם התקבלה החלטה, ואם זה הדבר שהחלטתם לעשות, אז חשוב להבין ש... כנראה שעשיתם את זה מסיבה, וכנראה שאתם עשיתם את זה לא בשביל לקבל את אותו שיט עוד פעם עכשיו, אלא לבנות את מה שראוי לכם. אתם יצאתם משם כי תשלימו אתם.
1: אז אני יכולה להגיד לכם שאני רציתי אהבה מדויקת, עוטפת, נעימה, שיראה אותי, שאם כואב לי, הוא ירגיש אותי עוד לפני. וכן, הייתה לי מחשבה מאוד מאוד רומנטית שכזו, ויצאתי למעין סוג של מסע, בוא נקרא לזה ככה. ואתם יודעים מה, לכל אחד, זה מדהים. הרי אני, באמת, דיברתי עם, עברו אצלנו, יש לנו מועדון שנקרא מועדון של ענת, ומה שאנחנו עושים בעצם, אנחנו אפילו לא הצגנו את עצמנו. פורקאנס, פייק, וואו.
3: זה הזמן, קדימה.
1: כן. אז ככה, מה שאנחנו עושים, בעצם אנחנו עוזרים לגרושים לעבור את החיים, גרושים וגרושות, את החיים שלאחר הגירושין, ובעצם לבנות את החיים מחדש בצורה טובה, נעימה, מיטיבה ומדויקת.
2: עכשיו נגיד, אנחנו גם שותפים עסקיים, ואנחנו גם שותפים לחיים, אנחנו בפרק בית אחד של השני, ואנחנו שותפים בעסקים, ותמיד שואלים אותנו השאלה הראשונה.
1: כן, אני חייבת לשאול את זה! אז איך יכול להיות, כאילו, היית כבר עם, היית נשואה לבן אדם שהוא היה כבר השותף שלך, כאילו, איך את מעיזה לעשות את זה שוב פעם, הפעם השנייה? תגידי לי, החלקת על המוח? ואני כזה אומרת,
2: כל פעם זה משהו אחר, אבל אני יודע מה אני אומר, וזה ש...
1: אני לרוב אני שולחת אותם, נדב, אתה יכול בבקשה? אבל כן.
2: אני שולחים אנשים אליי לתשובות. אז אני אומר משהו נורא פשוט. אני לא מבין איך אפשר אחרת. אני לא רוצה אחרת. זה הדבר הכי טוב בעולם. זה מדהים. כי אנחנו חווים את הכל ביחד, אנחנו נקרא לזה חפופים על החיים החדש שלי, 24/7, וזה מדהים.
1: לגמרי.
2: ואני חושב שזה רק מעיד כמה אנחנו במקום הנכון. כי אם אתה לא יכול להכיל את הבן או הבת זוג שלך, אז כאילו...
1: אז זה בדיוק העניין. אז מתי כן? כשאתה חוזר הביתה עייף מהעבודה? כשיש וויקנד? כשיש בעצם... מה? שאתה לבד בחגים?
2: אני זוכר
1: ש... או כשאתה רוצה לנסוע לחופשה בחול? אז מה היא בעצם? על תקן טדיבר? על מה היא בעצם?
2: אז... יש גם את הצד השני של לא לעבוד ביחד, ברור, שיש לו את היתרונות חסרונות, אני יודע להגיד על שלנו. לי טוב בתוך הדבר הזה, אני בעיניי אין יותר טוב מזה, אנחנו כל יום חוצבים ובונים את החלומות שלנו ביחד, וזה פאקינג אמייזינג. אז אני לא הייתי מחליף את זה בכלום.
1: גם אני. ואני יכולה להגיד לכם, כן, לא הכל תמיד על פלס והכל מדהים. ויש ויכוחים.
2: יש ויכוחים, יש, ברור.
1: ויש ויכוחים, ויש גם לפעמים ריבים, ולפעמים זה לא פשוט, ולפעמים זה גם אפילו מעצבן. אבל אני יכולה לומר לכם שיש משהו שבעיקר אחרי שאתה גרוש, ואתה הרבה זמן בעולם הזה, אתה מגיע לשלב שבו אתה מבין שאתה יכול, תקשיב, הבן אדם שלצדך, אם זה לא זה, חלס, תחתוך. אבל, אני רואה עלינו, כשאנחנו רבים, אנחנו נמצאים לפעמים בהפרד, משול, ואחרי זה מה שקורה לנו, כל הזמן, וזה מה שיפה, אנחנו צומחים עוד יותר, ונהיים עוד יותר קרובים אחד לשני, ויש משהו נורא, מאוד, סליחה, המילה נורא היא לא נכונה, מאוד טוב, כי אני בסופו של דבר, אני יודעת שבחרתי נכון, כי לא יכולתי לבחור יותר טוב מ... כן, זה נשמע לכם קיץ' שבא לכם להקיא, קפצו. אבל בסוף...
2: אני דרך אגב, אני חושב שזה נשמע קיץ' שי ולא שום דבר, אני חושב שאנשים בטח... אחרי גירושין מאבדים את האמונה שדבר כזה בכלל אפשרי, והם פשוט הולכים למקומות של לוותר על עצמם הרבה פעמים, ולוותר על איזשהו חלום זוגי, מעשי, חיים כאלה ואחרים. אחת הטעויות שאנחנו
1: רגע,
2: רואים.
1: רגע, אז אני רוצה לשאול אותך באמת. על מה אתה מדבר כשהם מוותרים על עצמם?
2: זה שוב, זה כבר... דברים שאנחנו יכולים לדבר מתוך דאטה, מתוך אלפים של מקרים שמגיעים אלינו, שאנחנו רואים, אנחנו ממש בריטריט האחרון, הראשון שלנו בעצם, תבינו את זה בתור מושג, צומת השבירות. למה?
1: כי זה צומת שיש לך אופציה. או לבנות את עצמך מתוך השבר, ובאמת ללכת למקום שהוא נכון ומדויק לך, ולא להתפשר, כי...
2: ולהילחם בדפוסים שלך.
1: להילחם בדפוסים, ומעבר לדפוסים, לא לתת, לא להיות טרף לאנשים רעילים, לדעת, לסמוך על האינסטינקטים שלך, כי בואו לכולנו יש אינסטינקטים, מדר, כשהם יודעים להגיד לנו מתי לפעול ומתי לא, ואנחנו לגמרי, לגמרי, לגמרי שכחנו להקשיב להם. והצד השני של הצומת השבירות, זה מה היא? ללכת ל...
2: לעני הגדול שלך.
1: לא, זה האדר, הצד השני. אוקיי. הצד השני זה בעצם הצד ההפוך, ההופכי, שאם אנחנו לא מדייקים, ואם אנחנו לא זה, אז רוצה לספר קצת גם על הצד הזה?
2: זה הצד השבור ישבור.
1: שמה זה אומר?
2: זה מאוד פשוט. כשאתה יוצא מהחיים האלה, כשאתה אחרי גירושין, ושכחה שערה, ונגיד שכבר יצאת לדייטים, וקצת חווית, ועניינים פה ושם, מתחיל איזה מעגל כזה של, אוקיי, מה עכשיו? מה באמת עכשיו? לא כאילו, מה הדייט הבא ומה זה? מה? החיים שלי. אתה מסתכל על מינו ושמאל עלה. אולי אתה בן 40, אולי אתה בן 35, אולי אתה בן 50, אולי אתה בן 60. ראינו
1: מגוון שגירים. אפילו הכי מבוגר שהגיע לנו, היה בן 84, אני חושבת. כן, כן. הוא בן 84, ואני לא אשכח רגע, סליחה, אני רק חייבת לתת דבר הזה, כי אין דבר כזה too late, אין דבר כזה מוכר מדי. והוא אמר לי, אני מוכן לפרק ב'.
2: זה היה מדהים. זה היה מדהים, נשמע את זה. אז שאלנו, מה זה הצומת הזאת? אז הצומת שבה אתה בוחר, האם אתה באמת רוצה לבנות את החיים שוב ועוד וטוב, ולצמוח לגרסה החדשה והטובה שלך, או שאתה פשוט ממשיך במה שקל עכשיו, ללכת לעוד איזה, לא יודע, מסיבה, לעוד איזה מה שזה לא יהיה, לעוד ועוד ועוד ועוד, לשרוד עוד שבוע בעולם הזה.
1: שנייה לעצר, שנייה פה, על העניין של הרבה פעמים, וראינו את זה. Unfortunately, ראינו את המקום של בריחות, של לא מעט גרושים וגרושות, שבעצם רוצים להרגיש מאוד חופשיים ופתוחים, והכל טוב ויפה, אבל הם, בוא נגיד ככה, הסמים...
2: הם אומרים שזה חופשי. חופשי דרך הסמים ודרך האלכוהול ודרך מה זה לא יהיה. וזה נשמע כאילו כזה זול וזה, אבל בסוף אלה בריחות של אנשים בוגרים, מחיים נורא עמוסים ומצרות היום-יום, וזה לא צריך להיות סמים בשביל עכשיו להתמכר סמים, אבל...
1: אז אני אשאל אותך שאלה כזאת.
2: מהלך טבעי של החיים.
1: אז בוא אני אשאל אותך שאלה כזאת. תחשב על זה, אתה אחרי גירושין, וה... פחד הכי גדול של כל הגרושים, דרך אגב, זה להיות לבד בבית אחרי שהילדים לא אצלך, הם לא אצלך. וזה השקט הזה שאנחנו בעצם מוצאים את עצמנו בשקט, אבל יותר מדי שהוא צורם באוזניים שאנחנו לא יכולים להתמודד איתו. ושם הבריחה הכי גדולה שלנו, לאן בדרך כלל? אז אני יכולה להגיד לכם, גם אני ברחתי. אני ברחתי... וואו, בוא נגיד ככה, טינדר זה היה אחלה פתרון, אל תשכחו חברים, אני נפלתי תקופת קורונה, זאת אומרת, רק התחלתי עם האפליקציות שנייה לפני, ובום, קורונה, ומה שקרה זה מצאתי את עצמי הולכת לבר שהיה פתוח סגור, פתוח סגור, ובסוף הדייטים, כי כבר לא היה לאן לצאת, היה בבתים, היה ממש תקופה מאתגרת מוזרה, אין למושג למה הגעתי לזה, אבל שיהיה, יאללה, מגניב, חברים, אנחנו בזרימה היום.
2: אני רוצה רגע לעצור על זה שנייה אחת, כי אנחנו מדברים על ככה, או מסיבות, או סמים, או מה שזה לא... אבל, זה הכל פתרון לסימפטום שנקרא בדידות. ואת זה אנחנו גם, אנחנו מדברים את זה מתוך דאטה של... אלפים של מקרים שהגיעו, ולא אלפים, אנחנו מדברים על אלף, בין 1,500 ל-2,000 מקרים שהגיעו אלינו, והרצנו זה מחקרים, סטטיסטים, מאוד מאוד מעמיקים, ותיקפנו את זה גם בזמן המלחמה, ובשתי מלחמות של איראן, ואיך משתנים המדדים שאנחנו, שמשפיעים עלינו, לאורך המלחמות, ואם המלחמה בכלל משפיעה, אבל מלחמה רגע נשים בצד.
1: כן, זהו, רציתי להגיד על זה, פה... מלחמה בחוץ, מלחמה בפנים, בתוך הבית, בתוך הממד. תקשיבו...
2: הכל פה נאמר מתוך דאטה, וזה מה שחשוב לי להגיד רגע, לפני שאנחנו צוללים עוד יותר פנימה. והדאטה הזאת מראה בדיוק איך אנשים, 75% מהאנשים חווים בדידות, מתוך... אנשים גרושים, זה לא משנה גברים, נשים, זה לא משנה באיזה גיל. 75% בתוך הדאטה, אנשים מעידים על הבדידות הזאת. אוקיי. אבל זה לא הבעיה באמת. העומק יושב באיך במרכאות פותרים בדידות.
1: מדהים. אז בוא אני אגיד לך. קודם כל, תקשיב, פתרון זה נורא אינדיבידואל.
2: נכון, זה לא בדיוק המילה.
1: אבל, לא, לא, סבבה, זה סבבה, זה מגניב. אז זה בדיוק לוקח אותי למשהו שרציתי להגיד בתחילת התוכנית, שמה שאני רציתי לספר זה בעצם, אני לא אשכח, שנייה לפני שהודעתי לו על הפרידה שאני רוצה להיפרד, פתאום שירים הופכים להיות כמו המנון. פתאום מדברים עליך, פתאום אתה מקשיב, אתה מעריך, פתאום גיליתי יופי של שקיעה. אני ושקיעה אהבתי יותר זריחות, פתאום אני אוהבת שקיעה. ואני יכולה לומר לכם שהיה לי שיר. והשיר שהלך איתי לאורך כל הדרך זה היה של דיידו, הנטר, ש... I want to be hunter again. וזה לא עניין של hunter כמו של to see the world again, alone again. ויש משהו בלהתחיל מחדש בלבד, בלהיות שנייה לבד, כי הנה בוא נחזור חזרה לבייס. אנחנו נולדים ואנחנו ילדים של ועם השנים אנחנו מתבגרים ואנחנו חברים של. אחר כך אנחנו מתחתנים, ואנחנו אשתו של, בעל של, למרות שאני לא אוהבת את המונחים האלה, אבל לא משנה, בני זוג של. וכשיש לנו ילדים, אנחנו הורים של. וזה מדהים, כי אנחנו מוצאים את עצמנו פתאום בפעם הראשונה לקראת גיל 40, גיל 40 הגדול. פתאום, היי, אני ענת, מה עושים? מי אני?
2: עם טייטלים מחוקים.
1: בדיוק. עכשיו...
2: אין טייטל להגיד.
1: בדיוק. עכשיו, אם אני אגיד לך, אני ענת, אני אימא לילדה, בת. אני בת ככה וככה, אני מושב דיקית במקור שלי, אני כבר לא גר ממושב. אני עצמאית, אני יזמית, אבל אוקיי, חמודה, מי את? ופה זו שאלה שכל כך מטלטלת כל כך הרבה אנשים, ושם לא נעים להם, כי אין להם באמת תשובה. Who are you?
2: וכשאין לך את התשובה הזאת, אז אתה בורח.
1: לגמרי. לאן אנחנו בורחים? ברחתי לארצות הברית.
2: אני ברחתי ל... לזה שאני לא מאמין יותר בכלום, לא מאמין לנשים יותר, לא מאמין בנשים יותר, לא מאמין במונוגמיה, לא מאמין...
1: אחרי, הכרתי את אותה אחר.
2: כן, כן.
1: אנחנו גם נספר על זה.
2: בהתחלה לתת לי ביתה, ולהגיד לי, קח את כל שתיות האלה שלכם פה, וכן, זה עוד נספר. אני רוצה להוביל משם לשאלה רגע, אנחנו כל הזמן אומרים, לבנות את החיים אחרי גירושין, מה הקטע של כל הלבנות הזה אחרי גירושים? אני לא מבין משהו, כאילו, זה תמיד משהו שאנחנו נתקלים בו. מה זה כאילו הקטע הזה של לבנות אחרי גירושים? הרי אני זה, אני אלך, אני אשאל חבר, אני אלך למטפל, אני אלך לחברים, אני אשאל את העורך דין מקסימום, זה שאלה שתיים שצריך, איך מסתדרים אחרי זה. ויאללה, תביא, כאילו, תתחיל את החיים, תביא לחגוג, תן, תן לרוץ. תן רק לחתום, תן את הסטמפה.
1: אוקיי. אז אני אשאל אותך שאלה כזאת, מהמם, יש לך את הסטמפה, אוקיי, כמה אתה יכול לחגוג? אז תחגוג חצי שנה, אתה יודע מה? נותנת לך, יאללה, שנה, שנה, תלך, תחגוג, תצא, תלך למסיבות, תטוס לחול, לתאילנד, you name it, ובעצם, הלו, הוא משחק פה במצלמות. ואז...
2: ואז מה?
1: בדיוק, כמה אתה יכול? אז אתה יודע מה? יהיו כאלה שיגידו, אני יכול כל החיים, עזבי אותך, אני רוצה חברים, זה הכל.
2: ואז בדיוק אנשים נכנסים ומנסים לפתור את כל השאלות שיש להם בראש דרך זוגיות חדשה.
1: מהמם, אז זה בדיוק העניין. מה שקורה להרבה מאוד אנשים, או שהם בטראומה, מהגירושין כבכל, והם אומרים, אני סיימתי עם זוגיות, כמו מרק אידר פה לצידי, שאמר שהוא לא מאמין במונוגמיה יותר. ומצד שני, יש את האנשים שהדבר הראשון שהם אומרים, אוקיי, אני לא יכול להיות בלי זוגיות, אני חייב זוגיות, וזה הדבר הראשון שהם עושים. ואז הם נופלים... טרף.
2: אני רוצה רגע שלב אחד לפני שני עם טרף.
1: שנייה, אני רק צריכה לסיים עם זה, כי אם לא נשכח מזה, לאיזה טרף? מה זה טרף? מה, יש באמת...
2: טורפים וטורפות?
1: יש דבר כזה? אז בוא אני אגיד לך, יש גם אנשים רעילים, ובדיוק ששמה שאתה נמצא בצומת השבירות, אז אתה שמה נמצא במקום שבו יש... נשים וגברים עם קלאז, והם בדיוק תופסים אותך במקום שאתה לא כל כך יכול לראות, להבין, כי אתה עדיין בתוך כל הסערה הזאת שנקראת גירושין, ועדיין נשבר לך לב, ושם תופסים אותך, אבל כן...
2: נקודה שם, רגע.
1: כן, נדאב לך על זה.
2: חשוב להגיד משהו, כי אני ככה מאזין, אני חושב על המאזין בצד השני בבית, שאומר, מה הם רוצים? כאילו, מה הבעיה עם זוגיות חדשה? אז אין שום בעיה עם זוגיות חדשה. רק יש בעיה אם להיכנס אליה כשעוד לא טיפלת בדפוסים שלך, במה שאתה לא מבין בכלל שאתה משדר החוצה, ומה אתה מושך אליך בגלל זה. וכשתעצור רגע, ותעשה עבודת עומק, בלי עכשיו טיפולים של שנתיים. דרך אגב, זה חלק ממה שנועד המועדון בשבילו, כדי לתת פתרון תחום מאוד מאוד בזמן, אבל זה בסוגריים.
1: אבל רק אני...
2: כאילו, היה דבר כזה.
1: אני רוצה את
2: האמת... אני רק אשלים שם את הרעיון. אין שום בעיה להיכנס לזוגיות חדשה, רק תעשי איזושהי עבודה קודם. את פירקת אותי בחודשים הראשונים של הזוגיות שלנו.
1: עכשיו רגע תסביר, מה זה פירקתי אותך?
2: פירקתי זה טוב. לא, בינינו זה נשמע תמיד. פירקתי זה טוב, פירקתי זה להסתכל על מלא אמונות שלך ומלא דברים ולמה ומה היה ושיקפת לי דברים שהיו בעבר ולא שמתי לב אליהם ושיקפת לי דברים שאני עושה לא נכון או למה זה גורם, אוקיי? בכיתי את אחיימבה, אני עדיין בוכה את אחיימבה, ואני אוהב את זה בקטע מפרק וטוב, כן? פשוט שמת לי המון מראות מול העיניים, ובצורה מאוד מאוד עדינה ותומכת. יש לך דרך מופלאה ללכת בצורה חיובית, ולהגדיל את מי שלידך.
1: תודה.
2: זה חלק מה...
1: וואו, תודה.
2: חלק מהאהבה, כן.
1: כן. בהחלט.
2: אז שוב, אני חוזר לנקודה...
1: אומרים שזכיתי.
2: זה הדדי לגמרי. באמת?
1: אוקיי.
2: אז חזרה לנקודה, אין שום בעיה להיכנס לזוגיות, רק תעשה את זה ממקום שלא תביא לעצמך את אותם דברים שהיה בעבר, ויותר מזה, אם כן תיכנס לדברים שעשית בעבר, לא רק שיהיה לך פחות טוב, יהיה לך פיצוץ אטומי בחיים, וזה יהיה נוראי, ואתה או את תהיו בקשר בפרק ב', ג', ד', ה', ו', ז', גם כאלה פגשנו מלא.
1: כן. אז אני יכולה לומר לכם שפה זה ממש מדרון חלקלק, כי מה שקורה, אנחנו, אתם יודעים הרי, כמו שאתם כולכם כבר, ומי שלא יודע או ששמע, אפליקציות הכירויות, האצבע נורא קלה על ההדק, כי יש לנו כביכול אופציות, שפע, כביכול, כן? זה שפע מדומה, אבל בסדר, עזבו, תכף אנחנו נדבר על זה, זה לא באמת עכשיו. אבל מה שרציתי להגיד, שבגלל שאנחנו מרגישים ש... וואלה, בזבזנו את השנים הטובות שלנו על הבן אדם הלא נכון. אז עם כל הכבוד, וסליחה שאני אומרת, אבל זיבי, שאני פול עוד פעם על מישהו שבזבז לי את הזמן. כי אתם מבינים, אתם יודעים, לא סתם, לכיוון גיל 40 אנחנו מקבלים בינה, אחד הדברים שהכי חשובים לנו בחיים, והכי יקרים שיש לנו בחיים, זה זמן. וזמן, זה באמת, אין משאב יותר יקר בעולם הזה
2: ממש.
1: מזמן. עכשיו, לכל אחד מאיתנו יש פה זמן, שאול, פה. אז למה שאני אבזבז, או שאני אתן למישהו אחר, לבזבז לי את הזמן? הבעיה היחידה בכל הסיטואציה הזאת, שאנשים עם כל כך הרבה טראומות, ועם כל כך הרבה חרדות ופחדים, וגדנו זוואת מה הם עברו שם, האם זה בנישואין, בגירושים, you name it, באמת יצאו כל כך הרבה עם שן ועין, וכל כך הרבה התעללויות, אבל עזבו את זה. ואז אצבע כל כך קלה על ההדק של לברוח. זאת אומרת שהרבה מאוד אנשים, גם לאנשים נכונים וטובים, אומרים לא.
2: דוחפים, אז תדע, את הנכון דווקא.
1: נכון.
2: לגמרי. ואגב, זה מתחבר לעולם שלם של טראומה ופוסט-טראומה, ואנחנו כל כך עסוקים בטראומה המלחמתית שקורית פה במדינה, שאנחנו בכלל אין לנו פנאי, בכלל להתעסק בטראומה, שאגב, זה מזין את זה וזה מזין את זה, וכמה מילואים נקים אנחנו רואים, אלוהים, אבל זה בסוגריים. כמה טראומה יש שהיא לא מטופלת, ואנחנו עוד לא, חלק אנחנו רגיעים לפוסט-טראומה, שזה אחרי התרחשות הטראומה, ו...
1: היא קופצת לך, היא פופ-אפ, ממש. היא כל כך פופ-אפ שאתה מוצא אותה בכל סיטואציה של דייט פתאום, של run, forest.
2: מטורף.
1: כן, כן, כן. או שהפוך, זה יכול להיות clinging, כאילו האחזות של רק אל תלך או אל תלכי. ו... בוא נתחיל מזה שאנחנו, השיח, קודם כל, הוא מגיע מתוך ניסיון אישי, ומעבר לניסיון אישי, יותר מ... כן, 2,000 איש שפשוט הגיעו רק, בוא נקרא לזה ככה, בשנים האחרונות, הקרובות האחרונות.
2: שנתיים,
1: בדיוק. לא רציתי להיות כל כך ספציפית, אבל יאללה, סבבה, בוא נלך על זה, יאללה, בוא נגלה את
2: זה.
1: לא, סתם, סתם. לא, אבל זה באמת, ואני יכולה לומר לכם, שככל שהמלחמה הזאת, אני מאמינה שזה התחיל, הגל הראשון, הכבד הגדול, התחיל בקורונה, והגל השני, שבעצם בקורונה גרם להרבה מאוד אנשים להסתגר בתוך בית, ואז להגיד, פאק, היא מעצבנת, אני לא יכולה לסבול אותה, או אני לא יכולה לסבול אותו, שילך כבר, שילך לעבודה, ואז אתם מבינים שבן אדם שכאילו וואלה, מה עכשיו הוא הסתובב לי בין הרגליים? מה אני צריכה אותו? הוא יאכל לי את הראש? הוא מציק לי? או הפוך? ואז אתם מבינים את החוסר התאמה? כשמגיעים למצב הזה, זה המצב שבו צריך להגיד, די, אסור להגיע למצב הזה, צריך שנייה לפני כן, to pull the trigger, מה שנקרא. אבל בסדר, אנחנו, שוב פעם, אנחנו לא אומרים לאנשים, תתגרשו. להפך. אנחנו פה שלפעמים גם פונים אלינו אנשים שאומרים, אבל אני עדיין אוהב אותה. אבל אני רוצה אולי לתת לזה צ'אנס. ומה אנחנו אומרים? אתה רוצה להגיד מה אנחנו אומרים?
2: מאוד פשוט. אם יש לזה סיכוי, לך על זה בכל הכוח.
1: כל הכוח.
2: אל תבוא בשום צורה ודרך אלינו. אתה רוצה עצה של איך כן להישאר בסדר, אין בעיה, קבל. אבל אם יש שם מה להציל, תציל. תצילי. כן?
1: וזה משהו שאנחנו מאוד מאוד חשוב לנו, כי בסוף, אתם יודעים, כאילו, נכון שאנחנו פה באים ומשווקים לכם סוג של פרק ב', אבל בסוף, אם יש לכם פרק א', טוב, נכון, מדויק ועומדי, חברים, לא לתת לזה לברוח לכם בין אצבעות. העולם בחוץ לא באמת כזה וואו, ויש גם וואו. הוואו מגיע לכולנו, וזה בדיוק העניין. אני ידעתי שהעולם הנכון לי, הוא מחכה לי. והייתי חייבת להיות פה כדי להבין מה שלי ומה לא. ויש פה, שוב פעם, ניסוי ותהייה, ואני נורא אוהבת את המונח הזה. כי התהייה יכולה להיות גם בלטעות, mm-hmm. יכולה להיות בלטהות, יכולה להיות גם בתהייה של מחשבה, של בוא נחשב רגע. ושמה זה ה... יאללה, לך על זה.
2: אמן. שאני רוצה רגע להגיד פה איזה נקודה על מה היה בעולם לפני שאת בת ועם החלום של מה שנקרא המועדון של ענת. למה? מה הפריע לך כל כך? מה היה חסר לך?
1: וואה, אוקיי. אז אני אגיד לך, אני ממש ממש, כאילו אני זוכרת, עזבתי את הבית, הגעתי להורים שלי עם תיק, והבגדים שעליי, מפתחות של רכב, זהו, זה מה שלקחתי. ואמרתי, אוקיי, now what? והקטע הזה שאף אחד לא ידע לתת לי תשובה של now what. כולם נתנו לי עצות של, תלכי לאורך דין, הוא יגיד לך.
2: את מי שאלת?
1: אני לא ידעתי. אז שאלתי את ההורים שלי, שאלתי חברים שלי, שאלתי אנשים. באמת ששאלתי. והקטע הזה שבגלל שלא הייתה לי תשובה, באמת כמו שרציתי, אמרתי...
2: מה זה כמו שרצית?
1: אני אגיד לך, לי היה נורא חסר להיות בתוך מקום שבו מישהו שכבר היה את זה, חווה את זה, ולא רק זה, הצליח. ומה זה הצליח? הוא נמצא באהבה ענקית, בזוגיות טובה, נכונה, מדויקת, ולא חודש. להיות שמה, לבנות שמה, לגור שמה, ולהגיד לי, אני בוחר בה כל יום מחדש. והיא האהבה הכי גדולה שלי. ויצא לי לשמוע סיפורים, אבל אוקיי, מי יכול להדריך אותי לדרך הנכונה? כי וואלה, אני יכולה לומר לכם, עשיתי לא מעט טעויות שנכון, בסוף זה הוביל אותי לאן שאני אמורה להיות. אבל הזמן, הטעויות, גם שברוני לב קטנים של ציפייה, אכזבה, העלבות, יש הרבה דברים גם לא נעימים בעולם הזה. ובעיקר הילדים שלנו שאנחנו מנסים להגן עליהם בכל מחיר, והם הדבר שעליו אנחנו לפעמים חושבים שאנחנו יכולים להגן, ולפעמים אני אגיד לך מה שקורה הרבה פעמים עם ילדים, ותראה איך אנחנו גולשים פה לעוד נושא, אבל כן, מה שקורה הרבה פעמים עם הילדים שלנו, אנשים כל כך בפחד שיהיה להם כל כך הרבה טראומה, שמנסים לתת פיצוי.
2: לגונן, אז... ומתוך זה לפצות יתר?
1: Mm-hmm, של, וואי, אני אקנה, הוא יבוא כשהוא יגור אצלי, או שהוא יבוא אליי, כל פעם תהיה לו מתנה, mm-hmm. אני אתן לו כל פעם כסף, אני אקנה לו טלוויזיה יותר גדולה, mm-hmm. ותכלס, ואחד הדברים שגם קורה בין הורים. רגע, את האמת, מה, על התחרויות?
2: Yeah.
1: איזה תחרויות?
2: אני מפנק אותו יותר.
1: בוא נגיד ככה, בין הורים גרושים יש לפעמים תחרות סמויה, ולא תמיד סמויה בינינו.
2: שיש לי תמיד,
1: כאמת. למי יש יותר גדול, אוקיי, סליחה, זה לא... זו האמת. זו האמת.
2: כן.
1: כן, אני אקח אותו לקפריסין. את יודעת מה? אז אני אקח אותו ליער השחור, חמודה, בום.
2: יש לזה ים של דוגמאות. זה ללא ספק...
1: נפסיק להשתהל לתוך המיקרופון.
2: כן, אספקטי, זו צידה. זה ללא ספק הים, זה ללא ספק שם. ואני רוצה להמשיך איתך בקו של מה הביא לכל זה. אז את העורך דין, הרבה פעמים כן שואלים אותו את השאלות האלה, והוא לא באמת יודע לענות, ואם הוא יודע לענות, לפעמים התשובות הן מאוד יקרות, כי אתה משלם פר שעה, ושכר עורך דין זה די יקר פר שעה, לעומת מטפל. אז אולי אתה הולך למטפל, או שאתה שואל, בואי ברגע נעבור בתחנה של החברים.
1: אז היה תחנה של חברים, ועם חברים יצאתי, ועם חברים קיבלתי יצאות, הרבה גם אחיתופל של, יאללה, את כבר מאחורייך. מה את עכשיו בתוך זה? יאללה, תפרקי, תעמיסי. ואיך אמרו לי, כשאת מגיעה למספר, לא זוכרת כבר
2: שאת
1: כמה.
2: שאת כבר לא זוכרת.
1: שאת כבר לא זוכרת, בדיוק. אז שם אולי קצת תורידי הילוך, אבל עד אז תעשי חיים, תפרקי.
2: תן לי לחופש.
1: חופש, חופש, מה את צריכה? מישהו לטפל בו? מה את צריכה? אבל עזבי, לא רק זה. נגעת פה בנקודה. אני באה ממושב, והכמות אנשים שאוהבת לתת עצות, מושב וקיבוץ, אני לא יודעת מי מכם מושבניק או קיבוצניק, אבל אצלנו במושב, אני גם בת מושב, אז בכלל, כי מכירים אותי מגיל כלום, וגם את ההורים שלי, אז... זה תמיד הגאדרינג, זה או בצרכנייה, או בקיץ, זה בבריכה.
2: יש לנו פוסט.
1: כן, כן, יש לנו איך שקרה פוסט. אחד הפוסטים הכי חזקים, אבל זה באמת. ובצרכנייה, אנשים, זה נקרא גרושה בצרכנייה, ואנשים שם אוהבים לבוא, ואו לתת לך מכה בכתף של, תגיד לי, מפגרת? מה את חושבת שאת עושה? כאילו, עם כל הכבוד, מה עזבת כזה בן אדם? עכשיו, לך תסביר לה. כל מה שאני עברתי, כל מה שאני חובה, כל מה שאני... בפנים גם, עזבו, אני... השבר הזה, ההתרחקות, כל הדברים הללו. אז אמרתי לה, תקשיבי, מכיוון ש... אם בא לך, והוא עכשיו פנוי, כאילו, תעמיסי, קדימה, חמודה, אני כבר לא שם. ואנשים אחרים באים, התארחו המון, המון, המון, להגיד לי, בחוץ, מצב... אתם מכירים את זה שהיה אצל אופרה חזה כשהיא נפטרה, היה את זה בזה, היא כבר גמורה! אז זה היה כזה, זה ממש ככה, אז בחוץ המצב, הם כבר גמורים! כולם שם דרק, אל שלא תעיזי לצאת החוצה, כולם שם זבל. את לא יכולה למצוא משהו טוב.
2: או, את ה... כן, זה המשפט, כמה חושבים אותו.
1: רגע, ויש לי גם חבר טוב, שהוא גם התגרש יחד איתי. מה הוא אז אמר לי, אני לא אשכח, וסליחה שאני קוטעת אותך, אני כאילו...
2: לא, לא, אני קטעתי אותך.
1: אז מה שהוא אמר לי, הוא אמר לי, אתה בטש. כן, מה לעשות, אנחנו קוראים אחד לשני בשמות משפחה.
2: שאו ניקה.
1: כן. אתה בטש, תקשיבי. בגיל שלנו, מתפשרים חמודה, כל הטובים והטובות, דפוסים. אז וישטויות, אם יש משהו בסדר, קחי אותו. אמרתי לו, זיבי.
2: אפרופו הצעות של חברים.
1: כן, כן.
2: זה, זה, זה מדהים, כי זה בדיוק מתחבר גם לנקודה הזאת של להסתכל מהעצות של החברים, וכל העצות והעצות והעצות, לעומת להסתכל על הדברים מתוך דאטה ומקרו של הדברים. אבל זה סוגריים. כמה אמונות אנשים סוחבים איתם, כמה... וואו, כאילו...
1: כן.
2: אפשר בכלל להתחיל להסביר את זה.
1: נכון. ואז גם מצאתי את עצמי דרך אגב הולכת לטיפול. כבר אני לא זוכרת כמה מטפלים היו, 3-4, לא זוכרת. אבל אני זוכרת את עצמי יוצאת כל פעם מטיפול בוכה. ואז מצאתי...
2: שבוכה זה לא בכחה.
1: לא, לא, לא. אבל מצאתי את עצמי לא מפסיקה לפקוט, כאילו שבוע, נגיד היה לי פעם בשבוע פגישה, ומהפעם הזאת, עד הפעם הבאה, לא מפסיקה לפקוט. וזה בסדר פעם, פעמיים, שלוש, אבל באיזשהו שלב אמרתי, די!
2: מה אני עושה כבר חודש בוכה?
1: איזה חודש? אולי כבר כמה חודשים. ואמרתי לעצמי, ולא חלילה שאנחנו באים, מטפלים כבודם במקומה מונח.
2: אנחנו עובדים, מטפלים אצלנו?
1: אנחנו עובדים גם עם מטפלים, ואנחנו אוהבים, וזה לא קשור. אנחנו פשוט, אני מדברת על עצמי, שמה שקרה, זה בעצם בסוף, לא רק שלא קיבלתי תשובות, מצאתי את עצמי, לא מפסיקה לבכות, וכן, הוצאתי, אבל באיזשהו מקום, זה יותר רוקן אותי מאשר הרים אותי. ווואלה, תקשיבו, אני חוויתי הרבה מאוד דברים, ואני אספר לכם בהמשך, כי אפשר את הכל בבת אחת. כי בסוף זו תוכנית שהיא אמורה להיות תחומה בזמן של גג, שאז כאילו בוא לא נסחף. תראה, חברו להם 45 דקות.
2: כן, תורא. אבל אפרופו תחומים בזמן, זה גם אחד הדברים שהניעו אותך, כשאת סיפרת לי את החלום שלך, להקים את זה, להקים את המקום הזה, שיהיה בו את האנשים שחוו, היו, ראו, שאני לא רוצה תהליכים של עכשיו 4 שנים בלי סוף ובלי קאפ למעלה ו-what not, אלא אני רוצה תהליך תחום בזמן שאני אצטער על הבן אדם מכמה כיוונים, עם אנשי מקצוע וכל מה שצריך.
1: רגע, רגע, רגע. לי היה מאוד מאוד חשוב מישהו שהיה שם. ואותו מישהו שידע להגיד לי, כי אין מה לעשות, כאילו אין חכם כבעל ניסיון.
2: מי זה היה שסיפר לנו שבעולם אחר לגמרי, שהוא הלך לאיזושהי הדרכת הורים, ואז המדריכת הורים לא היה לילדים.
1: כן, היא הייתה ילדונת, ואז הוא שאל אותה, טוב, אז יש לך ילד, ילדה? אז היא אמרה, לא, אני לא נשואה. אז הוא אמר, with all the respect, boy. כאילו. כן. קצת יותר קשה. אז כן, אני חושבת שקצת יותר קשה בסוף, כי אנחנו מאוד מאוד רוצים לא רק את מישהו שהיה שם, יש אנשים שהיו שם והם ייתנו לך עצות נוראיות, נוראיות ונורא נורא מדקות. אני נורא רציתי תקווה ורציתי מישהו שהצליח, כמו שאמרתי, והיה לי מאוד מאוד חשוב. אז ממש באיזשהו מקום התחלתי לאסוף סיפורים. וממש, כאילו, הסיפורים האלה, זה מה שגרם לי להאמין. כי אני יכולה לומר לכם, וואלה, תחשבו על זה, אני נפלתי לתקופה של קורונה, ואחר כך מלחמות, ומעברי דירה, ואוף, מה לא עברתי, באמת, אני אספר באמת בהזדמנות אחרת, כי אין לנו זמן. אבל אני יכולה באמת לומר לכם ש... מה רציתי להגיד? אני לא זוכרת.
2: יאללה, יגיע.
1: אוקיי. ונורא לקחתי את הסיפורים האלה של התקווה. ודרך אגב, אותו חבר שאמר לי, את הבטש בגיל שלנו, מתפשרים. אותו אחד. התווכחתי איתו ואמרתי לו, יש דבר כזה אהבת אמת. ויש דבר כזה, דבר מתאים ונכון. ואתם יודעים מה קרה? הוא הלך, ודרך אגב, הוא היה סיפור ההצלחה שלי, שלקחתי אותו עליי, זאת אומרת, אני לא זו שעשיתי את זה, פשוט היה סיפור הצלחה שלקחתי אותו ככל פעם שהייתי צריכה...
2: פרויקט.
1: שאוב, לא, אנרגיה, אנרגיה טובה, לזכור שיש דבר כזה. אז הוא הלך למסיבה והייתה שם מישהי שתפסה לו את העיניים ואת העין, והוא לא הפסיק, כאילו היה מאופנת אליה, והוא הלך למסיבה של חברה, שהיא הייתה חברה שלה, והיא הייתה חברה גם שלו, משותפת. מפה לשם... היא אמרה לה, מי זה הסטוקר הזה? הוא אמר לה, תקשיבי, אני התנהגתי כמו סטוקר, עכשיו אני מקבל לטלפון, אני בוקר למחרת, יואו, תבט שאת לא מבינה. הייתי סטוקר ברמות, היא הולכת ימינה, אני עוקב אחרי, היא הולכת שמאלה, אני עוקב אחרי, היא הולכת לשירותים, אני עוקב אחרי, הרגשתי כמו סטוקר של החיים. ואני אומרת לו, בסדר, אבל מה, לקחת, עשית עם זה משהו? אז הוא אומר לי, דיברתי עם החברה, אז היא נתנה לי את הטלפון. קיצור, מפה לשם, קבעו לדייט, יצאו לדייט, אבל מה היה? כנראה לא מוצלח. היא הבינה אותו לא נכון, הוא הבין אותה לא נכון, והם היו בטוחים שזה מה זה ביג, נו נו. וזה נורא נורא מצחיק, כי הייתה להם את המישהי שגישרה ביניהם, אתם מבינים מה זה? אז הוא אמר לחברה, תקשיבי, זה לא. היא אמרה לחברה שלה, תקשיבי, זה לא. ואז היא שאלה בעצם למה. אז כל אחד בעצם הסביר את עצמו, ואז היא הבינה שהם לא הבינו אחד את השני נכון. ואתה יודע מה מצחיק? הם יצאו לדייט שני, ותוך חודש עברו לגור ביחד.
2: מדהים.
1: ותוך חצי שנה יצאה לנישואים. והיום הם נשואים עם ילד בן כבר 4, אני חושבת, אם אני לא טועה. ומה זה מאושרים, ובדנו ביחד עסקים, ותקשיב, הם בשבילי סיפור הצלחה, וואו. ואני עד שפגשתי אותך, הם היו בשבילי האוויר הזה של הדעת שיש דבר כזה, כי גם אני באיזשהו מקום, הרבה פעמים גם איבדתי את התקווה, ובגלל זה המועדון קיים. לתת תקווה לאנשים שיש דבר כזה, מעבר לפרק ב' שיש דבר כזה שנקרא אהבה, שלך או לך, מגיע את הדברים, באמת מגיע את הדבר הכי מדויק, הכי נכון, הכי שלך, ולא להתפשר, אבל לא להיות בוק, כי אני לא מתפשר, כי היא לא בלונדינית, ואני אוהב בלונדיניות. חבוב, תקשיב לי, ובאמת, בינינו, אם אתה כל כך אוהב בלונדיניות, כנראה כשתפגוש את האחת שלך, או שהיא תצווה, או שבסוף היא באמת תהיה כמו שאתה אוהב, כי כנראה זה לא יכול להיות מישהי שאתה לא נמשך אליה. אז קחו את זה בחשבון, כי בסוף אנחנו צריכים מאוד מאוד לדייק. ואני כתבתי אותו, כן כן אותו, על המקרר שלי. וכמעט כל דייט הוספתי עוד. עוד נטבח ועוד נטבח. ואנשים ראו את המקרר הזה, וכל פעם עברו ואמרו לי, את חיה ב...
2: בסרט, צריך לשום אותה.
1: את ממש, ממש, ממש, אם את חושבת שהוא קיים, יאללה, יאללה. מה, ואם הוא יהיה את זה 1, 2, 3, אבל הוא לא היה 4, 5, אז מה, תוותרי?
2: ראיתי את הפתק, גם אני לא האמנתי, אבל אז אמרתי לעצמי, אם אני ממלא את כל זה, מלאק. מחמי?
1: והוא ממלא. והוא ממלא. ואני יכולה להגיד לכם שלא רק שהוא ממלא, הוא כל יום זה כאילו משהו אחר. ואתם יודעים מה הכי חשוב? שכל יום אני בוחרת מחדש. וכל יום יש לי את הבחירה. כי...
2: אנחנו בוחרים והאהבה שלנו רק צומחת. אני מרגיש שהאהבה שלנו רק צומחת כל יום. באמת, משבוע לשבוע, אין דברים כאלה.
1: אמת. אמת, אמת, אמת. ואני יכולה להגיד לכם, היה לנו סוף שבוע לא הכי טוב. והיה לנו אפילו ריב לא נעים, אבל זה מדהים כמה אנחנו יודעים לחזור אחד לשני, וכשאנחנו יודעים לחזור אחד לשני אנחנו רק הופכים להיות יותר אחד. אז מה אני אגיד לך,
2: אני מרגיש שאת היום יש יחידות בודדות בעולם הזה שהן הכוח שלי. זה את, זה הילדים שלנו, זה הכלבלובה.
1: כן.
2: אבל זה, אלה הדברים שמניעים אותך קדימה, כי עם ההורים זה כבר למשל מערכת יחסים אחרת לגמרי, וזה זה גם מקום של כוח, אבל זה כבר אחרת, זה כבר, אנחנו כבר ילדים גדולים. מה שנותן לך את האנרגיה ביום יום, זה לבנות איתך, זה החיבוק מהילד ולראות אותו צומח ונהיה אני הגדול שלו גם. והדברים האלה, זה מה שחשוב בחיים.
1: ובתוך זה, בחיים.
2: ובתוך זה יוצקים פיננסים, ויוצקים את כל מה שצריך. אגב, אנחנו צריכים כבר ממש תכף לסיים, אז אנחנו
1: כן,
2: נתחיל
1: כן,
2: לסכם
1: כן.
2: את

0: חירות, זה ככה אני מרגיש כשאנחנו אוהבים.
1: כן, כן, כן, כן. אבל אתה יודע בסוף שאנחנו, תמיד אנחנו משלמים.
0: ברור. אין אופציה אחרת.
1: כן, כן, בטח בא לכם כבר להקים מכל הקיץ' הזה, אבל
0: בינינו,
1: עזבו שטויות. זה קיץ', אבל יש פה אמת, כי בסוף של זה אנחנו פה. לתת לכל אחד ואחת תקווה. חברים יקרים, אנחנו אוהבים אתכם. תודה על ההקשבה.
0: אנחנו על רדיו 106 FM, הרדיו החברתי, ואנחנו נהיה פה גם בעוד שבועיים. אנחנו נמשיך לדבר על גירושין, בנייה אחרי גירושין.
1: וגם.
0: על זוגיות, על פרק ב', על כל הדברים בדרך לשם. אנחנו גם נביא לפה מרואיינים, לאט לאט.
1: לא רק זה, חברים. בא לנו שגם תשאלו אותנו שאלות. אתם יכולים בעצם לשלוח לנו.
0: זה מתחיק, זה רדיו אמיתי כזה, שאפשר להתקשר אליו בטלפון.
1: כן,
0: רדיו, רדיו.
1: כן, הלו, זה רדיו. אז כן. יאללה, חברים, אנחנו אוהבים אתכם. שיהיה לכם יום מקסים, ותודה על הרדיו החברתי המדהים הזה שנותן לנו את הפלטפורמה, ותודה לכם, שיהיה לכם שבוע טוב.
0: שבוע מדהים.
1: וחזק, מלא באהבה. יאללה ביי!

אולי כבר תגידי לי מה את לוקחת, שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את שורטת אותי, ויש לך ימים את אותי מרסקת, לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט, ואת ככה איתי,

טוב, עכשיו אנחנו נצא מהליינאפ את כל הדברים שתכננו ונעשה מה שלא תכננו. מה אתם אומרים? נלך בכיוון הנוסטלגיה. כן. ואז תן לי ככה, אתה יודע, עזרו איתי, פסנתר חופשי, הכל טוב. גם ככה הם שרים הכל עכשיו, אני בהפסקה.

Ana ashmur alayk, ana ten li derech leamshich hayay. תן לי עוד אחד.

תן לי עוד אחד. אנחנו לאט לאט ממופע למופע, יש לי כמה שיותר נוסטלגיה, עד שכל המופע יהיה נוסטלגיה בעזרת השם. או, אני לא הייתי יודע לשרוק ככה.

תודה. טוב, אנחנו נמשיך עם נוסטלגיה. תן לי טוש, טוש. תן לי טוש. אה, איזה טוש.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר. הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר מכל מה שנתנו לי, ליצנים ללא חצר, ולא חשוב שמות.

ופה מרוב אהבה, גם אם פה ושם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני כאן בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך, אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבא לך ממני לעוף, את הים שלי אני טובע בך, לא מוצא את החוף איתך.

יש לך לפעמים ויכוח עם עצמך על מה יהיה בסוף, אל תפחדי מזה. מצאתי את עצמי רק כשהלכתי לאיבוד, זה לא מה שרצית, אני מכיר אותך. הייתי בשבילך, הייתי גם שלך, גם אם עכשיו נגמר בינינו והכל עבוד. אני אוהב אותך, אוהב אותך מאוד, אני לא רציתי סוף, אני רציתי עוד, יותר מכך.

כל שנייה לחסום ולבטל את המספר, כל שנייה להתפרק כמו טמבל שנשבר. וכמה זמן לקח לך להבין שלא, ולא אני לא אשיר על זה שאת שלא. לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה. שולח לבבות בסוף של השיחה, היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה, נשענת על הלב שלי בכל זריחה. ואין מצב אני בצד הזה של המיטה, פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך, ואין לי פלסטרים לעוד שריטה.